Vi slušate vaš umiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.

0: Nedjeljni razgovor drugog dana vikenda od 10:30 na talasima Radio Kotora.
1: I like I'm warm again.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

Ja sam Đule iz grupe Van Gogh, a vi slušate Radio Kotor.

Češće prolazim kroz tvoje kapije, pa malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grade moj. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom, radjeni sto put, ali nismo nikada

0: Dobro jutro iz studija Radio Kotora, uvaženi slušalci i slušateljke, želim vam dežurna ekipa sa talas Radio Kotora i frekvencija 95,3, 99 i 107,3 MHz počinje novo Kotorsko jutro za utorak 21. jul. Saobraćaj ovog jutra u Crnoj Gori umjerenog intenziteta, tokom dana očekuje se pojačanog na većini putnih pravaca. Iz Automoto Saveza za Radio Kotor podsjećaju vozače da na put kreću odmorni, prilagode vožnju uslovima na putu i naravno povećaju opreznost na dionicama gdje su u toku radovi. Vedro je uglavnom u Boki u ovom trenutku, temperatura vazduha 23 stepena. U južnim i centralnim oblastima Crne Gore danas promjenjivo oblačno, prije podne uz dosta sunčanih perioda, poslije podne se očekuje mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, kao i u noći između utorka i srijede. Vjetar će biti slab do umjeren, promjenjivog smjera, moguće prolazno jaka, najviša dnevna temperatura danas iznosit će od 30 do 35 stepeni. Iz gradskog vodovoda podsjećaju, distribucija pitke vode putem cisterni i danas će se odvijati prema utvrđenom rasporedu lokacija i termina uz koordinaciju svih nadležnih službi. Više detalja na našem portalu i program, dakle na www.radiokotor.info. Nastavak pete sjednice Skupštine opštine Kotor bit će održan danas u sali Palate Bizant i početak sjednice zakazan je za jutros u 9 sati. Po završetku pete u 12.30 počet će, kako je najavljeno, i šesta sjednica SO Kotor. Pred odbornicima i odbornicama će se naći samo jedna tačka predviđena dnevnim redom, dakle u okviru šeste sjednice, a to je informacija o vodosnadbijevanju sa predlogom mjera za prevazilaženje nastalih problema. Radio Kotor će kao i uvijek direktno prenositi zasjedanje gradskog parlamenta. Ostanite uz program Radio Kotora, to vam poručuju tonskoj realizaciji Savo Popović iz redakcije Nataša Janović i urednica Sanja Čavor.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym, treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

0: Nastavak pete sjednice Skupštine opštine Kotor biće održan danas u sali Palate Bizanti. Početak sjednice zakazan je za 9 sati. Po završetku pete u 12 sati i 30 minuta počeće i 6. sjednica Skupštine opštine Kotor. Pred odbornicima će se naći samo jedna tačka predviđena dnevnim redom. Informacija o vodosnabdjevanju sa predlogom mjera za prevazilaženje nastalih problema. Radio Kotor direktno će prenositi zasjedanje gradskog parlamenta. Inspekcija sigurnosti plovidbe Ministarstva pomorstva je od početka jula izrekla ukupno 127.200 eura novčanih kazni zbog nepoštovanja propisa u pomorskom saobraćaju. Od 1. do 18. jula na području lučkih kapetanija Bar i Kotor izdata su ukupno 164 prekršajna naloga, pokazuju podaci Ministarstva pomorstva. Najveći broj nepravilnosti evidentiran je na području Lučke kapetanije Kotor, gdje je izdat 101 prekršajni nalog, ukupne vrijednosti 85.900 eura. Visoke temperature vazduha povećale su broj pacijenata i pacijentkinja koji se obraćaju za pomoć u javnoj ustanovi Dom zdravlja Kotor. Direktorka ustanove, doktorka Ana Bakić, kazala je za Radio Kotor da se u svim ambulantama dnevno obavi između 50 i 60 pregleda uz uobičajene sezonske tegobe poput respiratornih infekcija, stomačnih problema i posljedice izlaganja suncu. Česte su dode i opekotine od sunca, dehidracija, alergijske reakcije, ubodi insekata kao i različite povrede uključujući padove sa motora. Vlada Crne Gore odlučila je da privremeno koriguje akcize na naftne derivate kako bi ublažila očekivani rast cijena goriva. Ovom mjerom, koja je donijeta na osnovu analize Ministarstva financija, cijena dizela snižena je na 1,65 eura po litru umjesto najavljenih 1 euro i 81 cent, dok su cijene benzina ostale na sadašnjem nivou. Vlada je donijela odluku da kroz korekciju akciza privremeno amortizuje očekivani rast maloprodajnih cijena goriva. Međunarodni festival Kotor Art nastavlja da razvija program namijenjen najmlađoj publici kroz serijal Kotor Artić. Večeras na pjaci od kina bit će izvedena jedna od najpoznatijih muzičkih priča za djecu Peća i Vuk Sergeja Prokofjeva. Zbog velikog interesovanja publike predviđena su dva izvođenja u 20 sati i 30 minuta i 22 sata. Jedriličarski klub Lahor organizuje 23. Fašinada Kup 2026. jednu od najznačajnijih regata za krstaše i tradicionalne barke na Crnogorskom primorju, koja će biti održana danas i sutra na regatnom polju između Perasta i Tivta. Očekuje se učešće velikog broja posada iz Crne Gore i regiona. Odbojkaška reprezentacija Crne Gore, igračice do 17 godina u prvom kolu Balkanskog prvenstva u Uroševcu večeras od 20 sati igra sa Kosovom. U sastavu crnogorske selekcije je i Jelena Ćorović iz Kotorskog gimnazijalca. U južnim i centralnim oblastima Crne Gore danas će biti promjenjivo oblačno. Prije podne uz dosta sunčanih perioda, poslije podne se očekuje mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom kao i u noći između utorka i srijede. Vjetar će biti slab do umjeren, promjenjivog smjera, moguće je prolazno jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 30 do 35 stepeni.
1: Radio Kotorak.

Na redu je ogledalo štampe, prelistavamo naslovnice dnevnih novina, Pobjeda, Vijesti i Dan. Počinjemo od naslovne strane Pobjede. Oglasila se luksemburško-američka kompanija koja je bila drugorangirana na tenderu za dodjelu koncesija za aerodrome. Nakon odustajanja Korejaca, CAP želi da upravlja crnogorskim vazdušnim lukama. Grafit Srbe na Vrbe u Bijelom polju izazvao oštru osudu javnosti. Zid prekrečen, govor mržnje često ostane na slobodi. Iz vlade juče prije podne najavili rast cijena goriva, a popodne smanjenje. Korekcijom akciza dizel gorivo pojeftinilo 2 centa. Vlada imenovala pomoćnike direktora UPE na osnovu saglasnosti većine članova. Furtula, Bojić, Đurđević i Peković rukovodioci. Agencija za zaštitu životne sredine za pobjedu o predlogu ekološke mreže koji je poslat na ocjenu Briselu. Natura 2000 nije veto na biznis, ali jeste na devastaciju prostora. Nastavljamo sa naslovnicom nezavisnog dnevnika Vijesti. Državna kompanija Montenegro Bonus podnijela je tužbu protiv države, traže 1,6 miliona jer su platili krađu struje iz 2013.

0: servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na mreži bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8 do 11 sati Risan područje od Doma zdravlja do bolnice i dio Kavča. Distribucija pitke vode putem cisterni danas će se odvijati prema utvrđenom rasporedu lokaciji termina uz koordinaciju svih nadležnih službi. Od 8 do 20 Tabačina u krugu vodovoda, od 8 do 20 sati Plagenti, autobusko stajalište kod Takulina, od 8 do 20 Sveta Vrača kod igrališta u naselju, od 8 do 20 Kamp, parking. Od 8 do 20 sati Sveti Stasije kod pijace, od 8 do 14 sati Ljuta kod prodavnice, od 14 do 20 Orahovac, autobusko stajalište, od 8.30 do 10.30 Dražin vrt, autobusko stajalište, od 11 do 20 sati Perast kod vatrogasne stanice, od 8 do 19 sati Risan, od 8.30 do 13.30 na Staru Slanicu, a od 14 do 19 preko puta hotela Teuta. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati rade doktorka Milica Krivokapić, od 8 do 12 doktori Jovan Milović i Mihajle Rišov, kao i doktorka Tanja Kijac. U popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorke Nataša Đonović i Sandra Perović. U službi medicine rada do 14 sati radi doktorka Ana Bakić. U dječjem dispanzeru danas od 7 do 14 rade doktor Vladimir Dedović i doktorka Biljana Đurović, a od 14 do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić. U ginekološkoj ambulanti do 14 sati radi doktorka Aleksandra Spasić-Jokmanović. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati radi doktorka Tatjana Radošević-Hajtnik, a u Risnu doktor Vladislav Pejaković. U hitnoj službi do 19 sati dežuran je doktor Oleg Ašihmin, a od 19 do 7 sati sjutro ujutru dežura doktorka Anželika Pejaković. Direktor Automoto Deo Kotor, saobraćajni inženjer Marko Bukilica, bit će gost magazina Grad Radio Kotora sutra od 10 sati. Tema emisije bit će izazovi u vožnji motocikala, kojih je sve više na našim putevima. Pitanja našem gostu možete postavljati na brojeve telefona 032 325 842 i 325 843 kao i mailom radiokotor@tikom.me. Razgovor će voditi Predrag Nikolić. U današnjem izdanju ljetnih priča Radio Kotora prenosimo dio atmosfere sa svečanog ljetnjeg koncerta gradske muzike Kotor, koji je krajem juna održan na pjaci Svetog Tripuna pod pokroviteljstvom opštine Kotor. Emisiju koja je na programu u 17 sati i 15 minuta uređuje i vodi Biljana Marković.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Aforizmi crnogorskih autora. Aforizmi Radojke Draganić. Najbolje je biti okružen ludacima, jer si onda prvi među jednakima. Sizif je gurao kamen uz brdo, a nas život gura niz brdo. Dostojevski je još davno najavio kakve će buduće generacije biti, generacije idiota. Ateista reče, Bože dragi, u šta ti sve vjeruješ? Njegova stranka je kao autobuska, ulazi i izlazi ko stigne, dok šef stranke voza narod. Kada je Gilgameš tražio biljku besmrtnosti, trebalo je da pita one iz vlasti gdje su je našli. Koalicijni partneri su kao dvije strane medalje, moraju da budu zajedno, a očima se ne mogu vidjeti. U istoriji pretrage političarima je na prvom mjestu kako prevariti običnog građanina. Bez dlake na jeziku, sa glavom u torbi. Ova kiša sluti na novi potop, samo ovaj put pažljivo.

0: poštovani odbornici i odbornice, otvaram nastavak 5. sjednice Skupštine opštine Kotor i pozdravljam sve prisutne kao i građane koji putem Radio Kotora prate rad ove sjednice. U ovoj sjednici prisustuju predsjednik opštine gospodin Vladimir Jukić, potpredsjednik opštine gospodin dr. Igor Kumburović, potpredsjednik opštine gospodin Stojan Milović, sekretarke i predstavnici sredstava javnog informisanja koje također pozdravljam. Molim da se prijavite kako bi utvrdili da li imamo kvorum za dalji rad. Konstatujem da sjednici prisustuje 19 odbornika i odbornica i da skupština ima kvorum. Na prethodnom nastavku usvojili smo tačke dnevnog reda zaključno sa tačkom 30. S tim što smo postigli dogovor da tačku broj 10, predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o izmjenama i dopunama statuta javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, zbog ispravke teksta u jednom dijelu statuta odložimo i prebacimo kao zadnju tačku dnevnog reda. Podsjećanja radi, pročitat ću ostale tačke utvrđenog dnevnog reda za 5. sjednicu. Pod rednim brojem 31, predlog odluke o usvajanju izvještaja o stanju uređenja prostora za 2025. godinu. Pod rednim brojem 32, predlog odluke o potvrdi odluke o upotrebi stalne budžetske rezerve radi uklanjanja posljedice šteta održavanja stambenih objekata na području novog naselja Škaljari broj 01-018/26-6594 od 7.4.2026. godine. Pod rednim brojem 33, predlog odluke o potvrdi odluke o izmjeni i dopuni odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju trafostanice TS10/04 kW sa uklapanjem u 10 kW mrežu. Pod rednim brojem 34, predlog odluke o potvrdi odluke o utvrđivanju lokacije za izmještanje postojećih 10 kW podzemnih kablovskih vodova radi usaglašavanja sa planiranim objektom Doma za stare Grabovac Ris. Pod rednim brojem 35, predlog odluke o pristupanju izradi lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom za teritoriju opštine Kotor za period 2026-2029. godine. Pod rednim brojem 36, informacije o stanju životne sredine za 2024. godinu. Pod rednim brojem 37, predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o izmjenama i dopunama statuta javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor. Pod rednim brojem 38, izbor i imenovanje. Prelazimo na tačku pod rednim brojem 31, predlog odluke o usvajanju izvještaja o stanju uređenja prostora za 2025. godinu. Izvjestilac je gospođa Jelena Franović, sekretarka Sekretarijata za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora. Izvolite.
1: Pozdravljam sve prisutne kao i slušaoce koji prate skupštinsko zasjedanje putem lokalnog radioemitera. Izvještaj o stanju uređenja prostora, to je nešto što Sekretarijat za urbanizam ima obavezu da donosi svake godine. Međutim, izmjenom zakona o uređenju prostora, ovom posljednjom izmjenom, na osnovu člana 9, dužnost je sekretarijata da podnese izvještaj i skupštini. Poslovi iz ovog zakona u nadležnosti su sekretarijata za urbanizam, međutim, i tako i svih ostalih organa lokalne uprave, s obzirom da je upravljanje i korištenje prostora jedno kompleksno pitanje. Tako da u ovom izvještaju imamo izvještaj od sekretarijata za preduzetništvo, koje su posticajne mjere u poljoprivredi za 25. godinu, zatim imamo izvještaj o infrastrukturi, koliko je za 25. uloženo, zatim za što se tiče vodovoda i kanalizacije, također tu se nalazi i statistika od samog sekretarijata gdje su monitoring tabele kao sastavni dio tog izvještaja gdje imamo tačan broj izdatih urbanističko-tehničkih uslova, građevinskih dozvola, odluka od opšteg interesa, kao i izvještaja od strane glavnog gradskog arhitekta. Tako da predlažem da usvojite ovaj izvještaj.
0: Molim predsjednika odbora za statut i propise kolegu Tujkovića da iznese mišljenje tog odbora.
2: Odbor većinom glasova ocjenjuje da je predlog odluke o usvajanju izvještaja o stanju uređenja prostora za 2025. godinu u skladu sa zakonom i statutom i predlaže skupštini da istu donese. Hvala.
0: Hvala. Mišljenje odbora za urbanizam, planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost će iznijeti gospođa Snežana Barba.
3: Prihvata predlog odluke o osvajanju izveštaja o stanju uređenja prostora za 25. godinu i predlaže skupštini da istu donese.
0: Ima li pitanja, ko se javlja za diskusiju? Za diskusiju se javio kolega Avramović, izvolite.
4: Ništa. Ispravljeno. Gospodine predsjedniče, poštovane kolege, poštovani građani, ova je tema bi trebala da je jako interesantna i da se svi mi zabavimo sa ovom temom, međutim vidim da interesovanja nema od uvažene sekretarke koja je to u dvije rečenice jednogodišnji izvještaj prezentovala, do toga da niko od kolega iz vlasti nije se javio. Evo ja sam se javio da razbijemo malo sam rekao i da se krene u neku priču. Kao što je sekretarka rekla, ovo je kompleksna tema i ima više oblasti o kojima bi se govorilo. Ja ne bih govorio o ovom dijelu, o vodosnabdijevanju i o vodnim potencijalima, to ostavljamo za sjednicu koja će biti, nadam se, tokom dana, kad vi, gospodine Batuta, opredijelite se, jer ne znam koliko to hitno za vas, ali za građane u svakom slučaju jeste, ali tu temu ne bi sad potencirao. Ja bih više volio da nam je sekretarka malo govorila o zabrani gradnje, da nam je ukazala na to što je očekivati, dokad ćemo biti u fazi zabrane gradnje. Znači, interesantna je tema gradnja, urbanizacija. Ljeto je, zabrane na gradnju nema, gradi se na sve moguće dijelove opštine, mislim na ove gdje je zabranjena. Znači, građevinske dozvole su se izdale, radi se. Pitanje osnovno, dokad će moratorijum trajati, kad ćemo mi, obični građani, moći dobiti neku građevinsku dozvolu, kada će se usvojiti planska dokumentacija koja će nam to omogućiti. Ja bih volio, sekretarko, da nam malo o tome uvedete nas, pa bi onda mogli nastaviti sa konkretnim pitanjima.
0: Gospođa Franović.
1: Što se tiče moratorijuma, moratorijum je uveden izmjenom zakona o kotoru u martu 26. godine, gdje je kroz zakon stavljeno da u roku od godine dana treba da se usvoji menadžment plan i studija zaštite i na osnovu toga oni će dati impute kako će dalje da se postupa u odnosu na plansku dokumentaciju. Moratorijum je uveden u zoni zaliva, u kor zoni, dok buffer zoni nema moratorijuma, tako da čekamo mart sljedeće godine da vidimo koji će nam biti inputi i kako ćemo ući, a to će sigurno značiti da ćemo morati ući u izmjenu prostornog urbanističkog plana za početak, a kasnije i da donesemo planove nižeg reda.
0: Riječ ima odbornik Avramović.
4: Na tim, opet kažem, šturim informacijama, dobro je bilo da znamo ko radi management plan, da nam nešto više o tome kažete i da li će se taj rok od godine dana ispoštovati. Da li mi možemo u međuvremenu išta da radimo, očito da ne. Da li može da ide legalizacija objekata u ovom periodu, to je ono što građani pitaju, zbog čega ta legalizacija je stala i nema naznake da će se završiti. Znači, mi smo osuđeni za prvu godinu do marta iduće godine da čekamo da se završi taj plan. Ako se završi, evo da bude slobodan, nije da se nije u roku završio, pa sumnja da će Znači, ajde neka budemo optimisti da će do ljeta iduće godine se završi plan. Nakon toga, kao što kažete, mi treba kao opština da uđemo u proces izmjene prostornog plana i nakon toga razradu detaljnih planova ili planova nižeg reda, već kako se zovu po novoj terminologiji. Znači, realno mi ne možemo očekivati da ćemo u narednih 2 do 3 godine moći bilo koji građanin Kotora da riješi svoje stambeno pitanje kroz individualnu gradnju, već će samo moći da se kupuju stanovi na već izgrađenim lokacijama ili na ovim lokacijama koje se sad uveliko rade. Ja bih volio da nam neko iz menadžmenta opštine kaže, ja sam prošli put o tome pričao, koliki broj koliko broj dozvola je dato za rad preko ljeta i da li je to važi za cijelo ljeto ili je to nekom isteklo, jer kao što vidite i kao što vidimo svi zajedno, svako treće vozilo je mješalica betonjerka. Tako da o tome ja volio da čujem, ali očito da vi nemate interesovanja to da kažete, da otvorite tu diskusiju i prema tome treba da sagledamo ovu situaciju kako jeste. Znači, ta analiza stanja građevinskog zemljišta, koliko je zemljišta građevinskog do sada, kažem tako, potrošeno, koliko još imamo slobodnih građevinskog zemljišta gdje se nije izgradilo, a gdje po važećim planskim dokumentu se može graditi. Tako da broj građevinskih dozvola, vi ste ovdje dali jedan mali pregled. Mislim da vjerovatno da je taj podatak tačan, ali me interesuje ko ovo silno gradi po zalivu unutar samog zaliva.
0: Za riječ se javio predsjednik opštine, gospodin Jukić.
5: Hvala vam, predsjedniče, uvažene odbornice i odbornici, predstavnici institucija lokalnih vlasti, uvaženi kolege potpredsjednici, predstavnici medija, drage građanke i građani Kotora. Samo malo pojašnjenje, trenutno izradi management plan i radi ga radna grupa koju je formirao predsjednik opštine u saradnju sa firmom Urbanex koja je izabrana na javnom pozivu i koja shodno svojim referencama ima već nekoliko izrađenih management planova. Management plan će biti završen u roku. Pored management plana u toku je izrada studije zaštite, temeljne studije zaštite kulturnih dobara za područje Kotora, Tivta i Herceg Novog, zajednička. Usvajanjem ta dva dokumenta i zakonom je predviđen rok za usvajanje studiju, nosilac izrade studije uprave zaštite kulturnih dobara uz angažovanje eksternih stručnjaka. Usvajanjem ta dva dokumenta će prestati da važi moratorijum. Dakle, nakon toga će prostorno-urbanistički plan opštine Kotor svakako se otvoriti za dalje izmjene, ali shodno odredbama, izmjenama i dopuna zakona o zaštiti područja Kotora je jasno propisano da tim momentom nastavlja da se koristi planski dokument, odnosno planska dokumentacija koja je na snazi, s tim što će u trenucima kada je određena lokacija u planskom dokumentu u koliziji s onim što je studija zaštite kulturnih dobara koja tek treba da se usvoji i kada je u koliziji sa management planom, ta specifična lokacija biti razmatrana od strane uprave zaštite kulturnih dobara i drugih. Dakle, za očekivati je da će se u toku naredne godine, do ljeta naredne godine, otvoriti prostor da se uđe u proceduru pribavljanja novih građevinskih dozvola shodno zakonu. To je što se tiče građevinskih dozvola i što se tiče korišćenja plana. Svakako proces izrade plana će biti dugotrajan, ali upravo to je bio razlog zašto smo prethodno pristupili izradi studije, kako bi sutra taj plan koji se bude radio ne bi bio podložan slobodnim i kreativnim tumačenjima, već bio striktno vezan za to što je studija zaštite kulturnih dobara kao temeljni dokument. To je pod jedan. Što se tiče legalizacije, jednako tako je ovim zakonom zaustavljen proces legalizacije na teritoriji opštine Kotor, ali i na drugim teritorijama, odnosno na teritoriji Herceg Novog i Tivta, iz prostog razloga, dakle, svi predmeti koji su u proceduri će, nakon što su svoji studija zaštite, ta studija zaštite će imati poseban aneks koji će se zvati sanacione mjere i svaka od ovih lokacija koja bude bila posebno sporna će u skladu sa studijom zaštite kulturnih dobara dobijati kao preduslov legalizacije određene sanacione mjere koje se imaju sprovesti radi saniranja nastale štete tom vrstom gradnje. Dakle, to su razlozi i to je bio razlog zbog kojeg je donijet ovakav plan. Taj plan je i ove mjere su od strane UNESCO-a prema onome što je nacrt odluke koja treba da se usvoji u julu mjesecu u Busanu u Južnoj Koreji na komitetu UNESCO-a dobila najveće ocjene i Komosa i UNESCO-a. Dakle, kao dobar plan i kao nešto što je odlučna akcija za očuvanje onoga što je jedinstvena univerzalna vrijednost područja. Što se tiče produžetka gradnje, koliko me sjećanje služi, ja mislim da me služi, samo je jedna lokacija dobila dozvolu, ili dvije, dobila dozvolu da rade tokom cijelog ljeta, svi ostali su koji su tražili, dobijali dozvolu u odnosu na ono što je stanje na terenu, dakle neko je dobio do 1. jula, neko do 15. jula, od lokacije do lokacije, ukoliko imate interesovanja za bilo koju od tih lokacija specifično, vrlo lako ćemo u toku ovog zasjedanja pribaviti dokument koji možete pogledati. Hvala.
0: Da li se još neko javlja za riječ? Odbornik Avramović.
4: Dobro, građanin Jokić je pokušao da približi ovu temu sa dosta također šturim podacima i sa informacijom da za narednih dvije godine, znači, neće se moći ili vrlo teško će se moći izvršiti bilo koja legalizacija objekata, iako su veliki broj građana predao dokumentaciju i ušao duboko u taj proces legalizacije, tako da to što je ocjenjeno u Koreji da je ovo najbolje, sve najbolje, ja im se zahvaljujem, ali od toga direktno građani baš nemaju velike vajde. Što se tiče pojedinačno me, gospodine Jokiću, ništa ne interesuje ko gradi, gdje gradi, ja pričam u načelu, jer evo da samo jedan objekat spomenjemo, čekali smo poziciju staroga fjorda, to je Surca, toliko godina, donosili ovdje prije dvije godine hitne odluke da bi se to nastavilo i evo sad u sred ljeta u srcu grada se radi 24 sata, nabijaju se šipovi i sve ostalo. Znači, ako to nije narušavanje, onda ne znam što je, a onda ostalo, a ja zaista se ne bavim, ne pratim betonjerke gdje sve isporučuju beton, to bi vi sa ovim službama vrlo lagano mogli utvrditi, to nisu to mala vozila da se mogu sakriti. Također pitanje da li mi možemo ući u postupak raspisivanja tendera za prostorni, izmjenu prostornog plana i prije nego što se završi menadžment plan, da iskoristimo neki period tog dijela izrade plana da bi mogli, da ne bi gubili vrijeme kod raspisivanja tendera. To je ovako jedno pitanje, vjerojatno će biti odgovor da nije moguće, ali trebalo bi pokušati naći način da se paralelno rade ta dva segmenta. Također ste kazali da neka firma Urbanex, ako sam shvatio, radi to i igrom slučaja na Radio Kotor sam vidio da nevladine organizacije zajedno s njima promovišu to. Ja sam ipak očekivao da će to lokalna uprava promovisati, organizovati susret građana sa njima, a ne neke nevladine organizacije koje u svakom slučaju dobro bolje iko da je uradio nego niko, ali mislim da nije se pravim putem krenilo. Možda je mogla biti neka prezentacija i za nas odbornike i za pod okriljem lokalne uprave, ali vi ste se opredijelili da to bude na ovaj način, da nevladine organizacije budu nosioci komunikacije i saradnje sa Urbanexom, pa vidjet ćemo na što će to izaći. Eto, toliko.
0: Gospodine Avramoviću, nisam vas htio prekidati, ali bih vas zamolio da se obraćamo jedni drugima sa uvažavanjem.
4: A koga sam ja to?
0: Predsjednik
4: Opštine. Nije, za mene građanin Jokić.
0: A što je za vas, gospodin Jugoslav Jakić?
4: Ne znam koji. Ja ne znam toga čovjeka. Prema tome, nemojte se. Puno je ljudi ovdje ginulo da brani lik i djelo gospodina Jokića. On je sasvim sposoban da sam sebe odbrani. Nemojte, ne, ne. Vi ćete tu usjedati svakako, bio on građanin ili ne bio građanin. Nemojte se uzrujati oko toga i nemojte mi skrećati da mi misli odagnate.
0: Izvolite, gospodine predsjedniče.
5: Gospodine Batuta, nemojte, molim vas, doprinositi da odborniku Avramoviću misli odlete. Bitno je da ih drži pod koncem. Što se tiče Urbanexa, dakle, ja... Evo, siguran sam da u vašim redovima postoje ljudi koji to znaju dosta dobro. Dakle, Urbanex je preko medija zajedno sa određenim nevladinim organizacijama promovisao jedan dio u skladu s onim što je metodologija participativnog pristupa izradi menadžment plana propisanog od strane UNESCO. Metodologija je takva da to mora da se radi tako. I tu nema filozofije. Nosilac projekta je opštinski institut, opština, zajedno s Ministarstvom kulture, mi stojimo iza toga i svaki od tih procesa je dobro i kvalitetno dobro i kvalitetno vođen. Posebno je meni drago što imamo sreću da ovaj proces, odnosno da firma Urbanex, predstavljena u liku i dijelu sina velikog Kotoranina Vaska Lipovca, dakle Ranko Lipovac je taj koji vodi ovu priču i negdje sam siguran da je to dodatno dodatni kvalitet za naš grad. Što se tiče evo, ja njega kad vidim kada priča onda meni misli pobjegne. Jesu, tiče me da na drugog, na isti način. Što se tiče hotela, da, njima sam odobrio gradnju. U pravu ste, dakle, prije dvije godine smo na silom nasramotu donosili hitne odluke, prije toga smo donosili hitne odluke, investitor nikako nije kretao da to radi kako treba da radi, evo je krenuo. Ja mislim da je jedan od vitalnih interesa ovoga grada da ono više tamo ne bude gradilište i rupa, nego da zaista što prije nikne hotel, ono koliko sam ja upoznat, prema dinamici planova i to je bio za mene opredjeljujući faktor da odobrim tu gradnju, dakle prema dinamici radova ljeto 28. bi trebalo da bude ljeto u kojem će taj hotel biti otvoren i mislim da je značajno za ovaj grad da ljeto 28. dočekamo sa novim hotelom.
0: Za riječ se javila koleginica Biserka Milić.
6: Pozdravljam sve prisutne, naravno uz veliko uvažavanje. Htjela bih posebno da pozdravim danas slušaoce Radio Kotora također, ali prije svih njih zajedno nekoga ko prati zasjedanja već 26 godina, nama draga Sanja Čavur. Tako da, evo, imala sam malo prije razgovor sa njom, nisam ni bila svjesna te činjenice koliko su nam važni ljudi koji su ovdje prisutni i koje na kraju krajeva nikad skoro pa i ne primijetimo, sem znamo da su nam iza leđa i da burno prate. Znači, pozdravljam još jedan put sve prisutne i građane Radio Kotora. Htjela sam da pitam samo jednu stvar. Meni nije jasno koliko ja znam i koliko sam upućena. A moguće, vrlo lako je moguće da negdje griješim ili da sam u hodu zaboravila. Koliko ja znam, vlada Crne Gore 2011. godine usvojila management plan zaštićenog područja. Znam da je nakon toga trebalo da dođe do revizije management plana do koje nije došlo. Možete li mi samo objasniti da li je ovo revizija ili ovo ponovo novi management plan, to je prvo pitanje. Druga stvar koju imam da pitam je, znači, firma Urbanex je, koliko sam ja shvatila, iz Hrvatske, odnosno iz Dubrovnika. U svakom slučaju to me ništa ne remeti, vrlo mi je dragocjeno što ste razjasnili o kome se radi i sigurno sam da će on to da vodi na neki svoj veoma poseban i odgovoran način i da ćemo doći do rješenja koje su potpuno u ovom periodu, da kažem, približno idealna. Međutim, htjela sam da samo napomenem jednu stvar, ovo nije pitanje nego napomena. Znači, kad je Kotor imao management plan 2011. godine, 2013. godine je bukvalno prijetilo skidanje Dubrovnika sa liste UNESCO-a zato što ga oni još uvijek nisu imali. Pa evo, negdje mogu sa žalom da kažem da, znači, potpuno svjesni toga da smo ga mi odradili 2011. godine kada ga Dubrovnik nije imao. To svakako ne pripada ovom vremenu, niti zadnjih 10 godina, ali opet snosimo dio odgovornosti svi zajedno. Pa evo, moja je napomena da smo sad došli do toga da nam firma iz Dubrovnika radi, ali ne znam da li management plan ili reviziju management plana koja do sad nije urađena. Eto, hvala.
0: Riječ ima gospodin Jokić.
5: Na sreću ili na žalost, gospođo Milić, u proteklom periodu sam postao stručnjak za ova pitanja. I jeste 2011. godine usvojen management plan, izrađen i usvojen management plan koji je trebao da da dobije svoju reviziju 2016. godine prvi put. Ono što je bio najveći problem sa management planom jeste sljedeće, što je management plan bio mrtvo slovo na papiru. I što su se iza management plana su postojale dvije studije zaštite kulturnih dobara koje su bile međusobno u koliziji. Taj management plan, iako je bio kvalitetno tada urađen za period 2011. taj management plan ipak nije dobio svoje zakonsko utemeljenje, odnosno nije u određenim segmentima kroz zakonska rješenja prepoznata njegov značaj, njegova svrha. Pa kada kažem da je ostao mrtvo slovo na papiru, reći ću vam i u praktičnom smislu šta to znači. U management planu koji je, u management planu koji je u ovom trenutku i dalje na snazi u nekom obliku, je stajalo, i to ću citirati, da prostor Turskog rta treba ostati trajno neizgrađen. Mi znamo da to nije slučaj. Da je tadašnja uprava zaštitu kulturnih dobara i Ministarstvo kulture i Ministarstvo održivog razvoja i turizma zajedno sa javnim preuzećem Morski dobro omogućilo da se Turski rt izgradi. To je jedan od primjera. U toku je izrada novog management plana u skladu s onim što su novi zahtjevi, odnosno zahtjevi po novoj metodologiji UNESCO. Šta to znači? Znači da ćemo imati jasan akcioni plan, što je ključni dio svakog od važećih management planova koji su prepoznati kao dobri management planovi. Mi smo ovdje imali zaista opširno izlaganje o istoriji Kotora, naveliko, nadugačko, lokacijama i svojemu slučaju. Međutim, ono što je falilo, što 2011. nije ni postojalo kao metodološki pristup, jeste akcioni plan. Mjere sanacije, mjere upravljanja, popularno rečeno stakeholderi danas, odnosno ko je za šta zadužen, raspored i slično. Zbog čega Urbanex? Urbanex iz razloga što ima iskustvo Dubrovnika, Zadra, Šibenika, Splita, to je u Hrvatskoj. Europska razvojna banka, Europska banka za obnovu i razvoj, Banka savjeta Europe, Europska komisija, dakle sve su im to partneri iz njihovog portfolija. I vjerovatno su jedna od najozbiljnijih označivanja navoda firmi koja se kod nas pojavila kada je ovo u pitanju. Raduje me što su oni nosioci projekta. Svakako, sve ono što oni urade i što nama isporučit će biti nama na ocjenu i na usvajanje. Nije nešto što mogu oni da usvoju umjesto nas. Ali imaju znanje, imaju iskustvo da ovo dovedu do kraja. Tako da, što se tiče, da, novije, međutim, imali smo prije, ajde, nemojte me držati sad za riječ, ali je to bilo prije 9 mjeseci ili prije godinu dana, negdje u tom periodu, smo imali usvajanje, kako se to naziva tom terminologijom, interventnog amandmanskog djelovanja na postojeći menadžment plan, kako bi u odnosu na prošli zahtjev koji je usvojen na UNESCO komitetu na zasjedanju u Parizu, ispunili taj jedan uslov. Dakle, imali smo interventne mjere, imali smo amandmansko djelovanje, sada se očekuje novi dokument. Zašto radna grupa koja je bila formirana, još ja mislim, da li je zamogli za mandata gospodina Napracovića, ali bila je formirana tada, dakle, ta radna grupa naprosto, iako je isporučila dosta teksta, dosta mesa, ako kaže, nije bila kadra da to uobliči po metodologiji, da sprovede sve ove metodološke pristupe od participativnog učešća, mislim, pleonazam je, pa do sprovođenja ovog metodološkog pristupa i donošenja akcionog plana. Eto.
0: Izvolite, odbornice Mirić.
6: Kratko, mislim, ja sam vas razumjela što mi govorite donekle, odnekle nisam, što, eto, nije možda vama ni bitno, ali sam definitivno sigurna da vas građani nisu uopšte razumjeli, zato što ste koristili terminologije koje njima nisu bliske. Mene interesuje sljedeća stvar od strane koga, rekli ste u jednom momentu, da management plan tada nije bio prihvatljiv, bilo je mrtvo slovo na papiru, moguće, koliko se sjećam nije, ali u redu. Od strane koga, od strane koje institucije, od strane koga nije bio prihvaćen, ili barem u potpunosti nije bio prihvaćen. I ono što biste vi mene sigurno pitali ili nekoga od nas, da li se ništa nije uradilo po tom pitanju, bez obzira što smo mi pokazali s našom vlašću nesposobnosti to vrijeme 11. do 15. da li se čekalo do danas da bi vi napravili nešto pandan Tuskom rtu ili nešto slično, ili to bila nekakva kalkulacija pa ste se mogli do sad negdje ipak sa tim sa nekoliko grešaka koje treba priznati, a koje su iza sebe na kraju krajeva imale papirološko riješenu situaciju, da li vi mislite da sad kad razmišljamo 10 godina unazad da niste imali načina da to riješite? I treća stvar, voljela bih samo da naglasim, Urbanex mi uopšte nije problematičan, ja nisam pitala zašto oni, ja sam samo napravila jednu komparaciju između toga da smo tada mi imali management plan, oni nisu, a da smo danas došli u situaciju da jedna firma koja sigurno ima nekakvu, da kažem, podršku, potporu, kako bi rekli, i od Europske unije i ostalih segmenata koji danas već mogu u tom smislu da budu podrška, je narasla toliko da mi ipak, evo, očekujemo da nam oni riješe određene stvari i daju tačne smjernice da bi mi ipak ostali tamo gdje jesmo. Eto, znači, Urbanex nije problematičan uopšte, ne pitamo dakle su. Eto.
0: Ima gospodin Jukić.
5: Uvažena gospođo Milić, ja sam se trudio da govorim na način da me se razumije. To da li me se razumijelo ili nije, da li su me građani razumijeli, da li ste me vi razumijeli, je opet van mog domašaja. Ja sam se trudio da uradim što je do mene. Jasno. Što se tiče dijela, ja se nadam da sam vas pogrešno razumio, da li smo mi čekali, da li sam ja čekao da mi napravimo neki turski rt.
6: Kako ste me prozvali, onda mi je nekako bez veze da sjedim i da vas slušam. Znači, radi se o tom, prvo što se tiče razumijevanja. Dosta sam toga shvatila i dalje mi hvali taj komad, ja ne razumijem, ili to management plan, revizija management plana, dopuna management plana, eto ja to pitam iz tog nekog svog ličnog razloga, potpuno svjesna da kompletna nauka, tehnologija i sve ostalo ide napred, pa ide napred i metodologije izrada i čuvanja kulturne baštine. Izrada management planova i čuvanja kulturne baštine svuda po svijetu. Ovo što sam vas drugo pitala je bila suštinski činjenica da se sjećam, ponavljam, nisam bila u politici, 2020. sam ušla u politiku sa potpuno nekakvim svojim ličnim stavovima. Smatram da ovih 10 godina bilo je dovoljno vremena da se taj management plan negdje, ako ništa drugo, uozbilji kroz te akcione, da kažem, formalizacije i dokumenta, jer mi se čini kao, dobro se sjećam te 2016. godine, kažem, podigla se toliko bila temperatura, vjerovatno je prešlo bilo neku granicu, odnosno desilo se nešto što vam je u potpunosti odgovaralo, pa je i taj turski rt bio jedan od segmenata koje dan danas ponavljamo u svakoj prilici, kad je u pitanju zaštićeno područje, a tada je praktično vlast pala u Kotoru. Razumijete, to je onako bio jedan moment kada je vlast DPS-a pala u Kotoru, a čini mi se da u ovih posljednjih 10 godina se ništa nije značajno promijenilo, odnosno nije se iskoristilo sve što se moglo iskoristiti da se turski rt i ništa što je pandan tome ponovo ne desi. A desilo se. Eto, hvala.
5: Šta je pandan turskom rtu?
6: Na.
5: Dobro, evo, mene interesuje da možemo o tome da diskutujemo. Šta se desilo? Evo, reći ću vam što se desilo. Dakle, turski rt je izgrađen 2015. 16. Jeste, izazvao je veliku buku. Ja sam 17. postao predsjednik opštine i podnio sam nebrojeno dokumenata, krivičnih prijava, žalbi, kako god. Na današnji, tada je tu taj cijeli proces su završile institucije, jer ja mogu sam se obraćao medijima, ali sam se obraćao institucijama. Institucije su tada odgovarale, evo, na primjer, tada je bio ministar kulture gospodin Janko Ljumović i nikada zaboraviti neću njegov zvanični formalni odgovor, gdje u obrazloženju tog odgovora kaže imovinski odnos, svojinsko-imovinski odnos na nekoj kulturnom dobru nije preduslov da zatražite konzervatorske uslove i da ih dobijete za taj objekt. U prevodu, to je zvanični dokument države Crne Gore. U prevodu, ja bih mogao, i nalazi se u arhivi opštine Kotor, u prevodu ja bih mogao danas da odem i da tražim konzervatorske uslove za rekonstrukciju katedrale Svetog Trifuna. Što je besmisleno. Ali je tako su mi institucije odgovorile. Da ne govorimo činjenici da je Uprava za zaštitu kulturnih dobara za manje od 12 sati 30. na 31. decembar odradila pregled konzervatorskog projekta i dala saglasnost. Šta se uradilo? 2017. uveden moratorium, do 2020. iznesen moratorium do kraja 2020. Da nije ništa drugo urađeno. Kada je ova tema u pitanju. Ništa drugo da nije urađeno. Osim sljedeća činjenica. Da smo, odbijajući da izdamo građevinsku dozvolu za Kostajnicu 3, odbijajući da izdamo, stvorili pravni presedan u pravnom sistemu Crne Gore, na koje se i danas poziva i Ustavni sud, i Upravni sud, i Vrhovni sud, i svaki drugi sud Crne Gore, da je javni interes ispred pojedinačnog interesa i da je to osnov da ukoliko UNESCO kaže da nešto je problematično, da ne može, da apsolutno nije bitno dokle se stiglo. Apsolutno više nije bitno. Jer je javni interes odbrana Kotor, jedinstven univerzalne vrijednosti prirodno-istorijskog područja Kotor. Dakle, da nije ništa drugo, taj instrument koji će svaki naredni menadžment opštine imati u svojim rukama je sasvim dovoljan. A do njega doći od 17. do 20. neke nije bilo baš najjednostavnije. Ovdje smo više puta pričali o ovim temama. Ja ne bih, evo, možda smo i previše proširili, imat ćemo prostora. U pitanju izrada novog menadžment plana. U pitanju izrada novog menadžment plana, koristeći se naravno svim onim što je bio kvalitet prethodnog. Dakle, bez ikakvog... Meni je žao što država Crna Gora jest 2011. bila pionir u tome. Zaista pionir u menadžment planu, kao što smo danas vjerovatno jedni od najboljih poznavaca HIA studija u Evropi, ali je tako kako je. Je, to je tako.
0: Za riječ se javila odbornica magistar Jelena Čečer.
7: Predsjedniče, hvala za riječ, pozdravljam prisutne. Žao mi je što ovoj temi, ako lično smatram da je izuzetno važna, raspravljamo prije jedne od tema gorućih koje su poražavajuće za 2026. godinu, a to je nemanje kvalitetnog vodosnabdjevanja na području Dobrotarisan. Međutim, htjela sam da se uključim u priču menadžment plana u dijelu rasprave o participativnom uključivanju raznih stakeholdera i činjenice da je Urbanex dobio, ne znam, ili po tenderu ili po nekom ugovoru, mogućnost da radi to jest da pomogne radnoj grupi da isporuči adekvatan menadžment plan. Tačno da je bilo participativno i dobro je da se uključila ova firma iz regiona koja je isporučila kvalitetne planove do sada. Međutim, ono što je sporno jeste što već 10 godina čekamo na novi plan, prije svega na reviziju, pa evo došli smo do toga da bude novi plan. Ono što je meni sporno jeste što se konstantno tražimo razloge zašto se nešto nije desilo, ne preuzimamo odgovornost. Moramo da znamo da kad je u pitanju kultura, ista politička struktura upravlja i na državnom i na lokalnom nivou, tako da smatram da su demokrate u međusobnom dijalogu mogli da ostvare neku komunikaciju i da cijelu stvar poguraju ranije i da imamo kvalitetno isporučen menadžment plan prije nego što smo morali da preuzimamo hitne mjere, amandmane i slično i da dovodimo sebe u situaciju da rizikujemo ispis iz sa liste zaštićenih područja. Nije mi korektno da se komentariše Turski rt. Nije mi korektno da se sada 2026. komentariše Turski rt, jer se time politikanski nanosi šteta našoj partiji, preuzimam odgovornost za ono ranije, ali smatram da pominjanje ministra kulture, a zaobilaženje gospodina Radunovića, pa zaobilaženje gospodina Odovića, činjenice da su se novi atlasi usvajali, da su bile nove licitacije i slično, i da je Turski rt ostao na lokaciji na kojoj je ostao, da znamo za spekulacije o koruptivnim momentima u tom dijelu. Molim vas da ne koristite više Turski rt za nanošenje štete Demokratskoj partiji socijalista, zato što smatram da sada to vama nanosi veću štetu. U dijelu izvještaja o stanju uređenja prostora smatram da je propušteno da se iskomentariše uticaj kamenoloma u zaleđu Risna na životnu sredinu i na uređenje prostora, a pogotovo u dijelu zaštite jedinstvene univerzalne vrijednosti. Već smo o tome razgovarali, pa mi interesuje da li je opština nešto među vremenu poduzela u pitanju, u dijelu kamenoloma iznad Risna, znači ne govorim o grblju. Hvala.
0: Riječ ima predsjednik opštine.
5: Evo, moje izvinjenje ako sam nanio štetu pominjanjem Turskog grba. Obećavam da više neću. Neću sigurno. Evo, obećavam da više neću. Ali ćete mi dozvoliti, neću zbog svih ljudi tu, ali ćete mi dozvoliti onda da se sjetim nečeg drugog, ako mogu. Mogu, na primjer, da se sjetim predviđenih 40.000 kvadratnih metara gradnje na lokaciji Glavatist, lokalna studija lokacije, usvojena u ovom parlamentu. Mogu da se sjetim neustavnih produženja važenja planova Dupa Kostajnica u trenutku kad je predsjednica, bivša predsjednica Skupštine, tada odbornica i predsjednica odbora za statut i propise Dragica Perović s ove govornice upozoravala da je to nezakonito i neustavno. To su štete koje su, dakle, srećom na Glavatima nije, to smo spriječili, ali je vamo nastala šteta koja je nepopravljiva. Vi to, s obzirom živite u ovom dijelu Risan Perast, vi svako jutro vidite tamo što se desilo. Da ne govorim o tome kako je Dup Kostajnica usvojen, jedini dup na svijetu koji je usvojen, u kojem piše, tekstualno piše, ovaj dokument nije u skladu s planskim dokumentom Višeg reda. To piše u njemu. I moj prijatelj tadašnji, moj dobri drug, gospodin Gvozdenović, fino da, saglasno se kaže, nema veze. Se tiče gospodina Odovića i što se tiče gospodina Radunovića, jeste li vi vidjeli možda da sam ih ja štedio negdje? Ja vam kažem, svako ministarstvo održivog razvoja ili ministarstvo urbanizma, nazovite ga kako god želite, i morsko dobro, kojem je ovo u nadležnosti, a koje ima na srcu jedinstvenu univerzalnu vrijednost područja Kotora, treba za primjer da skloni Turski rt kao predsjednik opštine, formalno to pisao i ministru Radunoviću, i ministru Odoviću, i ministru Ljumoviću, i ministru Bogdanoviću, i ministru Radunoviću, i sve. Redom vam ih mogu nabrajati. Znate ko isto pisao da ga se Turski rt treba ukloniti? Uprava za zaštitu kulturnih dobara i Ministarstvo kulture, isto. Jesu, pisali su. I da, Turski rt treba ukloniti. Ako ja time nanosim štetu, ja se izvinjavam. Samo govorim ono što je tačno. Mi smo ovdje imali jedan put čak i raspravu, bio tu doktor Ilić oko Kostajnice. Pa smo doktor Ilić i ja o tome diskutovali, pa na sljedećoj sjednici je doktor Ilić lijepo rekao, jeste bili ste u pravu, provjerio sam činjenice. Ovo su činjenice. Da li smo mi mogli više sigurno? Da li smo mogli bolje 100%? Ne, sigurno i 100%, ma nema, svako može bolje. Ali ono što jeste isto tako činjenica, jeste da za našeg perioda u Kotoru nije nikao Pentagon, nije nikla Huma, nije nikla Kostajnica, nije niko Turski rt. Jel nikao? Nije. Nema ga. Jesu Glavati skinuti? Jesu. Jel Raško Brije skinuti? Jeste. Jel je Vrmac stavljen na dakta? Jeste. Znate šta je na Vrmcu predviđeno? Na vrhu Vrmca. Na vrhu Vrmca je studijom lokacije predviđena gradnja hotela. Hotelskog naselja. Praktično hotelskog naselja. Pa i to stavljeno ad acta. Pa su ove stvari stavljeno. Pa je Kostajnica 3 stavljena ad acta. Mene tad glavni specijalni čekao ka asfata gore. U limenju. Pa živi zdravi svi. Znači, to je te, ja ne kažem, mogli smo mi u hiljadu stvari hiljadu puta bolje. Ali ovo, biti brana u pojedinim trenucima je već dovoljno.
0: Pravo na odgovor, odbornica Čeč.
7: Hvala na odgovoru, ali opet moramo da se prisjetimo da prepiska medijska i popularno djelovanje javnosti ne može da se mjeri sa političkim utjecajem koje vi imate unutar svojih koalicija na lokalnom i državnom nivou. Zašto niste priprijetili izlaskom iz koalicija i na taj način uspjeli da riješite ovo što vam je na srcu i zaštitite jedinstvenu univerzalnu vrijednost. Ako se desi ovo što nam sada pominjete da dođe do realizacije tih projekata poput Vrmca, ja se iskreno nadam da neće, da li ćete onda možda da razmislite o jačem političkom odgovoru odnosu na samo prepiske samita? Realizacija tog projekta na Vrmcu koji ste pominjali. Izvinjavam se, nisam čula. Niste mi odgovorili za kamenolom iznad Risna, što se učinilo do sada?
5: Za kamenolom iznad Risna. Koliko god ovo možda bilo nepopularno. Ja tvrdim da ako imamo lokaciju koju popularno zovemo Kameno more, taj dio gore, ako u Kameno moru je najprirodnije da imamo kamenolome. HIA studija koja pokazuje uticaj na kulturnu baštinu područja, odnosno na jedinstvenu univerzalnu vrijednost, za te kamenolome u Krivošijama je pozitivna. Ona je pozitivna. Država je naručila tu HIA studiju, ta HIA studija je došla upravo u zaštitu kulturnog dobara i ona je pozitivna. Isto tako vam odmah da vam kažem, ako HIA studija za kamenolom Lješevića Gajevi se pokaže kao pozitivna, ja, onda je sad pitanje moje estetike, ali ja nisam taj koji treba da odlučuje o estetici. Ovo je moj stav. Znači, okej, možemo polemisati oko njega. Ovo je moj stav. I to je tako. Dakle, danas znam da tamo postoje problemi vezano za Ministarstvo ekologije, odnosno za Agenciju za zaštitu životne sredine, tako nešto. Znam da ima neke vrste, nešto je tamo tako. Ali što se tiče ovog dijela,

0: Ne vidim kako bi mogli.
1: Pravo na odgovor od bolnice Čečer.
2: Jel u redu, možemo li da počnemo? Pitanje kamenoloma iz Madrista, ne mislim da je više stvar samo estetike, bez obzira na tu HIA studiju, jer upravo za zaštitu kulturnih dobara nije dala pozitivno mišljenje, to znam. Izašla je u mediji informacija, ja stvarno nisam imala priliku da gledam dokumentaciju, ali u mediji izašla informacija da oni nemaju taj dokument, ni pozitivno mišljenje. Da, s obzirom na to da postoji i taj spor u dijelu sa Agencijom za zaštitu životne sredine, da li mi možemo kao Kotorani da zauzmemo zajednički stav kao vlasti i opozicije, da se zajedno borimo protiv te vrste ili ako je zakonski sve što se tiče države sprovedeno na način da oni imaju pravo da rade na toj lokaciji, da se dogovorimo sa njima, da se izmjesti lokacija sa nekim kompenzacijom, bilo čim, što je dostupno od sredstava, da bi mi na taj način, osim što bi zaštitili jedinstvenu univerzalnu vrijednost i uticaj na kulturni pejzaž, i zaštitili i pravo, to jest dali građanima RIS na pravo na zdravu životnu sredinu, jer ja još uvijek nemam nijednu informaciju o tome, možemo da raspravljamo u nastavku sjednice kada se bude usvajao drugi plan, kakav je uticaj na životnu sredinu građana RIS-na djelovanjem tih kamenoloma. Da li mi imamo ikakav podatak? Ali o tome možemo kasnije.
1: Predsjednik opštine Marić.
0: Gospođo Čačur, ja ću... Znate, vi ste novi u politici. Vi ste novi u politici. Ali je dobro i da ima neko, evo, gospodin Avramović i ja smo, iako različitih godinama, ali ovdje veterani. I... Kako? Jesa, ja sam pionir za vas, jer ali opet 10 godina staža ovdje sa vama nije malo. Nije malo. A što se tiče onog vremena dok sam ja još bio pionir, ja kad sam ovdje ušao prvi put, ja sam sve bio dobro prostudirao, naučio, da ne bi slučajno negdje se okliznuo. Pa sjećam i onih sastanaka, pomirenja, nepomirenja, nego da ne ulazim u to. Sjećate se, 100 puta sam to pričao. Gospođo Čečur, možemo da sjednemo svi, da razgovaramo o pitanju kamenoloma i da zauzmemo zajednički stav vlasti i opozicije. Ali bi prethodno bilo vrlo korisno da se taj stav iskristališe u vašem odborničkom klubu, najmanje, ili u vašoj partiji. Pa vi sa vašim zajedničkim stavom izađete pred nas. Iz kog razloga? Zato što dok je gospodin Naprcović bio predsjednik opštine, dakle nije to bilo predavno, prije 6 godina, on je 31. maja 2020. godine, kada je trajala kriza oko kamenoloma u Gornjem Grblju, i kada je on svesrdno podržavao stanovnike Gornjeg Grblja u zatvaranju kamenoloma, jedan je bio u koncesiji firme Tujko, drugi je već bio zatvoren od strane komunalnog preduzeća, bio je jedan nelegalni koji smo uspjeli da dovedemo u red, on je tada izjavio, citiram: "Smatram da imamo naše kameno more, koje se nalazi također na teritoriji naše opštine, Krivošije, i moramo ići kod tome da sva eksploatacija kamena kao rudnog bogatstva treba da ide u tom smjeru." To je jedan od rijetkih momenata kada se gospodina Prcović i ja slažem. Ali da bi mi iskristalisali stavove, ja sam vama iznio koji je moj stav, vi iskristališite unutar vaše partije, pa da onda diskutujemo o tome.

0: Riječ ima odbornica Jelena Čečur, ali ja bih da bi se prirodi diskusija kraj.
1: Mislim da pitanje kamenoloma je životno pitanje, nepartijsko, i mislim da je prije svega tu odgovornost vlasti. Ja za sebe lično mogu da kažem da bih stala na tu stranu, a što je zajednički stav našeg odborničkog kluba, to vam možemo reći u budući. Ono što bih još, a što mi je promaklo u prethodnom izlaganju, navela jeste da je posljednji izvještaj UNESCO-a bio takav da daje negativno mišljenje na rad kamenoloma u zaleđu Risna i zaleđu Sariboke, to se odnosi i na Grbaljina Risan, i da se ne preporučuje otvaranje novih lokacija u zaštićenom području buffer zoni i da se ne produžavaju koncesioni akti za postojeće. Tako da ne možemo da se pozivamo na HIA studiju, ja stvarno nisam imala priliku nju da čitam, ali znamo zvaničan stav UNESCO-a i zvaničan stav koji u dijelu mjera koji trebaju naše područje da spase od ispisa sa liste zaštićenih područja.
0: Ajde, može.
2: Ne morate se brinuti za spasavanje, to je rješena stvar. Niti ćemo biti ispisani, niti ćemo biti na crvenoj listi, ništa se od toga nije desilo. Eto, a evo, formalna potvrda će doći u mjesec dana naredni.
0: Ja bih jednu ispravku. Grbalj nije zaleđe Boke, nego u srcu Boke. Ne. Ima li potrebe? Može samo, ali kratko.
1: Tehnički postavljam. Ako moj odbornički klub ne odluči da stane na stranu vlasti, što ćete vi, a ja vas sad pitam kao građanka Kotora, ne kao neko ko dolazi iz odborničkog kluba DPS-a, što ćete vi kao na čelu opštine uraditi u dijelu zaštite svega ovoga o čemu smo govorili, univerzalne vrijednosti, uticaja na kulturni pejzaž i zaštite životne sredine.
2: Što sam uradio? A gospođo Čečur, vi tražite od mene danas da ja vama ispunjavam želje. Mi nismo u takvom odnosu. Dakle, vi imate svoje viđenje toga, ja imam svoje viđenje toga. Tu završava priča. Ja vam kažem, ja da se pitam, da je to moja nadležnost. Kameno more bi bilo korišteno za eksploataciju kamena. Tačka. Ja ne bih uopšte tu razmišljao jedne sekunde. Ali nije moja nadležnost. A vam govorim što je moj stav. Kao što je bio stav gospodina Napracovića dok je bio gradonačelnik, kao što ja vjerujem da treba bude stav. Pa to je moje mišljenje. To je moje mišljenje i to je tako. Vi ako ćete da napredujete, znate li da danas se radi obilaznica oko Budve koja treba da se napravi, ljudima je pitanje cijene, pitanje dostupnosti agregata kamena. Može biti. To, ta priča, znate, ta priča cvijeće, drveće i mala ograda okolo, to je lijepo, ali ne postoji.
0: Riječ ima koleginica Lompar. Može, aj. Može, aj. Bitna je tema.
1: Uključila sam se za riječ, okliknula sam uključenje i... Ne, nisam uzela riječ.
3: U repliku ima odbor. Ne, valjda smo toliko naučili.
1: Gospodin Jokić. Ne, ja ne tražim da mi ispunjavate želje, nego samo želim da kažem da se konstantno krijeti za nekakvih pravno-formalnih ovlašćenja koje vi imate kao s pozicije predsjednika opštine, a zaboravljate da ova koalicija na vlasti ovdje na lokalnom nivou skoro pa je identična sa koalicijom na vlasti na državnom nivou. Dakle, vi i tekako imate politički uticaj, a ako ne možete te odluke od vitalnog značaja za javni interes Kotora da sprovedete, što onda vi radite u tim koalicijama? Hvala.
0: Konačno, riječ ima koleginica Tamara Lompar.
4: Zahvaljujem predsjedniče. Ja ću samo kratko na ovu temu. Htjela sam da se nadovežem iz razloga zbog prirode mog trenutnog posla. Malo sam više upoznata sa ovom tematikom. U februaru 2025. godine je bila misija UNESCO-a i čini mi se da su čak i brodom obilazili zaliv zajedno sa gospođom sekretarkom urbanizma, jer ste vi, gospodine Jokić, bili neformalni tada, odnosno niste bili formalno predsjednik, da li ste bili neformalno, ne znam. I oni su pored, dali izvještaj na 134 strane. Te 134 strane izvještaja UNESCO-a nisu posvećene samo Turskom rtu, naravno. Posvećene su mnogo više lokacija, kao što je hotel u Orahovcu, hotel Fjord, Vrmac, kao što ste spomenuli, i određene lokacije kamenoloma. Što su oni još tu utvrdili? Hije studije koje smo mi radili, za koje vi kažete da smo strašni eksperti, one su se radile za određene projekte, ne gledajući kumulativan uticaj svih ostalih projekata u blizini. Tako da to je jedan od razloga uvođenja moratorijuma, jer sagledavali nismo taj kumulativni uticaj. Također, jedan od razloga, odnosno dva razloga koja također navode kao, pošto ih ima puno, ali dva ću navesti koja smatram da su vaša odgovornost, gospodine Jokiću, to je bio neusvojen i nedovršen plan upravljanja UNESCO područja i sukob interesa u Savjetu za upravljanje područjem Kotora, koji ste također vi formirali, ako se sjećam, gdje je gospodin arhitekta koji je radio PUP Kotora, koji je radio puno ovdje projekata, bio član i mislim da je njegovo članstvo bilo diskutabilno. Također, žela bih da napomenem, a vi ćete mi ispraviti, prošle godine sam vas pitala lično ovdje u parlamentu da li imamo bojazan uvođenja moratorijuma, zato što je tada već bila priča oko toga. Vi ste javno meni rekli ne, da nije ovo prvi put da se dešavaju misije, izvještaji i slične teme, ali da moratorijum neće biti uveden. Tako da ja sad, kako da vjerujem vama da ćete vi sve ovo uraditi do predviđenog roka, ako tada eto niste imali tu punu informaciju, to je prvo jedno, to je prvo pitanje. I samo da zaključim, jeste činjenica da se uticalo ranije na prostor, kako se uticalo, ne slažem se nimalo sa tim, posebno za lokaciju Turskog rta. Međutim, eto, ono što smo sad očekali poslije svega toga je da ministar urbanizma se pita da li treba referendum da se napravi u Kotor, da li da ostanemo na listi UNESCO. Eto, makar smo mogli da pođemo korak naprijed, vratili smo se 10 unazad.
0: Riječ ima predsjednik opštine, gospodin Jukić.
2: Gospođo Lompar, po prirodi stvari je da vi meni ne vjerujete. Jer da vi meni vjerujete, se dali biste ovdje u prvim klupama, ne biste tamo pozvali. Dakle, to je u prirodi stvari, to je očekivano. Dobro je ovo što ste prepričali, sumirali izvještaj UNESCO-a. Dakle, to izvještaj misije, nije to ni prvi ni posljednji. Pomenuli ste odgovornost, dakle, o menadžment planu sam govorio. Ako ćete čak i da pričamo o tome čija je nadležnost menadžment plan, neću, ali okej. Rekao sam koji su nedostaci bili i problemi. To je, sukoba interesa. Prvi put je pomenut sukob interesa. Prvi put je pomenut od strane UNESCO-a sukob interesa. Istog momenta, dakle, ne kada je pomenut zvanično, nego je prvi dan gospodin Krkić, kojeg vi pominjete, nije bio prisutan na dvije sjednice savjeta, nego je podnio čovjek ostavku. Odmah posle misije, međutim, i danas misija, odnosno savjet UNESCO-a, kaže sukob interesa. Oni traže da u savjetu za upravljanje Kotorom budu lica koja ne učestvuju ni u jednom jedinom projektu. I to je okej. Okay. Znači, da li to eliminiše i neke stručne ljude, da. Ali okej, okay, to ćemo tako uraditi. Nije to uopšte problematično. Neću da otvaram dalje ovu polemiku i da... Kad bih otvarao polemiku, vraćao bih se na to ko je, kako, kad, zašto i gdje doveo do ovde i kako smo došli do Vrnca, na primjer. To bi bilo, evo, gospodin Potpara je tu bio dugo odbornik, pa se sjeća kako se i Vrmac usvajao. Vidimo i Baošića.
5: Reakciju države na
2: Baošića. Ne, vidimo. Bravo, to, Radunović. Koliko ja znam, a mislim da sam dobro upućen, Baošići su zaustavljeni, donesena je mjera gdje je naređeno vrati u prethodno stanje za 2 mjeseca ili ako ne vratiš, mi ćemo vratiti to tvojom trošku. Je li tako? Je li tako rečeno? Jesu dva mjeseca istekla? Jesu. Sad ćemo da vidimo da li će država vratiti plažu Paošića u prethodno stanje od trošku investitora. E, da vidimo. Da vidimo. Možda Zdenka... Možda Zdenku treba pitati. Možda Zdenku treba pitati. Ali ćemo pitati možda Čeda i Vesnu. Što oni ono bješe kumovi. Nego da ne ulazim u to, pretpostavljam da ima dosta posla.
0: On je protiv Vesnoga.
2: Jes. No, nije stigla. Ne, ništa. Hvala.
0: Pošto nema prijavljenih za diskusiju više... Izvolite, odborić javne masu.
5: Mislim da ima još za diskusiju i za interesantnih tema. U ovoj informaciji ili izvještaju na strani 19 ima jedan podnaslov, podaci o uslovima za lica smanjene pokretljivosti lica sa invaliditetom. Pa bi ja iskoristio priliku, pošto ovo niko nije spominjao, da kažem da čuvene stepenice u pothodnik koje su napravljene da bi ljudi sa invaliditetom koji dolaze u hiljadama našim brodovima mogli nesmetano da uđu u stari grad. Pa vas ja sad pitam sve zajedno kao vlast, koliko mjeseci već pokretno stepenište na pothodniku ne radi, ili možda ne znate jer jedan određen broj ljudi nije htio da prođe godinama kroz pothodnik, da li od straha da se ne potopi ili od inata što je to neko drugi napravio, to je manje bitno, ali nas me interesuje kada će se stepenište pokretno koje smo napravili svi zajedno kao grad, nije bitno ko je bio tada na vlasti, a treba spomenuti je bio DPS, vi ne možete ni da ga održavate. I to je prvi utisak ljudi koji dođu sa mega jahtama i sa brodovima kad ulaze u UNESCO grad da stepenice ne radi. Imamo li odgovor, potpredsjedniče Miloviću, vi ste za ove medijske nastupe, znate li nam reći kad će proraditi stepenište, da li ćemo čekati urbanik da da mišljenje ili ćemo mi prije toga riješiti taj problem koji ne služe na čast vlasti.
0: Odgovor, drugi potpredsjednik, gospodin dr. Igor Kumburović.
6: Da, svima, ja mogu da se uključim i da pokušam da dam odgovor na ovo pitanje koje je veoma kompleksno i veoma je zabrinjavajuće. Zašto, kako, od kad, do kad i kad će proraditi te stepenice? Stepenice su, znači, pothodnik je izrađen 2020. tako, i on je bio u nekom garantnom roku i firma je održavala, ta firma koja je i prodala stepenice je bila zadužena za održavanje. Međutim, šta se tu desilo? Desilo se da su oni to radili potpuno nekvalitetno, vjerovatno sa lošim nadzorom i sa upitnim samim tim izvođenjem. Ja sam, znači, kontaktirao toga čovjeka, vlasnika te firme, pa malte ne svakodnevno, do momenta dok mi se on više nije želio da se javlja na telefon. I tu je pričinjena velika materijalna šteta opštini Kotor zbog nevršenja obaveza koje su ugovorom bile predviđene, a uredno su isplaćivane. Mi smo uradili defektažu, pozvana je firma iz druge kuće koja se bavi isto servisiranjem, prodajom, ugradnjom i svim ostalim što prate stepenice pokretne. I upravo sutra u 10 časova je sastanak kod mene u kabinetu sa tom firmom, sa direktorom komunalnog i pozvani su još neki mašinski inženjeri koji će biti uključeni u samom tom razgovoru iz razloga jer je postavljena nevjerovatna velika cifra koliko bi to trebalo da košta. Znači, odnosno to u suštini više nije ni popravka, nego to je maltene potpuno uništene stepenice. Advokatski tim priprema tužbu protiv firme koja se bavila održavanjem i urednim naplaćivanjem servisiranja tih stepeništa, tako da će to u narednom periodu vjerovatno biti donešena odluka kako, na koji način i koji će sve koraci da se preduzmu, da se to što prije i što hitnije riješi. I nije problem i sad da donesemo danas odluku da ćemo mi da riješimo te stepenice, određeni dijelovi tek mogu da stignu kod dobavljača u avgustu. I ako mi ih naručimo, oni mogu kod nas tek da stignu, recimo, ne znam, za 2 mjeseca. Tako da je to dodatni problem. I još jedan od dodatnih problema je što određeni dijelovi se više ne proizvode. Znači, jednostavno, ne mogu ni da se zamijene, ali postoji mogućnost nekog kompatibilnog rješenja te firme koja bi mogla da to riješi. Osim te firme, mi smo u kontaktu sa još 2 firme, tako da bismo došli do najbolje moguće ponude i najbolje mogućeg rješenja. A sutra na tom sastanku u 10 sati bit će razmatrana ta defektaža koju su oni uradili i da nam oni to stručno pojasne, a u usmenim razgovorima i pisanim razgovorima smo dobili izjašnjenje od te firme da je to nekvalitetno održavanje. Tako da, da je to bio pravi razlog i još je bilo tu nekih para razloga, ali o tome da nam to rečujemo skupštinu. Hvala.
0: Riječ ima odbornik Avramović.
5: Ode Kumburoviću na informaciji koja je u svakom slučaju potrebna građanima, jer informacija je osnov djelovanja. Očito da održavanje, sami ste kazali, nije bilo adekvatno, znači ja ne znam da li je to komunalno ili neko drugi trebao da održava ili po osnovu ugovora. Vi ćete vjerojatno znati, vi ste svojevremeno kad se to gradilo, mislim, bili predsjednik savjeta direkcije, čini mi se, ili u nekom periodu, tako da ste u toku bili u cijelom periodu izgradnje i toga. Moguće da je taj investitor, izvođač, čovjek, firma koja je isporučila stepenište nije adekvatno održavala, ali moramo se složiti da nije rješenje ovo koje je sad. Znači, ovo sve što ste sad rekli trebali ste uraditi po mom skromnom sudu prije 2-3 mjeseca, tako da, međutim, evo, bolje i sad, što bih rekao, bolje ikad nego nikad, ali informacija je dobra i ružna je slika na ulazu u pothodnik da onako stoji. Sada ne pričamo o čistoći pothodnika i ostalog, ali stepenište kao jedno pomagalo koje služi u ovom izvještaju je naznačeno da je lokalna uprava radila kod drugih objekata za pristup ljudima sa oštećenjima, ali ovo koje smo već imali treba održavati.
0: Potpredsjednik.
6: Se složili sa mnom, ali samo još jedno pojašnjenje, nismo mi počeli to jučer da radimo, nego to se već radi nekoliko mjeseci unazad. Ali smo prvo razgovarali sa onim koji održavao, razgovarali smo sa onim koji je bio zadužen da upravlja sa tim. Znate, dok se napravi kompletna istraga i utvrdi pravo stanja, da se ne kroz tu komunikaciju neko nepotreban ili neko ko nije kriv ne označi takvim, onda nismo mogli ni da izađemo sa nekim saopštenjem. Čak smo išli do te mjere da smo bukvalno bili angažovali ljudi koji su samo bili 7 dana neprekidno u stepeništu, gore u samom pothodniku, da bi vidjeli da nije neki drugi razlog toga nerada stepeništa, isključivanja na ono panik dugme i tako dalje. Tako da je i to bio jedan od razloga, a i ovo drugo je bilo što je mnogo veće i mnogo skuplje za opštinu Kotor. Tako da slažem se da je to veliki problem i nadam se iskreno ćemo to riješiti. Sad, koliko će to koštati, to će biti drugo pitanje. Ali naravno pokrenut ćemo i postupke prema nadležnim institucijama da se utvrdi i odgovornost. Hvala.
0: To su zmiste. Nema tu di Marije. Marije. Nema prijavljenih za diskusiju, zamolio bih vas da se izjasnimo o predlogu odluke o usvajanju izvještaja o stanju uređenja prostora za 2025. godinu.

0: Konstatujem da je Skupština sa 19 glasova za, nije bilo protiv i uzdržanih, usvojila odluku o usvajanju izvještaja o stanju uređenja prostora za 2025. godinu. I onda predlažem da tačke 32, 33 i 34 objedinimo. Tačka 32, predlog odluke o potvrdi odluke o upotrebi stalne budžetske rezerve radi otklanjanja posljedica štete od urušavanja stambenih objekata na području Novog naselja Škaljari broj 01-018/26-6594 od 7.4.2026. godine. Pod tačkom 33, predlog odluke o potvrdi odluke o izmjeni i dopuni odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju trafostanice TS-10/04 kW sa uklapanjem u 10 kW mrežu. Pod rednim broj 34, predlog odluke o potvrdi odluke o utvrđivanju lokacije za izmještanje postojećih 10 kW podzemnih kablovskih vodova radi usaglašavanja sa planiranim objektom Dom za stara lica Grabovac-Risan. Izvjestilac za ove tačke dnevnog reda je predsjednik opštine gospodin Vladimir Jukić.
1: Hvala predsjedniče. Dakle, u pitanju su odluke koje sam donio i podnio Skupštini na potvrdu. Probaću u najkraćem da obrazložim, mada pretpostavljam da će samo ova prva odluka donijeti određeno interesovanje. Dakle, prva odluka je da se nastavi plaćanje stanova za dvije porodice čiji su objekti stradali prilikom izvođenja građevinskih radova u novom naselju. Pitanje je zašto još uvijek to radimo i zašto nisu novi objekti izgrađeni. Mi smo imali zajedno sa porodicama bezbroj sastanka sa investitorom i oni su imali sastanke i neku vrstu medijacije pred sudom. Jedna porodica je za to da se ujutru krene raditi, druga i dalje ima neke zahtjeve koji umiju da variraju. Moj bio stav prema njima, dakle, da naprosto ovo se mora završiti. Ovo se mora završiti i mora se doći do toga da se investitor je voljan da izgradi objekte, da se ti objekti izgrade, sad ne možemo ni od investitora tražiti nešto što nije bilo. A njihova naknada štete kasnije u sudskom postupku, to je njihova privatna stvar. Kao i naknada štete opštine od strane investitora za utrošena sredstva je opet druga stvar u novom sudskom postupku. Što se tiče odluke utvrđivanja lokacije za gradnju trafostanice, u pitanju trafostanica koja se nalazi kod zgrade za opštinare, ne za opštinare, nego za zdravstvene radnike, izvinjavam se, došlo je bilo do određene tehničke greške u prethodnoj odluci, pa zbog toga sam je ispravljao. I treća stvar je na zahtjev Doma Stari Grabovac. Zbog izvođenja radova je bilo potrebno donijeti što prije odluku da bi se tehnička dokumentacija za početak izvođenja radova finalizirala, da bi radovi na rekonstrukciju, odnosno dogradnji Doma Stari započeli. Dakle, to su te tri odluke. Mislim da su sve tri bile benigne, a da nisu trpjele odlaganje i zbog toga sam ih i donio.
0: Molim predsjednika odbora za statut i propise da iznese mišljenje tog odbora, gospodin Tuljković.
2: Odbor većinom glasova ocjenjuje da je predlog odluke o potvrdi odluke o upotrebi stalne budžetske radi otklanjanja posljedice štete na od urušavanja stambenih objekata na području novog naselja Škaljari broj 01-018/26-6594 od 7.4.2026. koji predlog odluke potvrdi odluke o izmjeni i dopuni odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju trafostanice TS-10/04 kV sa uklapanjem u 10 kV mrežu i predlog odluke o utvrdi odluke o utvrđivanju lokacije za izmještanje postojećih 10 kV podzemnih kablovskih vodova radi usloglašavanja sa planiranim objektom Dom za stara lica Grabovac Risan u skladu sa zakonom i statutom i predlaže Skupštini da iste donese. Hvala.
0: Mišljenje Odbora za urbanizam, planiranje i uređenje prostora i komunalnu stambenu djelatnost će iznijeti gospođa Snežana Barba, sekretarka Skupštine.
3: Odbor jednoglasno prihvata predlog odluke o potvrdi odluke o izmjeni i dopuni odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju trafostanice TS10/04 kV sa uklapanjem u 10. kilovoltnu mrežu i predlaže Skupštinu da istu donese. Odbor jednoglasno prihvata predlog odluke o potvrdi odluke o utvrđivanju lokacije za izmještanje postojećih 10. kilovatnih podzemnih kablovskih voda, vodova radi usaglašavanja sa planiranim objektom Dom za stara lica Grabovac Risan i predlaže Skupštini da isto donese.
0: Ko se javlja za diskusiju? Odbornik Avramović ima reč.
4: Gospodine Vatuta, pred nama su ove tri odluke, to jest potvrde odluka, i dvije nijesu sporne i nijesu ne iziskuju potrebu da se o njima govori. Međutim, gospodin Jokić je malo se osvrnuo na ovu tačku jednu o plaćanju sredstava za objekte u Škaljarima. Međutim, mislim da bi to trebalo malo bliže i malo bolje pojasniti, i pitanje je osnovno dokad će opština da plaća i da li je pokrenut postupak za nadoknadu štete. Jer nesporno je da mi kao lokalna zajednica, kao opština, treba da pomognemo našim građanima, i to se pokazalo u x slučajeva, ali je ovdje već odnos sa nekim investitorom koji traje već, čini mi se, treća, četvrta godina. I mislim da ovo ne može da ide u nedogled. Prema tome, budžet grada to trpi. Jeste da trpi i druge stvari. Ovo je možda još najmanje što trpi, ali da budemo objektivni, ovo stanje ne može trajati u nedogled. Ja bih volio da nam neko kaže koji je to okvirni rok dokad ovo može da traje, i da li je opština već poduzela tužbeni zahtjev za nadoknadu štete ili nešto u nekom vansudskom poravnanju, da imamo tu informaciju.
0: Riječ ima predsjednik opštine.
1: Gospodine Avramoviću, dakle, ja negdje iz pijeteta prema određenim licima nisam htio da ulazim baš u sve detalje. Ono što ću da kažem jeste da je postojalo malo više, a ja kažem, dobre volje, s tako izrazim, ovo je davno moglo biti gotovo. Međutim, ta dobra volja često se opravdani zahtjev pretvori u neopravdani hir. A mi kao opština, kako ste sami rekli, sad ne možemo se povučemo nazad. I imao sam, kažem vam, skoro sam imao taj sastanak. Ja prosto rekao, to je to. Ovo neće ići ovako u nedogled. Ne može više ići ovako u nedogled. Što se tiče naknade štete, rok za podnošenje takve vrste tužbe teče od dana kada ta šteta nastupi. Mi i dalje mjesečno plaćamo. I svakog mjeseca se ta šteta uvećava. Negdje je bio stav da sačekamo da svedemo račun, da nakon svedenog računa utvrdimo na koji način ćemo ići u nadoknadu onoga što smo ovdje izgubili. Po prirodi stvari je opština ima ovdje odnose investitorom tamo koji je sporan. Međutim, tokom vremena investitor je više puta izrazio spremnost i volju i na sudu i svugdje da ovo završi. Jer i njemu je u interesu ovo završi. I oni znaju da svakog mjeseca ovo raste. Nadam se da će se konačno pokazati taj minimum dobre volje.
0: Ima li pitanja? Javlja li se još neko? Možemo da pređemo na glasanje. Da se proizjasnimo tački 32. Predlog odluke o potvrdi odluke o upotrebi stalne budžetske rezerve radi otklanjanja posljedica štete od urušavanja stambenih objekata na području novog naselja Škaljari broj 01-018/26-6594 od 7.4.2026. godine.

Konstatujem da je Skupština sa 21 glasom za, nije bilo protiv i uzdržanih, usvojila odluku o potvrdi odluke o upotrebi stalne budžetske rezerve radi otklanjanja posljedica štete od urušavanja stambenih objekata na području novog naselja Škaljari, broj 01-018/26-6594 od 7.4.2026. godine. Prelazimo na tačku 33. Glasamo o predlogu odluke o potvrdi odluke o izmjeni i dopuni odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju trafostanice TS10/04 kW sa uklapanjem u 10 kW mrežu. Molim vas da se izjasnimo.

Konstatujem da je Skupština sa 21 glasom za, nije bilo protiv i uzdržanih glasova, usvojila odluku o potvrdi odluke o izmjeni i dopuni odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju trafostanice TS10/04 kW sa uklapanjem u 10 kW mrežu. Prelazimo na tačku 34. Glasamo o predlogu odluke o potvrdi odluke o utvrđivanju lokacije za izmještanje postojećih 10 kW podzemnih kablovskih vodova radi usaglašavanja sa planiranim objektom Dom za stara lica Grabovac-Risak. Molim da se izjasnimo.

0: Konstatujem da je Skupština sa 22 glasa za, nije bilo protiv i uzdržanih, usvojila odluku o potvrdi odluke o utvrđivanju lokacije za izmještanje postojećih 10 kilovatnih podzemnih kablovskih vodova radi usaglašavanja sa planiranim objektom Dom za stara lica Grabovac-Reca. Prelazimo na tačku 35. Predlog odluke o pristupanju izradi lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom za teritoriju opštine Kotor za period 2026-2029. godine. Izvjestilac je gospođa Jelena Vuković, savjetnica za prirodnu baštinu u Sekretarijatu za zaštitu prirodne i kulturne baštine. Izvolite, gospođo Vuković.
1: Dobar dan svima, poštovani predsjedniče, potpredsjednici, uvaženi predsjedniče Skupštine, odbornici, poštovani građani Kotora. Članom 30 Zakona o upravljanju otpadom propisano je da jedinica lokalne samouprave donosi lokalni plan upravljanja komunalnim neopasnim građevinskim otpadom. Kako je, da kažem, obaveza zakonska, mi smo sada pripremili odluku o pristupanju izradi lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom za teritoriju opštine Kotor za period 2026. do 2029. Ovaj plan realizovaće radna, odnosno pripremit će radna grupa koja će biti formirana posebnim rješenjem od strane predsjednika opštine. Rok za donošenje plana, uz usvajanje plana je 27. novembar 2026. godine. Te s tim u vezi pozivam vas i molim da i predlažem da isti se ova odluka se o pristupanju izradi usvoji.
0: Zahvaljujem. Molim predsjednik odbora za statut i propise da iznese mišljenje tog odbora. Izvolite.
2: Hvala predsjedniče. Odbor većinom glasova ocjenjuje da je prijedlog odluke o pristupanju izradi lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom za teritoriju opštine Kotor za period 2026. do 2029. godine u skladu sa zakonom i statutom i predlaže Skupštini da istu donese. Hvala.
0: Hvala. Mišljenje odbora za urbanizam, planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost će iznijeti sekretarka Skupštine gospođa Snežana Bar.
3: Odbor jednoglasno prihvata predlog odluke o pristupanju izradi lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom za teritoriju opštine Kotor za period od 26. do 29. godine i predlaže Skupštinu da istu donese.
0: Hvala. Ima li pitanja i ko se javlja za diskusiju? Riječ ima odbornik Abramović.
4: Gospodine Bratuca, vi ste ovu sjednicu zakazali 14.5. je tako? Znači, prošlo je više od 2 mjeseca, pa me interesuje u ovom članu 2, rečeno je da će se plan usvojiti do 27. novembra ove godine. Prvo, interesantno je da ste stavili datum do kad će se usvojiti neki plan. Interesantno, da su 2 mjeseca prošla da nije počelo, pa se pitam, hoće li se stići do 27. Hoće li to onda biti 27. Januar? Da li ova 2 mjeseca produžava? Mislim, ne znam, gospođa predlagač će kazati, evo da ja ću završiti, neću ja dugo. Znači, interesantno je da je fiksiran datum 27. ne znam, nešto se pokušavam prisjetiti, nije nešto jubilarno 27. novembar, je li mile, ove godine na 27. novembra nema neki jubilej, da bi do tada morali to usvojiti. I drugo, mislio sam već kad se kasni 2 mjeseca, da ćemo ovdje imati imena ljudi koji je formirao predsjednik građanin Jokić. Građan Jokić, jer on će to da potpiše, jer da bi trebalo po zakonu predsjednik opštine, mi nemamo to, nego građanina, on, očekivali smo da već posle 2 mjeseca imaju ta imena i da dobijemo imena te komisije, toga radnog tima koji će raditi, da bi znali ko to radi.
0: Hvala. Odgovor, gospođa Vuković.
1: Zahvaljujem na pitanju. Ovaj, jeste da je to, ovaj, nije prvi put da se radi ovakav dokument. Ovaj, ovo definisan je datum 27. novembar, zato što je to napisano tako u Zakonu o upravljanju otpadom, da je to neki rok gdje ovaj, definiše se izrada, krajnja izrada dokumenta. Ovaj dokument, ovaj, radi će radna grupa, znači čekali smo da se formi, da se, da kažem, usvoji prvo ovo odluka o pristupanju izradi nekog, odnosno ovog dokumenta, a onda na osnovu te odluke da se ovaj, u ime ovaj opštine formira radni tim. Ovaj dokument je jedan ovaj sveobuhvatan dokument koji će ovaj značiti za oblast životne sredine dosta i za teritoriju opštine i ovaj bit će usvojen sa ovaj državnim planom upravljanja otpadom i ovaj i definisaće i neuređena odlagališta i način postupanja sa ovaj otpadom. Još dvije odluke ovaj koje pripremamo moraju da budu, da kažemo, ovaj usvojene zajedno, da kažemo, ovaj kad bude i ovaj plan. Nije priloženo rješenje o formiranju radne grupe, to će da bude multisektorska radna grupa, pretpostavljamo ovaj iz komunalnog preduzeća, sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaja, sekretarijata ovaj u kom ja radim, zaštitu prirodne i kulturne baštine, tako da ovaj vjerovatno ovaj imaćete ovaj tokom izrade ovog dokumenta, susjećat ćete se sa ovim dokumentom, sa, da kažemo, ovaj javnim tribinama, jer mi kad se napravi ovaj odnosno nacrt, planiraju se tribine kroz mjesne zajednice, da sa građanima prokomentarišemo nacrt, da ukažemo na nedostatke nacrta, pa nakon toga će ići predlog, opet bit ćete, znači, uključeni kompletno, ovaj, to je i navedeno ovdje, ovaj, da će ovaj javnost biti ovaj uključena u toku izrade ovog dokumenta. To ja se nadam da sam rekla.
0: Riječ ima Bonik Avram.
4: Znači 27. je nikakvi jubilej, to je zakonska obaveza do tada da moramo, hoćemo li ispoštovati, teško ćemo ispoštovati, kad kasnimo u startu 2 mjeseca, tako gospodine Čoviću, ali ako budemo radili ovaj prekovremeno, očito da onoga ko bi mi trebao odgovoriti zašto nema sastava, ni to vi, nijeste vi sastava te radne grupe, vi ste otprilike kazali ko bi sve mogao biti u toj radnoj grupi, ja mislim da bi trebao da budu i predstavnici ovaj odbornika, jer mi ovdje u Skupštini imamo odbor za zaštitu životne sredine, jer tako se zove, tako za zaštitu životne sredine, i logično je bilo da taj odbor bude sastavni dio ovoga i da i mi kao odbornici aktivno učestvujemo u izradi ovog. A ne znam, hoće li onaj ko bude potpisivao, vi sigurno bi, ali nemate te ovlasti.
0: Ima li još prijavljenih za diskusiju? Reci. Pošto nema prijavljenih, molim vas da se izjasnimo o predlogu odluke o pristupanju izradi lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom na teritoriju opštine Kotor za period 2026. a 2029. godine.

0: Konstatujem da je Skupština sa 21 glasom za, nije bilo protiv i uzdržanih, usvojila odluku o pristupanju izradi lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom za teritoriju opštine Kotor za period 2026-2029. godine. Prelazimo na 36. tačku dnevnog reda. Informacija o stanju životne sredine za 2024. godinu. Izvestilac je ponovo gospođa Jelena Vuković, savjetnica za prirodnu baštinu.
1: Zahvaljujem. Pa eto, šta reći, ovo je za 24. godinu, znači i ova informacija poslata je krajem prošle godine na znanje odbornicima. Nema obavezu Sekretarija zaštitu prirodne i kulturne baštine zakonsku da napravi ovaj dokument, ali eto, obzirom da imamo i mene kao magistra nauka zaštite životne sredine i kolege koji se bave zaštitom životne sredine, smatrali smo da kada Agencija za zaštitu životne sredine napravi informaciju o stanju životne sredine za teritoriju Crne, odnosno za kompletno državu, da bi bilo dobro da odbornici imaju informacije o stanju životne sredine na teritoriji opštine Kotor, te stoga je napravljena ova informacija. Poslata je krajem 2025. ali evo, jako mi je žao što danas tek dolazi na dnevni red. Ona je samo na znanje, ne treba da se, da kažem, usvaja, ali eto, volimo da prokomentarišemo i da vam pošaljem ovaj dokument.
0: Zahvaljujem. Molim predsjednik odbora za statut i propise da iznese mišljenje tog odbora. Izvolite.
2: Odbor većinom glasova ocjenjuje da je informacija o stanju životne sredine za 2024. godinu u skladu sa zakonom i statutom i prelazi Skupštini da istu primi k znanju. Hvala.
0: Hvala. Prelazimo na diskusiju. Za riječ se već javila odbornica Tamara Lompa. Izvolite.
3: Hvala poštovani predsjedniče. Neću diskutovati na temu informacije, malo je deplasirano 2026. sredina 2026. razgovarati o tome. Zahvaljujem sekretarijatu, znamo da nije zakonska obaveza, ali lijepo imati informaciju o stanju životne sredine, tako da hvala na trudu svakako. Nadamo se u budućnosti blagovremenom dostavljanju odbornicima ovakve vrste materijala. Zašto sam se javila? Iskoristit ću priliku, s obzirom da ova tema u pitanju, da pitam nadležne. Sad, evo vidim, nema ovdje ni potpredsjednika ni predsjednika, ali ne znam ko mi može odgovoriti. Pitaju građani, kakva je situacija sa vodom na ljetnjem bazenu trenutno, da li je ona ista za kupanje? Kupanje dozvoljena, da li ste radili neke analize, a nije to radio, čini mi se, Primorac svojevremeno i na gradskoj plaži. Da li imamo tu informaciju, da li možete pozvati nadležne da eto, pokušaju da daju odgovor, jer građani pitaju. Čuli smo da je u posljednjoj neko testiranju koje nije javno objavljeno evidentirano puno hiljada jedinica prisustva bakterije Escherichia coli. Pa ako je to tačno, molim vas da nam date informaciju zbog građana ovako javno da eto, znaju da li mogu da se kupaju na gradskoj plaži i da koriste gradski ljetni bazen.
0: Uštine će odmah odgovoriti.
4: Uvažena odbornica Lompar, dakle, što se tiče gradske plaže i što se tiče svih kupališta na teritoriji opštine Kotor, sva kupališta su bezbjedna i voda ispravna za kupanje. Apsolutno sva. Što se tiče gradskog bazena, otvorenog bazena, tu imamo malo kontradiktorno, dakle, imamo oba dokumenta da ne bi bilo da je... Dakle, mi imamo od referentne laboratorije da je voda ispravna, dakle da je voda ispravna, a onda smo u jednom trenutku dobili od druge laboratorije da postoje određeni nivoi bakterija, pa smo ponovili, pa smo opet dobili da je ispravna. Tako da, da li je došlo do nekog preklapanja između laboratorija, do kontaminacije uzorka, ne znam šta je bilo u pitanju, to je bio razlog zbog kojeg smo imali ovu vrstu predostrožnosti, da ne bi slučajno došlo do nečega do čega ne treba da dođe. Ali ono što je nama danas dostupno od referentnih laboratorija, za sva kupališta sigurno, dakle, uključujući gradsku plažu, sve ostalo, za bazen jednako ovako kako sam vam rekao, dakle, referentna laboratorija kaže da je bezbjedno za korišćenje. I ta dokumenta su u našem posjedu.
0: Izvolite, odbornice Lompar.
3: S obzirom da ste imali ta dva, da kažem, oprečna rezultata, s obzirom da je u pitanju zdravlje najviše djece i građana, valjalo bi to ponoviti i izaći javno pred građane i molim vas, ko radi tu uopšte analizu? Ranije to bilo na društvenim mrežama, izbacivao je Vaterpolo klub Primora sa njegove Instagram stranice, makar ja sam to vidjela, ne znam ko uopšte radi i ko je zadužen da objavljuje takvu vrstu informacija na teritoriju opštine Kotor.
4: Analize se rade redovno. Dakle, redovno se rade na svim, što se tiče kupališta kontroliše morsko dobro. Dakle, i oni imaju ugovor, čini mi se, sa Institutom za biologiju mora. Institutom za javno zdravlje, tako, za javno zdravlje. Bazen sada, samo da ga nađem, izvinjavam se, da ne bi slučajno promašio. Laboratorija za ispitivanje kvaliteta voda Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Podgorice, dakle referentna državna laboratorija, je uradila ispitivanje na zahtjev vodovoda vode u bazenu i taj rezultat je bio čist. Apsolutno čist. Ja sad ne znam na pamet, dakle nemam ovdje na pamet datum, ali ću vam ga obezbijediti danas u toku dana. Ne, ovo je raniji izvještaj, nego sam otvorio zbog, da bi vam pročitao tačno laboratoriju. Onda je poslije toga radio ovaj Institut za biologiju mora i radio isto ispitivanje, pa smo onda opet tražili ovu laboratoriju, tako da ćemo, u toku dana ćete ih dobiti. Eto, a redovno se uzimaju uzorci i redovno se uzorkuje voda za ispitivanje na ovim lokacijama. Jasno, Primorac izbacio zato što su oni po prirodnoj stvari najzainteresovaniji za lokaciju.
5: Gospodine Jokić, vi ste u ovoj sali prije 3 godine, jer ovo je problem 3 godine, kazali da je problem sanitarni čvor Luke Kotor, da bi nakon toga svečano izjavili da je to riješeno, ali kao što vidimo nije riješeno. Niti je tada bio sanitarni čvor Luke Kotor uzročnik, niti je tada riješeno. Nego taj problem traje i to nije velika filozofija utvrditi ako je voda zagađena, zna se od čega je zagađena, ta analiza pokaže, treba utvrditi da li su to cijevi pukle od kanalizacije na potezu Zlatnih njiva ili neđe drugo, to košta, to se može utvrditi i to se može utvrditi. Jer smo mi neozbiljni kao grad da UNESCO 3 godine da ne možemo riješiti problem taj. I neću više.
0: Izvolite.
4: Ja bih bio najsretniji da je uzrok tog problema ono što smo svi pretpostavljali, gostiteljski objekat pored. To bi bilo najlakše riješiti. Ali smo svaki slivnik, u svaki odvod, ne samo u gostiteljskom objektu, nego i u apartmanima, i u zgradama preko puta, u zgradi Dijamanta, svugdje smo ušli i svugdje smo sipali boj. Svugdje, na svaku pojedinačnu, čekajući da se ta boja pojavi, jer bi ona morala se, po zakonima fizike, pojaviti. Ona se nigdje nije pojavila. Sipali smo boju u šahte na donjem putu, da vidimo da li će nam se odatle pojaviti. Nije se pojavila. Najlakše bi bilo da je tako. Najlakše, ali nije. Postoje neka objašnjenja. Za koje ja naprosto nemam dovoljan nivo ekspertize za to, da je moguće da su u pitanju određeni sedimenti na dnu koji se od struja s vremena na vrijeme podignu. To je neka vrsta objašnjenja od strane ljudi koji su stručni. Ja nisam stručan i ne znam da to analiziram. Ali tako oni kažu. Vidjet ćemo, nastavljamo, uzorkovat ćemo vodu. Svakako nećemo dozvoliti da se bilo ko truje ukoliko nije sigurno tako. Što se tiče ovoga za luku. Jednak nivo ispitivanja je išao i tamo. I ono što ću vam reći jeste da je pokazano da određene struje sa tog područja, prirodne struje, određeni stepen otpadnih voda, s obzirom da je otvoreni bazen po prirodi Mandrać, određeni stepen uvuku unutra gdje nema cirkulacije. I kad ga uvuku i kad nema cirkulacije, da dolazi od tog naslaganja sedimenta. Ne znam šta i kako. U svakom slučaju, čak i da to nije bio uzrok, dobro i da se to riješilo. Nastavljamo da ispitujemo, da tražimo to. Ja znam da je to ogroman problem, ali ovo je ovako kako je.
0: Odbornik Avramović Marić.
5: Jokić, dobro ste kazali da nije iz Luke Kotor. Ali ako je strujanja rijeke i mora donijelo sa te lokacije, onda imate rješenje. Vi imate 80% starog grada koji nije spojen na kanalizacioni sistem, nego se na vrata kod distribucije uliva direktno kanalizacija u onaj u rijeku. Znači, a ta rijeka prolazi pored Luke Kotor. Prema tome, ne morate tražiti dolje kod Luke Kotor cijeli grad kanalizacije ide tamo. To nije završeno, tako? Vi dobro znate da je to počeo rad kad... nema gospodina Borovića, on mi je ovako interesant, on je stanovnik starog grada. Nije spojena. Cijela zanatska ulica nije spojena na gradsku, nego ide sve u more. Moguće da u rijeku, tako je onda u more. Što znači da je moguće da je to uzročnik, jer je sigurno više te fekalne vode iz starog grada nego iz sanitarije Luke Kotor. Jezac, oni jačaju kadrovski, da imaju što više ljudi tamo, ali ne mogu ni toliko zagaditi koliko može cijeli stari grad.
0: Riječ ima odbornica Pavićević.
1: Poštovani predsjedniče Skupštine, poštovani gospodine Jokiću, poštovani odbornici, predstavnici medija, danas raspravljamo informacije o stanju životne sredine za 2024. godinu, a nalazimo se u 2026. godini. Meni je, vjerujte mi, strašno saznanje da vi nemate zakonsku obavezu da nam podnesete izvještaj kao što imaju svi drugi sekretarijati. Jer vi ste za mene jedan od važnijih sekretarijata, jer i samo vam ime govori da ste sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine. Meni jednako važni kao sekretarijat za urbanizam, za investicije itd. Tako da, pošto se ovaj izvještaj našao ovdje pred nama odbornicima, ja ću iskoristiti priliku da ga i prokomentarišem. Sama ova činjenica, da raspravljamo dvije godine kasnije, otvara ozbiljno pitanje kako možemo kvalitetno upravljati životnom sredinom i područjem pod UNESCO-om ako o stanju raspravljamo sa zakašnjenjem od dvije godine. Kotor nije obična opština, Kotor je UNESCO grad i upravo zato od Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine očekujemo mnogo više od administrativnog evidentiranja problema i prepisivanja stručnih analiza. Posebno želim da naglasim jednu

0: do 19 časova i noćnom od 19 do 23 časa. Ovdje se otvara nekoliko veoma važnih pitanja. Prvo, zbog čega mjerenje buke vršeno samo na jednoj lokaciji? Da li sekretarijat smatra da je buka problem isključivo Starog grada? Ako govorimo o stvarnom stanju na terenu, logično je postaviti pitanje zašto mjerenja nisu vršena i na drugim lokacijama koje su svakodnevno izložene velikim saobraćajnim i komunalnim opterećenjima. Prije svega mislim na područje autoboke, odnosno autobuske stanice, gdje građani koji žive u neposrednoj blizini godinama ukazuju na problem prekomjerne buke izazvane autobuskim saobraćajem, radom motora, njegovim negašenjem, dolascima i odlascima vozila tokom cijelog dana, razglasnom stanicom, muzikom i tako dalje. Nego moram biti konkretna i reći da je dolaskom novog direktora autobuske stanice dio problema u određenim segmentima koje sam pomenula počeo da se rješava. Mještani koji žive preko puta te autobuske stanice uspjeli su da kroz razgovor i saradnju sa novim direktorom postignu neka rješenja. Međutim, upravo je to ono što dodatno otvara pitanje rada Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine. Ako su građani morali sami da iniciraju razgovore i da traže rješenja za problem koji direktno utiče na kvalitet života i životnu sredinu, postavlja se pitanje gdje su bile institucije koje bi upravo u ovim pitanjima trebalo da se bave. Zar nije posao Sekretarijata za vašeg sekretarijata da identifikuje te kritične tačke, kada je u pitanju buka, da vrši monitoring, predlaže mjere za njene smanjenje i koordinira aktivnosti sa drugim subjektima. Zato vas pitam, zašto mjerne stanice nisu postavljene u zoni autobuske stanice? Zašto nisu postavljene u blizini škola, vrtića, zdravstvenih ustanova? Po kojem kriterijumu je odlučeno da se mjerenje vrši samo na jednoj lokaciji u Starom gradu kod Pomorskog muzeja? Jedno mjerno mjesto ne može dati realnu sliku nivoa buke na teritoriji cijele opštine, posebno u gradu koji tokom turističke sezone trpi ogromno saobraćajno i turističko opterećenje. Ako želimo realnu sliku stanja životne sredine, smatram da je neophodno proširiti sistem monitoringa buke i obezbijediti mjerenja na više kritičnih lokacijama, na lokacijama koji građani svakodnevno žive, rade, školuju se i liječe. U dokumentu također nedostaje veoma važna stvar, to je analiza trendova. Nije dovoljno samo navesti trenutno stanje određenih parametara životne sredine. Mi moramo znati kako su se ti parametri mijenjali kroz godine, da li se stanje poboljšava, pogoršava, gdje su najveći rizici i kakve su dugoročne posljedice. Daću vam primjer kako bi veoma bilo važno da znamo kakav nam je kvalitet mora, kvalitet vazduha, stanje kanalizacione infrastrukture, nivo zagađenja, zaslanjenje izvorišta posljednjih 10 godina, da možemo jasno vidjeti trend, da li stanje ide na bolje ili na gore. Bez toga nema ozbiljnog planiranja politike zaštite životne sredine. Sve ovo o čemu sam do sada govorila tjera me da otvorim pitanje stručnih kapaciteta samog sekretarijata. Jer nije dovoljno, čak je i opasno, da baš ovaj sekretarijat postoji samo formalno. Na osnovu ovog dokumenta koji smo dobili i o kojem treba da raspravljamo, teško je izbjeći pitanje da li ovaj sekretarijat ima kadar koji može stručno odgovoriti obavezama koje jedan UNESCO grad ima. Ako u sekretarijatu dominantno rade profili koji nisu usko vezani za zaštitu kulturne baštine, ekologiju, hidrologiju, konzervaciju, monitoring životne sredine ili upravljanje UNESCO područjima, onda moramo postaviti legitimno pitanje. Da li sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine ima dovoljan stručni kapacitet da obavlja poslove koji su mu zakonom povjereni? Molim vas da ovo što govorim ne shvatite kao napad na bilo kog zaposlenog pojedinačno. Govorim o sistemu i isključivo o sistemu. Kotor mora imati konzervatore, ekologe, biologe, hidrologe, urbaniste, stručnjake za zaštitu kulturnih dobara i ljude koji imaju kapacitet da upravljaju veoma složenim UNESCO-vim područjima. Zato smatram da bi trebalo izvršiti ozbiljnu analizu kadrovske strukture sekretarijata i ispitati da li stručna sprema i stručni profili zaposlenih odgovaraju poslovima koje ovaj sekretarijat obavlja. jer složit ćete se sa mnom, nije isto administrativno voditi postupak i stručno procjenjivati stanje kulturne baštine i uticaj gradnje na UNESCO područje, stanje morskog ekosistema, posljedice turističkog opterećenja itd. itd. Skupština opštine Kotor mora dobiti odgovore. Koliko zaposlenih ima obrazovanje iz relevantnih oblasti u ovom sekretarijatu? Da li postoje stručna lica za zaštitu kulturnih dobara u ovom sekretarijatu i ekologiju? Da li postoje analiza nedostajućih kadrova? I da li trenutna sistematizacija odgovara trenutnim stvarnim potrebama jednog UNESCO grada? Još jednom, da li postoji plan stručnog usavršavanja, da li ga planirate, jer bez stručnog kadra nema ozbiljne zaštite životne sredine, ni ozbiljne zaštite kulturne baštine, a ni nama građanima Kotora života. Ponovit ću. Danas su odbornici trebali da dobiju izvještaj o radu sekretarijata, po meni, iako to zakonski nije, opet sam vam rekla da je za mene ovo jedan od sekretarijata jednako važan kao sekretarijat za ovaj urbanizam i tako dalje. Međutim, to nismo dobili. Dobili smo izvještaj i u redu je. Reći ću vam samo još i ovo, da sam posebno iznenađena, odnosno izvršne vlasti prema ovom dokumentu. Razočarana sam činjenicom da je neko dozvolio da se ovakav izvještaj nađe pred nama odbornicima. Ovo nije pitanje forme. Ovo je pitanje poštovanja ove skupštine i odbornika koji predstavljaju građane Kotora. Od izvršne vlasti sam ni manje ni više očekivala da od organa lokalne uprave zahtijeva ozbiljnije, jasnije, sadržajnije izvještaje koji omogućavaju kontrolu rada institucija nama odbornicima. Umjesto toga dobili smo dokument koji sadrži veliki broj stručnih informacija, a veoma malo odgovora na pitanja koja odbornici treba da postavljaju. Što je urađeno, što nije urađeno, rokovi, ciljevi itd. itd. Zato smatram da odgovornost za kvalitet ovog dokumenta ne snosi samo sekretarijat, već i izvršna vlast koja je procijenila da ovakav materijal spreman za razmatranje pred Skupštinom opštine. Smatram da Skupština opštine Kotor mora zahtijevati ozbiljnu reformu načina rada sekretarijata za prirodnu i kulturnu baštinu, jer bez toga nema ozbiljne politike zaštite životne sredine. Predlažem obavezne godišnje i polugodišnje izvještaje, jasne pokazatelje uspješnosti rada, jasno obavljanje monitoringa i saglasnosti, digitalni registar podataka, poseban izvještaj o stanju UNESCO područja i mnogo veću transparentnost rada. Kotor mora imati moderan, stručan i odgovoran sistem zaštite životne sredine i kulturne baštine, jer UNESCO status nije samo privilegija, to je obaveza. Ovakav drevni grad mora imati ono drevno razmišljanje naših predaka, koje nas je dovelo do mjesta gdje smo. Građani Kotora imaju pravo da znaju, ja smatram, stvarno stanje u svom gradu, stvarne probleme sa kojima se suočavaju i stvarne rezultate rada institucija. Također imaju pravo na pravovremene, tačne informacije koje se tiču zaštite njihovog zdravlja, kvaliteta životne sredine u kojoj žive, kao i svih odluka i aktivnosti koje mogu uticati na njihov svakodnevni život. Vi to sve znate, ali da zaključim. Transparentnost, odgovornost institucija i zaštita javnog interesa predstavljaju osnov za povjerenje građana i održivi razvoj lokalne zajednice. Hvala.
1: Pravo na odgovor, savjetnica za prirodnu baštinu, gospođa Vuković.
2: Ja vam se prvo zahvaljujem za ovaj, da kažemo, sveobuhvatnom vašem sagledavanju ovog dokumenta. Kao prvo, ne bježimo ni od odgovornosti, ni od, da kažemo, poslani, ni od struke i tako dalje. Ova informacija, prvo, nije izvještaj, vi uporno govorite izvještaj. Izvještaj je nešto što se podnosi, koliko se sjećam, Jan... Aha. A dobro, mi zakonom nemamo, rekla sam na početak, da mi zakonsku obavezu nemamo da odbornicima dostavimo. Mi, odnosno Sekretarija za zaštitu prirodne i kulturne baštine, kao i svi sekretarijati opštini Kotor, dostavljaju izvještaj o radu, gdje je sve tačno navedeno šta ko radi, na kojoj, da kažem, na kom radnom mjestu, sa svim referencama, koje smo saglasnosti dali, koje nismo, šta smo uradili, znači sve ove inicijative sekretarijata navedene su u izvještaju o radu koji se dostavlja predsjedniku opštine, koji se kasnije objedinjuje kao izvještaj predsjednika opštine. Mislim da transparentno se sprovodi svaki postupak koji radi Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine i mislim da ne bježimo da kažemo od toga da nije transparentno. Ova informacija napravljena je prva, vi možete da potražite, ja radim 23 godine na tom ovom radnom mjestu. Nekada davno niko nije znao šta je životna sredina. Kad sam ja magistrirala zaštitu životne sredine 2007. godine, nije niko čuo za pojam životne sredine u Crnoj Gori. 2008. se otvorio fakultet za zaštitu životne sredine u Crnoj Gori. Prema tome, ova informacija i tada je napravljena kao dokument da informacija je o stanju životne sredine, ne o kulturnim dobrima, ne o kulturnoj baštini, nego o stanju životne sredine. Agencija za zaštitu životne sredine potpisuje ugovor na osnovu tendera sa Centrom za ekotoksikološka ispitivanja koji vrši sva mjerenja i monitoringe određenih segmenata životne sredine na teritoriji Crne Gore. Znači ova informacija, evo na prvoj strani uvodu vam je rečeno da je izrađena na osnovu podataka dostavljenih od nadležnih lokalnih institucija i podataka iz informacije o stanju životne sredine koju je izradila Agencija za zaštitu životne sredine. Znači ovaj dokument, vi kažete o stanju vode, o stanju otpada, o stanju, sve su to, da kažemo, postoje institucije koje se bave otpadom, postoje institucije koje se bave vodom, institucije koje mjere buku. Mi nemamo u našoj službi sve to što ste vi rekli, donekle i stoji, ali ovo je informacija koja je na znanje koju mi ne moramo da nas ne kritikujete, ne moramo ni da napravimo, ali prosto želimo da građani Kotora imaju negdje dokument kakva je bilo stanje životne sredine. Žao mi je što je to sada tek došlo na, jer ona je napravljena od strane sekretarijata, je predata informacija za kraj 2025. godine. I to može da se provjeri. Što smo došli sada na red. Prije ove tačke pristupalo se izradi lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom. Taj dokument posebno definisaće upravljanje otpadom. Ali ne može sekretarijat da definiše ono što će da radi komunalno preduzeće ili ono što je obaveza sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj. Prema tome, ovo je informacija, lijepo vam je navedeno o stanju životne sredine koju možete da kažemo, komentarišete. Ja bih voljela da nam je napisano i na mailu dostavite sve što se tiče poboljšanja ovog dokumenta ili kažete ne sviđa nam se, ne morate uopšte da kažemo, ne interesuje nas stanje životne sredine, nije to napisano onako, ne postoji zakonska obaveza niti da definiše metodologiju kako se ovaj dokument mora napraviti, niti da kažemo da je obaveza nijedne lokalne samouprave da ga dostavi ni na znanje, a ne na usvajanje. Ja se izvinjavam.
1: Za riječ ima koleginica Daliborka Pavićević.
3: Mene i tekako interesuje stanje životne sredine, nego mene interesuje da li vas kao magistra, rekli ste da niko nije čuo dok vi niste došli za zaštitu životne sredine, da li vas iznenađuje ova činjenica da vi niste u obavezi da dajete izvještaj o radu jednog veoma važnog sekretarijata? Ne, vi dajete informaciju, ja o tome pričam. Dajete predsjedniku koji nema tri rečenice i pričate o tome da je transparentno. Znači, to ne možete. Što je za nevjerovat, gospođo? Evo, dajem vam riječ, izvolite. Pola strane izvještaja ste dali.
1: Još ova ja dajem riječ. Izvolite, gospođo.
2: Ja samo, eto, nije izvještaj. Izvještaj je nešto što se dostavlja i vama možemo da dostavimo izvještaj. Izvještaj nije na pola strane, na tri rečenice. Izvještaj je nešto što je sekretarijat radio za godinu dana, za godišnji izvještaj. Izvinjavam se još.
3: Ništa. Pola strane, o tome pričam. O tome pričam. I jel vi smatrate da vaš sekretarijat ne treba da dobije tu neku zakonsku regulativu, da nam pravi ovdje izvještaj kako bi mi krenuli u zaštitu naše životne sredine, ili vi se slažete sa tim da ovo i dalje ostane samo kao i neka vaša dobrovoljna informacija koju vi dajete Skupštini opštine? Možete li mi odgovoriti? Vas lično pitam. Znači, jel se vi slažete sa ovim da ostane ovo informacija, da i dalje ostane ili da se...
2: Izvinjavam, ja bih voljela da se nekad uvaže i mnogo više. Znate kako, za mnoge dokumente koji se rade, konkretno zakon o kvalitetu vazduha, sekretarijat je čitao zakon, poslao ne jednu, nego dosta primjedbi. Da ne kažem tačno koliki broj i koliko strana. I vjerujte, zakon je usvojen, niti da smo znali da ima javnu raspravu, niti nas je niko obavijestio kao sekretarijat, niti je su uvrštene primjedbe koje je poslao. Konkretno za taj zakon. Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu, koji također je jedna od stavki po kojoj radi sekretarijat, odnosno sprovodi proceduru procjeni uticaja. Bezbroj primjedbi smo napisali. Zakon je usvojen. Slučajno smo pročitali u novinama da je usvojen zakon. Tako da ja bih voljela, ako se vi slažete kao odbornici koji imate možda više, da kažemo, kapaciteta i moći, da navedemo, mi ćemo se složiti sa tim. Ja sam lično za to da ovo bude izvještaj o stanju životne sredine. Ali nije trenutno u zakonu definisano, mi ćemo tražiti. Možemo da tražimo i slažem se sa vama, slažem se da mi nismo zadnji sekretarijat, nego bi trebali da budemo prvi. Vjerujte da tada, to rekla sam vam, ne od mene, ne počinje od mene, ništa ni nije počelo ni od vas, ni od mene. Ali tada sam ja imala predmet ekološka svijest, ekološka politika i kvalitet života. Kvalitet života, posebni predmet. I sada čujemo negdje u novinama, čitamo, kaže da će sada da se uvede predmet na fakultetu ekološka politika. Postojao i tada. Ali prosto ne piše u zakonu izvještaj o radu službe, dostavlja se, rekla sam vam, a ova informacija, ja bih voljela da to bude izvještaj, pa da raspravljamo, pa da dopunimo, pa da damo. Mi ćemo raditi lokalni plan zaštite životne sredine, vi ste upoznati sa tim dokumentom, on će definisati određene ciljeve, aktivnosti, projekte koji će moći da poboljšaju stanje životne sredine. Radit će se lokalni plan upravljanja otpadom, radit će se lokalni energetski plan, radi se menadžment plan zaštićenog područja, znači sve su to dokumenti koji objedinjuju na neki način i prirodnu i kulturnu baštinu, a ova informacija je sakupljena i napravljena na bazi informacija koje, kaže vam, zvanično radi Agencija za zaštitu životne sredine. Mi smo pokupili od institucija koje smatramo da su bitne za kvalitet života stanovnika Kotora, da damo informacije. Opet vam kažem, žao mi je što to sada dolazi na dnevni red, ali eto, prosto ružno i da se povuče nešto, da predate zahtjev, onda odjedno povlačim. Znači, svjesni smo, na početak sam rekla 2026. je... Ja se nadam da sam pojasnila i ostajemo otvoreni za bilo kakva pitanja, za bilo kakvu dopun ovoga, i to ako možemo zajedno da se izborimo da ovo bude izvještaj, a ne informacija. Eto, izvinite.
1: Ništa, hvala. Imamo još prijavljenih.
3: Drago mi je da se slažete sa mnom da je ovo bilo zapravo prepisivanje, a ne izvještaj od vašeg sekretarijata. Hvala.
1: Riječ ima odbornica magistar Jelena Čečer.
4: Hvala za riječ. Počela bih od toga da je pravo na životnu sredinu i pravo na informaciju o životnoj sredini ustavno pravo svih građana Crne Gore. Ishodno tome podržavam inicijativu Daliborke da u buduće kroz razne pravne mehanizme ovaj dom donese obavezu sekretarijatu za zaštitu prirodne i kulturne baštine da nam dostavlja izvještaj o stanju životne sredine, a ne samo informaciju koja je njihova dobra volja. Nažalost je dobra volja. Ja razumijem da je to sada pravna jedina mogućnost i pozdravljam dobru volju da nam dostave ikakvu informaciju, ali pozivam ovaj dom da obaveže sekretarijat da nam dostavlja izvještaj A to će onda sekretarijat da obaveže da ima kontinuirani monitoring nad cjelokupnom životnom sredinom. S obzirom na to da informaciju koju mi imamo pred sobom su iz sekretarijata formirali na osnovu raznih izvještaja, monitoringa i slično, ona ima brojne nedostatke. Nažalost, monitoring se radi samo u zimskim periodima, tako da mi nemamo cjelokupnu informaciju o životnoj sredini i što je najgore od svega, nemamo monitoring u periodu kada je najveći uticaj na životnu sredinu u periodu turističke sezone, kada nam se dešava masovni turizam, kad imamo dolazak kruzera i slično. Dakle, mi nemamo ispravnu informaciju o životnoj sredini. A da stvar bude gora, ova informacija je jako loša. Dakle, narušen kvalitet vode za piće, mada evo, to je sad već i diskutabilno, pošto je nikako, pošto nam trenutno voda uopšte nije za piće. Međutim, narušen je kvalitet vode za piće inače i kada jeste za piće. Loš je kvalitet vode za kupanje. Kotor teritorijalno, što se tiče obale, najmanji, ima najviše lokacija sa jako lošim kvalitetom vode za kupanje. Daliborka nabrojala lokacije, ja ih neću ponavljati, ali to je problematično. Problematičan je narušen ekosistem morski. Mi imamo pomor zaštićenih korala u Dražnjem vrtu. Razlog tome je ljudski faktor, dakle neke propuštene komunalne politike. Komunalne otpadne vode idu u more, imamo divlje deponije i slično. Ono što je propušteno da se kaže, a što ja postavljam pitanje sekretarijatu, pošto, a može i predstavnici lokalne samouprave, potpredsjednik je tu, da mi daju informaciju o uticaju na životnu sredinu rad koji izaziva rad kamenoloma iznad Risna. Da li vi imate taj podatak? I druga stvar, s obzirom na to da nam je životna sredina vidno narušena, dakle i naš ustavno pravo na kvalitetnu životnu sredinu i zdravu, koje će politike, tačnije mjere i politike lokalna samouprava da u narednom periodu sprovede kako bi stanje bilo bolje. Jer iz ove informacije mi vidimo iz godine u godinu da se vidno narušava stanje. Hvala.
1: Može potpredsjednik Milović.
5: Evo, samo ću kratko što se tiče kamenoloma i uopšte zaštite životne sredine. Ja bi se sa koleginicama Pavićević i Čeču složio da je problematično što je ovaj izvještaj ovdje, danas, ova informacija iz 2024. godine i upitno je o kakvim podacima mi danas raspravljamo, ali je također veoma, veoma problematično što smo mi imali od 24. godine blokadu rada lokalne uprave, ne zahvaljujući neradu sa sadašnje odborničke većine, nego upravo blokadom pred Ustavnim sudom gdje Skupština nije praktično dvije godine ni funkcionisala. Što se tiče kamenoloma iznad Risna, to je jedan problem koji evo traje već deceniju i pol. Čini mi se da je prvi kamenolom potpisan ugovor o koncesiji 2010. godine. Ostali su, ja mislim, 2019. i 2020. godine, tako da oni već dugo obitavaju na tom prostoru i drago mi je što se u ovom trenutku ona je otvorila i priča o tim kamenolomima i ja mislim da ja imam negdje slično mišljenje kao i vi. Mi moramo imati te kamenolome, ali mislim da je veća problematika kod jednoga koji narušava vizualni izgled zaliva, a mnogo veća problematika je transport sirovine od kamenoloma do mjesta gdje su njihove betonske baze. I to je ono što smo i razgovarali sa ministrom Šahmanovićem i sa ljudima iz vlade i mi ćemo ono što je u našoj moći, našoj nadležnosti pokuša da promijenimo, da ispravimo, da to bude u nekoj manjoj mjeri, ali također ne možemo očekivati ni zatvaranje svih kamenoloma, jer jednostavno mi imamo izgradnju i i za obilaznice oko Budve, imamo i velike infrastrukturne projekte, tako da onaj mora postojati mjesto odakle će se sirovine crpiti. Druga stvar što se tiče zaštite životne sredine, mislim da se tu u odnosu na neki raniji period dosta toga promijenilo, da se radi. Nama je od krucijalne važnosti kanalizacioni sistem Prčanj Stoli Pera Strisa. Nadam se da će u naredne 2 do 3 godine biti završen i da ćemo mi nakon toga imati mnogo bolji kvalitet morske vode na tom području. Tako da, apsolutno se slažem, vidimo svi neke probleme koji postoje već decenijama i bitno je onaj uticaj koji možemo odavde da napravimo ka izvršnoj vlasti na državnom nivou što se tiče izmjene određenih zakonskih regulativa, a zaštita životne sredine je veoma, veoma bitna tema o kojoj ćemo svakako imati prilike da razgovaramo i sa izvršnom vlasti, sa državnog nivoa i da probamo da unaprijedimo neke stvari. Agencija za zaštitu životne sredine mislim da u zadnje vrijeme i radi mnogo bolji posao nego što je to ranije bilo. Bitno je da probamo da uskladimo rad te agencije sa sekretarijatom za prirodnu i kulturnu baštinu na nivou opštine kako bi mogli te informacije pravovremeno da se i distribuiraju građanima. Mislim da i sajt opštine koji se tiče sekretarijata za kulturnu i prirodnu baštinu dosta dobro ažuriran, da se tu mogu dosta podataka naći i mislim da je ova tema oko izvještaja o radu sekretarijata bila mnogo, mnogo je bolja pozicija bila kada smo razgovarali o izvještaju predsjednika opštine, da se tada razgovaralo baš o tim zašto taj izvještaj nije imao, bio obimnije zahvatio i ovaj sekretarijat. Eto, to je to što se tiče toga. Ja se nadam da ćemo svi zajedno uspjeti da nađemo neku zajedničku mjeru kako bi ovu temu koja je vrlo bitna, nevezano da li smo vlast ili opozicija, unaprijedili. Hvala.
1: Zahvaljujem. Odbornica Čečur.
4: Potpredsjedniče, hvala na odgovoru. Prije svega moram da istaknem da nije bila lokalna samouprava u blokadi, sekretarijati su u mandatu, to je profesionalna funkcija. Da. Tu su bili potpredsjednici, tako da sekretarijat je mogao da funkcioniše, skupština je trebala da i ranije raspravlja o ovim temama. Ovo je vlast koja traje 10 godina, vi ste novi faktor u politici lokalnoj Kotorskoj. Međutim, ova baza koalicije je tu 10 godina. Znači, mi definitivno nemamo tačan podatak o procentu uticaja na životnu sredinu što se tiče rada kamenoloma. To opština nema. Znači, to nemamo. Okay. To mi je bilo važno da znam. Što se tiče izvještaja, naravno da pozdravljamo i vaš stav da se riješi ovo pitanje kamenoloma, ali svakako, složit ćete se, nije ista moć i uticaj moj vaš. Jasno vam je ko upravlja vladom, to je vaš premijer, iz vaše političke strukture je premijer, dakle predsjednik vlade, tako da on definitivno ima veći uticaj na ministra Šahmanovića koji je nekako blagonaklonjen ovim kamenolomima i uopšte ne razumije kakav problem izaziva i po pitanju životne sredine i po pitanju jedinstvene univerzalne vrijednosti Kotora u Kotorskoj opštini. Isto tako vidimo i poprilično slično ponašanje ministra Radunovića, tako da mislim da ipak je to stvar koju vi možda s pozicije pravno-formalne potpredsjednika opštine Kotora opštine Kotor ne možete da utičete, međutim vi kao neko ko dolazi iz te vladajuće strukture i tekako da imate političku moć, te stvarno apelujem da se to pitanje aktualizuje i na nacionalnom nivou, a ne samo ako u okviru sjednica lokalnog parlamenta. Hvala.
1: Riječ ima odbornica Tamara Lompar.
6: Samo ću kratko, predsjedniče. zaključili temu vezano za kvalitet vode na ljetnjem bazenu i htjela bi da, evo gospodin potpredsjednik Milović je sada ovdje jedini prisutan od, da kažem, funkcionera, da li možete da obećate građanima da ćete danas javno objaviti rezultate koje imate, a vezano za uzorkovanje kvaliteta vode na ljetnjem bazenu, jer svjestim se, sigurna sam da djeca ne koriste bazen, a to mu je svrha ljeti. Također znamo da je krajem juna rađeno istraživanje, odnosno analiza, da je utvrđeno prisustvo Escherichia coli, s obzirom da je predsjednik rekao da ste radili skoro, molim vas, ne meni lično, nego građanima Kotora, imate internet stranicu, imate Viber zajednicu opštine Kotor, dostavite nalaz da znamo da li možemo tamo da se kupamo ili ne, to su elementarne informacije koje zaslužujemo kao građani.
1: Mislim da je poslije ispitivanja bilo u medije, sad nisam siguran prije koliko.
7: Potpuno izvještaj je dostavljen javnosti, ali bila informacija da ljetni bazen nije, trenutno nije bio za upotrebu, tako da, evo, ja nemam ušte, evo, pozdravljam sa predsjednikom i sa nadležnim sekretarijatom da se ta izvještaj objavi, jer nema potrebe, ako smo već dali informaciju da voda nije za kupanje, da nema ušte razloga i da se ta izvještaj čitavine ne objavi.
1: Za riječ se ponovo javila odbornica Pavićević.
3: Predsjedniče Miloviću, hvala što ste svjesni ovih propusta i hvala što podržavate naše predloge i sugestije. A htjela bih da vam postavim jedno pitanje, jer uvijek kad čujem od izvršne vlasti da se govori o kanalizaciji, o tom kanalizacionom sistemu, stalno se pominje prčanj, muo, stoli, vrisan i tako dalje, nikad nisam čula da spominjete škaljare. A ne znam da li ste vi upoznati sa problemom koji imaju škaljari, znači to je najveći izvor zaraze koji postoji su škaljari, koji iz svojih septičkih jama puštaju kroz potoke, iz svojih jama puštaju dolje kroz potoke, izlazi kod autoboke na most i sva se kanalizacija uliva u more. I nikad to niste spomenuli, pa prosto da mi odgovorite da li ste vi upoznati sa tim problemom, jer evo ja sam slučajno predsjednica mjesne zajednice Škaljari i prije mene su ljudi, 20 godina se ljudi u mjesnoj zajednici Škaljari bore za kanalizacioni sistem kroz Škaljari. Hvala.
1: Potpredsjednik Stojan Milović ima reč.
7: Samo ću kratko, što se tiče prčanj, stoli, perast, risan, taj dio je projektno završen, potpisan ugovor o realizaciji i to je ono što treba da se, da krene, čini mi se, u oktobru, krajem oktobra mjeseca sa radovima. Škaljari su apsolutno problematični, nije to jedini dio opštine koji imamo od kampa, od stvari hotela Force do Krive ulice također, imamo dijelove, još neke dijelove grada koji nisu, ti su projekti, to je u fazi izrade projektne dokumentacije, projekata, nisu to laki poslovi, tako da evo, bit će danas i tu i direktor vodovoda, pa možemo i sa njim još jedan put preuzeti informaciju dokle je stiglo, ali to jeste nešto što je svakako u planu i što mora da, mi moramo napraviti taj kanalizacioni krug oko Kotora kako bi ne bi dolazio u situaciju da se velike količine kanalizacije izlivaju u more. I da zbog toga imamo ovako loš kvalitet vode na tim lokacijama gdje nema kanalizacijog sistema, to je taj dio Dobrote, taj dio dolje prema Škaljarima, Prčanj, tako da nadam se da u narednom periodu, bez obzira ko će vršiti vlast na teritoriji, na uopštini Kotor, to su mu prioritetni projekti koje mora realizovati. Ove jeseni počinje ovaj kanalizacioni sistem koji smo spominjali u Prčanj Stoliv. Nadam se da ćemo u idućoj godini imati više informacija kad bi mogli početi radovi što se tiče škaljara. To je to. Hvala.
1: Pošto smo završili raspravu po pitanju informacije o stanju životne sredine za 2024. godinu, konstatujem da je Skupština primila k znanju informacije o stanju životne sredine za 2024. godinu. Prelazimo na tačku 37. Predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o izmjenama i dopunama statuta javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor. Izvestilac je gospođa Radmila Radulović, direktorica javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković-Kotor.
8: Poštovani predsjedniče, potpredsjedniče, odbornice i odbornici, pred vama se nalazi odluka o izmjenama i dopunama statuta javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković-Kotor. Kako na prošloj sjednici je usvajanje statuta odloženo, napravili smo i dodatno obrazloženje ove odluke kako da bi svima bilo jasnije o čemu se radi. Dakle, izmjenama i dopunama statuta Kulturni centar Nikola Đurković-Kotor pristupilo ste prvenstveno radi usaglašavanja sa važećim propisima, odnosno sa odlukom o organizovanju javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković-Kotor u dijelu koji se odnosi na korišćenje prostorija i objekata koje će Kulturni centar dijeliti sa Kotorskim pozorištem za djecu i mlade. Također, član 15 statuta usklađen je sa odredbama koje se odnose na članove savjeta koje bira osnivač. Izmjena se ogleda u tome da predsjednika savjeta bira osnivač, umjesto da se predsjednik bira na prvoj konstitutivnoj sjednici savjeta. Izmijenjene su i odredbe koje se odnose na trajanje mandata vršioca dužnosti direktora i umjetničkog direktora, tako da je period vršenja dužnosti sa jedne godine skraćen na 6 mjeseci. I ova izmjena predstavlja usaglašavanje sa zakonskim rješenjima kako bi vršioci dužnosti ustanove imali ista prava i status kao vršioci dužnosti u opštini Kotor koja je osnivač, a ne šira prava od njih. Navedeno rješenje predviđeno je Zakonom o državnim službenicima i namještenicima. Osnovni tekst statuta donijet je na sjednici savjeta održanoj 12. novembra 2019. godine, a na koji je Skupština opštine dala tada saglasnost. Ovaj tekst statuta koji je pred vama izrađen je tako što su odredbe iz navedene odluke o izmjenama i dopunama statuta inkorporirane u postojeći tekst, prvenstveno radi lakše interne upotrebe. Postupajući po sugestijama iznesenim na sjednici Skupštine opštine, ispravljene su neke slovne i određene tehničke greške u tekstu, međutim nije rađena detaljna ispravka jer je, napominjemo, na osnovni tekst statuta data opštinska saglasnost na sjednici savjeta od 12. novembra 2019. godine. Svako dublje intervenisanje u sadržinu statuta podrazumijevalo bi donošenje novog statuta. Napominjemo još jednu stvar, da je u planu donošenje novog statuta, ali pošto je najavljeno usvajanje novih zakona koje će imati direktan utjecaj na sadržaj statuta, imajući odnosno u vidu da je u pripremi zakon o javnim ustanovama tokom jeseni, koji se po prvi put donosi u Crnoj Gori, kao i izmjene postojećeg ili donošenje novog zakona o kulturi, donošenje novog statuta bit će neophodno nakon stupanja na snagu navedenih propisa. Iz tog razloga nije pristupljeno donošenju novog statuta u ovoj fazi, budući da se radi o manjim izmjenama usmjerenim na usklađivanje sa donijetom odlukom. Tako da molim odbornike za saglasnost o odluci o izmjenama i dopunama statuta javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković-Kotor.
1: Zahvaljujem, gospođo Radulović. Molim predsjednika odbora za statut i propise da iznese mišljenje tog odbora, gospodin Tujković.
9: Evo, opet ćemo, znači, odbor većinom glasova ocjenjuje da je predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o izmjenama i dopunama statuta javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković-Kotor u skladu sa zakonom i statutom i prelaze u skupštini gdje su donesi. Hvala.
1: Molim predsjednicu odbora za društvene djelatnosti da iznese mišljenje tog odbora, gospođo Antović.
10: Odbor je jednoglasno prihvatio predlog odluke o davanju saglasnosti za odluku o izmjenama i dopunama statuta i ustanove Kulturni centar Nikola Đurković i predlaže Skupštini da istu donese.
1: Ko se javlja za diskusiju? Pošto se niko ne javlja za diskusiju, ja bih pozvao odbornike da zauzmu svoja mjesta, da bih glasao. Vrijeme za ručak. Đuro su, Đuro i Dejo. Đuro. Molim vas da se izjasnimo o predlogu odluke o davanju saglasnosti na odluku o izmjenama i dopunama statuta javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor.

0: Konstatujem da je Skupština sa 17 glasova za, 1 uzdržani i nije bilo protiv, usvojila odluku o davanju saglasnosti na odluku o izmjenama i dopunama statuta javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković. S obzirom da je sljedeća tačka izbor i imenovanje, predlažem pauzu, vidjet ćemo da se dogovorimo koliko da bi se sastao odbor za izbor imenovanje povodom predloga kandidata za imenovanje članova i predsjednika upravnih odbora i savjeta javnih ustanova. Proceduralno se javio odbornik Abramović.
1: Gospodine Batuta, sada se našalim, rekao bi dobro jutro. Vi ste, gospodine Batuta, prije 2,5 mjeseca zakazali ovu sjednicu. 14. maja. I niste se udostojili da do sad, evo, sad je, koliko ovo samo pogleda, da ne pogriješim, 12 sati i 6 minuta 21.
2: Jula.
1: Zakazujete sjednicu za odbor izbor imenovanja. Jer se vi šalite, da ne kažem neku grubu riječ. Ja ne znam odakle je vama hrabrosti političke da sad tražite pauzu za tu tačku. Ja sam očekivao da ste vi tu tačku skinuli. Da ćemo jutros po vašoj navici, da ćemo barem jutros dobiti taj sastav, poziv, ne poziv, nego imena ljudi koji se treba se izaberu. I sad želite u 12 i kvarat da komisija, to jest odbor, samo verifikuju ono što ste vi napisali. A da vas podsjetim, na kolegijum koji ste držali povodom ove naredne sjednice ste kazali nama svima koji smo bili prisutni da još nemate imena. Znači, 2 mjeseca poslije zakazivanja nemate imena, 2,5 mjeseca poslije zakazivanja tražite sjednicu. Mislim, stvar, ovo je politički više nego nekorektno. Znači, budite dostojanstveni, nemojte da kršite procese, procedure, zakone. Trgujete. Ovo je trgovina. Ovo je piljarenje. To nisam očekivao od vas. Vi ste ipak jedan gospodin čovjek. Ali da ste podlegli pritisku ove parlamentarne većine koju predvodi građanin Jokić, to nisam vjerovao. Ali ja se nadam da će građani znati da ovo cijene. Jer ovo što vi radite, ovo je više nego hajdučija. Ovo je... Suzdržat ću se da kažem pravu riječ koja iziskuje za ovu situaciju. Ma ne, ja držim zbog sebe, ne zbog vas kao političara. Vi ste podlegli, ušli u jednu mašinu, zbog te svoje fotelje ste spremni da ispunjavate želje potpredsjednika i predsjednika, iako ga mi nemamo, vi ga imate, ja ga nemam, jer ga nismo birali u ovom sazivu. Prema tome, gospodine Batuta, ja očekujem od vas da ovdje završite ovu sjednicu, to jest da dozvolite odbornicima postave odbornička pitanja i da ovu temu kandidujete za neku drugu sjednicu koju možete zakazati po hitnom postupku u roku 3 dana. Vjerovatno, ja mislim, Skupština Luke je u petak. Znači, imate vremena i za Luku ako ćete danas završavati da konstituirate. Nemamo za Luku ništa. Vidio u dopisu koji je građanin Jokić poslao nama odbornicima da traži odlaganje one prethodne sjednice, spomenuje da treba izabrati ili predložiti kandidate za, više ne znam kako se to zove sad, postarinski board direktora. Sad je nadzorni odbor. Pa sam vjerovao da je on kao ozbiljan političar da će to jutro skandidovati. Međutim, nije. Gospodine Batuta, još jedan put ste izašao, tražim od vas da završite ovu skupštinu bez te tačke, jer nije pripremljena. Sve ovo drugo je hajdučija.
0: Mislim da je red da završimo sa ovom tačkom. Ja nisam imao imena kad ste mi pitali na kolegiju, nisam vas lagao, ali uopšte odnos mojih gradonačelnika će biti dalje onakav da izdržimo do 13. juna, a vi tada će građani reći svoj sud. Ja znam da mnogi priželjkuju podgorički scenarijo, budvanski scenarijo, tivatski scenarijo, ali ga ovdje neće dočekati. Izvolite, gospodine predsjedniče.
1: Podgorički, budvanski, tivatski, ovdje je pitanje zakonitosti i pitanje ne lično da vam kažem, ali pitanje čovječnosti u političkom smislu. Ne možete ovako raditi. Ovo je, nema skupštine koja na ovaj način funkcioniše. Dva i pol mjeseca poslije zakazivanja da pravite pauzu da bi odbor za imenovanje nešto radi. Katastrofa, ali dobro, izvolite.
0: Evo, riječ ima predsjednik opštine, gospodin Jukić.
2: Uvaženi gospodine predsjedniče skupštine Batuta, trenutno je svjetski popularna premijera Nolanovog filma Odiseja. I tamo u Odiseji Homerovoj kaže: čuvaj se Danajaca i kad ti darove nosi. Samo se vi, gospodine Batuta, što vam ja savjetujem, držite ove mašine u koju ste upali, jer ova mašina, evo, 10 godina melje i ne staje. I ne planira da staje. A najčešći produkt tog mlina je poraz DPS-a i formiranje vlasti nakon izbora.
0: Idemo dalje. Odbornica Tamara Lompar ima reč. Izvolite, izvolite.
1: Građane Nujokić, vi pomenuli, ne pomenuli, pomenuli ste moju stranku. Onaj ko nije politički pismen, taj ne shvaća da ste spomenuli. Prema tome, ja nisam znao da ste vi pjesnik i književnik, znao sam vas kao dobrog pravnika, ali nisam vas znao još kao književnika. Vi nemate nijednu argumentaciju da odbranite ovo što je. Evo, sad je stručna služba podijelila predlog prije nego što je ovaj predlog odbor za imenovanje usaglasio, nego vidio. Znači, pravite karikaturu, ljudi moji, karikaturu od ovoga. I na kraju krajeva nema Luke Kotor. Nema Luke Kotor. A evo dopis ovdje gdje kaže gospodin građanin Jokić da traži odlaganje skupštine zbog toga što treba da se usaglase imena oko Luke Kotor. Gospodine Miloviću, vi ste ovdje najjači potpredsjednik. Vi ste jači od predsjednika kojega mi nemamo. To vam je lako biti. Jeste vi ipak predstavnik partije koja na državnom nivou upravlja državom. I vi ovo dozvoljavate samo zarad toga da vaša dva čovjeka sjednu u odbor Luke i da dobijaju po 2000 mjeseče. Znači, za male pare principe vaše koje ste uspostavili na državnom nivou, da je tu nema partiokratije, nego da ćete vi tamo stručne, kvalitetne ljude. Ono što možda ja griješim, vi ste me sad ispravili. Odbor direktora ili po sadašnjem nazivu nadzorni odbor treba da broji 9 članova. Znači, nema firme u Crnoj Gori koja ima toliki odbor direktora. Zašto? Zato da bi zadovoljili još ovih, ne je ostalo još 8,5-9 mjeseci do izbora, da bi zadovoljili neke ljude i da bi pokušali na taj način da amortizujete vaš strmoglavni pad. Ali, izvolite, samo nastavite.
0: Izvolite.
2: Uvaženi gospodine Avramović, ohrabrujem vas kao šefa kluba Demokratske partije socijalista, kao i vašu partiju, da ukoliko ste primijetili određenu vrstu nezakonitosti u donošenju i predlaganju ovog akta, isti osporite pred Upravnim sudom Crne Gore i da tu dobijete vašu pravnu zadovoljštinu. Ja nisam hvala vam na tome da sam dobar pravnik, mislim da sam solidan, nisam spektakularan, ali što se tiče poezije i proze, tu sam, vjerujte, vrlo dobar. I to neskromno mogu da kažem. A što se tiče ovog dijela, to ćemo tek, ali to mi je interesantno, nećete mi potpredsjedniče zamjeriti. Jasno je meni, jasno je nama, I to je legitimno i prihvatljivo da se pokušavaju baciti klipovi u odnose. Ali ne sekirajte se. Sve će biti dobro. Evo, danas ćemo izaberem upravne odbore. Član, ono, zakon o lokalnoj samoupravi kaže da predsjednik opštine zastupa opštinu, opština je vlasnik imovine, opština je vlasnik akcija. Ja naučio od gospodina Stjepčevića i od gospodina Abramovića, pa onda se zapitao jesam li ja pogriješio ono 17, 18 i 19. Dođe gospodin Aprcović za gradonačelnika, on isto to radi, znači onda nisam pogriješio sigurno, jer gospodin Aprcović je advokat i dobar pravnik, ne bi on sebi dozvolio da uradi nešto što nije u skladu sa zakonom. Dakle, predsjednik opštine će predložiti odbor direktora Luke. Devetoro, Bog dao što više očiju, bolje ćemo vidjeti. Ja bih volio i da ste vi uzeli učešće u tom odboru. Više, ja bih volio da ste vi uzeli učešće u tom odboru. Ja sam vama i nudio svoje vremeno da uzmete po jednog mjesto u svaku... Neformalno, ručak, nova godina. Tad smo još se nudili međusobno da se dogovorimo oko strateških stvari za grad, onda vi mene smijeniste i gotovo. Šta ćete? Hvala vam.
0: Izvolite.
1: Gospodine Batuta, vi ste nam dostavili ovaj materijal gdje kažete između ostalih da razrešujete Miša Samaržića iz komunalnog. Mislim da je Mišo podnio ostavku odavde. Znači, vi, ne samo što ovaj, vi ne pratite akta koja ste vi usvojili, jer mi smo jedan put razrešili ođe Miša. I sad ga po drugi put razrešili. Tako da ovaj, ne vidim da nijeste mogli to uraditi na onaj način pravi koji treba, ali evo, vi ste naumili da dajete pauzu. Molim? A dobro, vidim. Znači, ovo je gimnastika, igra bez granica, ali dobro, vi ste se opredijeli za ovo i duboko vjerujem da vam je ovo posljednji ples.
0: Vidjet ćemo. Građane će nam svima dati sud. I mjeru.
3: Vama će Grbljani sad, da ćete vičati.
0: Pa dobro, neće baš Grbljani, nego ja, nije odbornik striktno vezan. Nije Grba nikakva izdvojena cjelina, nego dio opštine Kotor. Tako da, izvolite.
4: Evo, samo kratko, u vezi odlaganja skupštine akcionara Luke, koja je trebala da bude negdje pred kraja juna mjeseca. Bio je pripremljen statut Luke u skladu sa zakonom o privrednim društvima i onome kako bi trebao da bude zakon o privrednim društvima u državnom vlasništvu, preduzeću u državnom vlasništvu. Međutim, krajem, sredinom juna donijet je zakon baš o privrednim društvima u državnom vlasništvu i to je uticalo na statut Luke koji je trebao da se prilagodi tom novom zakonu, tako da nismo imali tu strukturu koja je trebala da bude definisana novim statutom, nego smo išli na drugu upravljačku strukturu Luke Kotor, gdje će ostati izvršni direktor, a neće biti upravni odbor kao izvršni, tako da je došlo do pomjeranja određenih ljudi u nadzorni odbor, odnosno izvršnog direktora. I što se tiče troškova po firmu, odnosno za te apanaže, što kažete, za ljude u tom menadžmentu Luke, bit će manji iznos nego što je bio da je ostao nadzorni odbor i upravni odbor kao izvršni organ. Tako da nije bilo problema oko trgovine ili tih stvari koje vi navodite, već prilagođavanje statuta Luke zakonskim regulativama. I to je to. Biće, mislim, 28. da je sjednica i bit će

0: bude dobro odrađen i da nemamo u narednom periodu nikakvu potrebu da sazivamo vanredne skupštine akcionara Luke kako bi se statut ponovo usaglašavao sa novim zakonom. Već kada je to bio početak juna, bilo je nekako i logično da se on do kraja prilagodi zakonskim regulativama, tako da ćemo evo u utorak imati jedan dobar statut koji će regulisati poslovanje Luke, mislim da nećemo imati problema, a na skupštini, posle skupštine akcionara dobit ćete i imena ljudi koji će da budu članovi nadzornog odbora. Mislim da trebamo da ispoštujemo tu proceduru kako ide i da ne licitiramo danas sa imenima prije održavanja same skupštine akcionara.
1: Odbornik Avramović ima pravo.
2: Miloviću, nemamo ćale, pa dosta slabo vidim. 30.6. je gospodin Vladimir Jokić uputio pismo Batuti gdje traži odlaganje sjednice. Pa u zadnjem pasusu kaže, iz navedenih razloga neophodno izvršiti dodatne provjere ispunjenosti zakonom propisanih uslova kako bi se obezbijedila zakonitost postupka imenovanja, uključujući imenovanja članova odbora direktora AD Luka Kotor. Prema tome, vi ste sami kazali, ko izvršan vlast, da ćemo to mi ovdje razmatrati. I sad nema toga. Pa nemojte upadati u probleme vaše. Građanin Jokić je ovo napisao gospodinu Batuti. I on je to nama proslijedio, vrlo korektno, profesionalno. Gdje je naznačeno, najavljeno, da će skupština grada biti informisan, a nemoj... Ne razumijete ovako? Jeste li gospodine Miloviću, vi ovo dobili ovaj dopis, pročitali dopis? I ovdje kaže, ja sam ga, jest bez očala, ali vidim toliko, kaže o imenovanju članova odbora direktora AD Luka Kotor. A zašto bi on to nama pisao da zbog toga traži odlaganje ako nećemo mi o tome raspravljati? Ali uzaludno je trošiti riječi, vi ste zamislili, ima vas 17, imate čak i više, za određene pozicije imate i više, gospodin Bojat je došao, sad neki mogu i da otiđu, nije problem, ne moraju ni da glasaju, vi imate 17, ali nije korektno. Jedno pišete, drugo pričate, treće radite.
1: Konačno, riječ ima odbornica. Prepušta, dobro. Odbornik Rajko Stahinja ima riječ.
3: Poštovani predsjedniče, možemo li mi sa ovim dokumentom sada dobiti makar par rečenica biografije vezano za ova imena? Postoji li išta osim ime i prezime? Znači, ime i prezime ok, ali da vidimo da li čovjek ima neke reference, odakle dolazi... se vozu naša najznačajnija preduzeća i ustanove mi nemamo, znači to predlažemo jednom godišnje, jednom u četiri godine, jednu u četiri godine, neće jednom godišnje i red bi bio na neki način da dobijemo makar jednu rečenicu vezano za svakog kandidata. Eto, toliko.
1: Informisala da je dobila samo to, a informisala me i da je uvijek to u praksi bilo tako.
4: Ne, nikad.
1: Izvolite, odbornice Lompar.
5: Malo je ređa, sam šokirana da smo sada dobili za tačku izbor imenovanja članove naših važnih institucija. Znate da u 12.30 zakazana skupština, odnosno sjednica, za veliki problem svih građana i da svi građani čekaju trenutno da čuju vaša rješenja ove vlasti i vaše informacije i podatke sa kojim raspolažete, koje se tiču slane vode, i vi nama sad ostavljate, poslije 6 mjeseci što ste se vi dogovorili, da ste u tako dobrim odnosima kao što pričate, dogovorili biste se valjda ranije ko će biti iz koje partije član i predsjednik odbora, 7 mjeseci je vama falilo da napravite odbore direktora svih ovih preduzeća, da nam ih sada donesete ovdje na stolu. sad ovog trena, da i ko je u odboru za izbor i imenovanja, šta on treba da dođe i kako da se ponaša. Evo vi me savjetujte. Da li da glasam, da li da ne glasam. Ne znam ni ko su ljudi, ne znam ništa što kaže gospodin Strahilja. Sljedeća stvar, mali ovo grad, znamo mi što se dešava u Luku Kotor. Nemojte samo te nekakve priče administrativne, te treba statut. U jednom javnom preduzeću vam ne smeta što je statut nije u skladu sa zakonom. To vam sad ne smeta, jer kao čekate novi zakon, pa ćete o tom potom i molite da se glasa. A u drugom javnom preduzeću dajte da sačekamo, pa ćemo da uskladimo odmah sad, da ne bi morali kasnije. Tako da više stvarno te priče deplasirane, predlažem da se ova tačka izbor imenovanja zakaže za neku drugu, za drugu sjednicu, da se razmotri kao mi kao odbornici, pogotovo članovi odbora za izbor imenovanja, razmotre sve ove sva ova vaša predložena lica. Bože moj, ako su čekali 7 mjeseci bez naknade, mogu još 1 mjesec. A što se tiče samog predloga, ono što vidim na prvi pogled, samo je izvršena određena gimnastika. Ako je neko me prestao mandat u DO Vodovod, evo ga on u PPOV. Toliko dobri ljudi, toliko stručni, svaka čast. Evo, nisam znala da stvarno raspolažete partijski sa svim tim kapacitetima. Hvala.
1: Hvala. Predsjednik opštine traži.
3: Zahvaljujem na komplimentima. Hvala pohvali. Nadam se da će ova vaša pohvala dovesti do toga da glasate za predloge. Hvala vam. Predsjedniče, s obzirom da vi i ja predstavljamo u mnogome kao dva čovjeka koji su izabrana na najodgovornije funkcije u ovom gradu i ovu koaliciju, želim da čestitam unaprijed svim ljudima koji će biti izabrani i da im poželim da upravljaju ovim preduzećima na način na koji su do sada upravljali.
1: Odbor za izbor i imenovanje, izvinjavam se, riječima odbornice Lompar.
5: Sam ništa drugačije očekivala od predsjednika opštine, koji je čak i protest građana protiv slane vode mogao da uporedi sa protestom protiv vrućine. Tako da hvala gospodine Jokić. Naravno da neću glasati za ljude koji su predloženi, em ne smatram im stručni, em vidim kako funkcionišu sva javna preduzeća, a vidim da ste samo pravili razne rotacije, tako da sigurno neću glasati.
1: Predsjednik opštine ima pravo na odgovor.
3: O protestima ćemo tek da razgovaramo i o vodi i o svemu. Evo imamo narednu sjednicu pa ćemo imati prilike da se ispričamo lijepo i ljudski. Žao mi je što nećete glasati, na taj način nećete dati doprinos u unapređenju rada ovih preduzeća i doprinos razvoju ovoga grada.
1: Ništa, ako se niko ne javlja za riječ, možemo pozvati odbor za izbor i imenovanje da se sastane u kancelariji sekretarke skupštine. Pauza. Može li 40 minuta? Da ne učamo, ako ste raspušteni. Da ne pa neko u nesvijesti.
2: Gasi mikrofon. Može.

0: servisne informacije.
1: Distribucija pitke vode putem cisterni i danas će se odvijati prema utvrđenom rasporedu lokacije i termina uz koordinaciju svih nadležnih službi. Od 8 do 20 sati Tabačina u krugu vodovoda. Od 8 do 20 Plagenti autobusko stajalište kod Takulina. Od 8 do 20 Sveta Vrača kod igrališta u naselju. Od 8 do 20 sati kamp parking. Od 8 do 20 Sveti Stasije kod pijace. Od 8 do 14 Ljuta kod prodavnice. Od 14 do 20 sati Orahovac autobusko stajalište. Od 8 i 30 do 10 i 30 bio je termin za Dražin vrt autobusko stajalište. Od 11 do 20 Perast kod vatrogasne stanice. Od 8 do 19 Risan. Od 8 do 13.30 Stara Slanica, a od 14 do 19 sati preko puta hotela Teuta. Pozivamo građane i građanke kojima je potrebna pomoć, posebno starije i nepokretna lica, kao i lica koja zbog zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga nisu u mogućnosti da preuzmu vodu sa lokacija na kojima su postavljene cisterne, da se prijave na broj telefona 067-263-645. Nakon evidentiranja bit će organizovana dostava pijaće vode na kućnu adresu. Kulturni centar Nikola Đurković Kotor raspisao je konkurs za učešće na tradicionalnoj Bokeškoj noći koja će biti održana 22. avgusta. Zainteresovani za učešće u defileu ukrašenih barki prijave mogu dostaviti do 10. avgusta u zatvorenoj koverti sa naznakom prijava na konkurs za Bokešku noć na adresu Javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, Obala BB. Detaljnije informacije se mogu dobiti na telefon 067-105-928 i putem e-maila slaviša.grubiša@kc.kotor.me. Za prihvaćene projekte predviđena je podrška od 600 eura po plovilu, dok ukupni nagradni fond iznosi 5000 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti u popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorke Nataša Đonović i Sandra Perović. U dječjem dispanzeru danas od 14 do 21 sat radi doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 19 sati dežuran je doktor Oleg Ašihmin, a od 19 do 7 sati sutra ujutru dežura doktorka Anželika Peja. Direktor Automota DO Kotor, saobraćajni inženjer Marko Bukilica, bit će gost magazina Grad Radio Kotora s jutra od 10 sati. Tema emisije bit će izazovi u vožnji motocikala kojih je sve više na našim putevima. Pitanja našem gostu možete postavljati na brojeve telefona 032-325-842 i 325-843, kao i mailom radiokotor@tkom.me. Razgovor će voditi Predrag Nikolić.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Kvorum za dalji rad. Konstatujem da sjednici prisustvuje 26 odbornika i da skupština ima kvorum. Tokom pauze sastao se odbor za izbor imenovanja koji je donio zaključke, pa stoga molim gospodina Radoslava Tujkovića, predsjednika ovog radnog tijela, da nas o istim izvijesti. Diskusija će biti objedinjena, a izjašnjavat ćemo se pojedinačno. Izvolite.
1: Hvala predsjedniče. Odbor je konstatovao prestanak mandata člana odbora direktora DO Vodacom Kotor Bošku Franoviću. Odbor većinom glasova predlaže prestanak mandata odboru direktora DO Komunalnog Kotor Kotor u sastavu Milivoje Mišo Samardžić, Filip Stefanović, Nikola Popović. Odbor većinom glasova predlaže prestanak mandata odboru direktora DO Vodovod i kanalizacija Kotor Kotor u sastavu Radoslav Tujković, Pavle Krivokapić i Novak Draković. Odbor većinom glasova predlaže prestanak mandata odboru direktora DO Lovanja Kotor u sastavu Maša Giljača i Jordan Kostić. Odbor većinom glasova predlaže prestanak mandata odboru direktora DO za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Tivat i Kotor u sastavu Dejan Kostudić i Dragan Šepelj. Odbor većinom glasova predlaže prestanak mandata savjetu u muzeji Kotor u sastavu Slavica Stupić, Vanja Dabižinović, Nataša Velimirović i Slađana Gopčević. Odbor većinom glasova predlaže prestanak mandata savjetu javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor u sastavu Dušica Četković, Irena Petrušić, Stanka Knežević i Ivana Marković. Odbor većinom glasova predlaže da se u odbor direktora DO Komunalnog Kotor Kotor imenuje Aleksandar Spremo za predsjednika, Nemanja Gudelj i Goran Giljača za člana. Odbor većinom glasova predlaže da se u odbor direktora DO Vodovod i kanalizacija Kotor imenuju Aleksandra Latković za predsjednicu, Novak Draković i Pavle Krivokapić za člana. Odbor većinom glasova predlaže da se u odbor direktora DO Lovanja Kotor imenuje Vlado Milovac za predsjednika i Dragan Ševaljević za člana. Dragutin. Odbor većinom glasova predlaže da se u odbor direktora DO za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat imenuju Milivoje Samardžić za predsjednika i Dejan Kostudić za člana. Odbor većinom glasova predlaže da se u savjet OJU muzeji Kotor imenuju Slobodan Tomović za predsjednika, Ljuba Šljuka za članicu, Ljiljana Pavićević za članicu i Petar Bajković za člana. Odbor većinom glasova predlaže da se u savjet javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor imenuju Dušica Četković za predsjednicu, Nena Cijović za člana, Adam Cuca za člana i Dejana Giljača za članicu. Hvala.
0: Ima li pitanje, ko se javlja za diskusiju? Riječ ima odbornik Željko Orlović.
2: Gospodine Batuta, nakon ove hajdučije koju mislite da sprovedete, mene interesuje da nam predsjednik odbora kaže koliko je članova prisustvovalo, koji su prisustvovali i kako su glasali. Jer vidim da je to većinom glasova, ali ne znamo koliko je ljudi prisutno ni koji su bili. Pa ako može samo po imenice da nam kažete ko je bio za ovo, a ko nije. Ili ko nije bio prisutan.
0: Gospodin Tujković ima riječ.
1: Sjednice su prisustvovali Maja Malenkos, gospodin Boris Katurić, gospodin Dejan Ognjanović i Vladimir Potpara, dok je odsutna bila gospođa Biserka Milić. Glasanje je bilo. Maja Malenkos, gospodin Dejan Ognjanović i Vladimir Potpara su bili za, dok je Boris Katurić bio uzdržan. Hvala.
0: Nastavljamo dalje. Izvolite,
2: na informaciji, mislim, treba se to odmah kazati, znači gospodin Katurić nije ekipa na vlasti, već je gospodin Potpara i to je sve legitimno, samo treba da znamo koja je većina u skupštini, koja je vlast, a koja je opozicija. Znači, čestitam kolega Potpara, vi ste prešli u vlast i svaka vam čast.
0: Hvala. Idemo dalje. Ko se javlja za diskusiju? Kolega prijavljenih za diskusiju, konstatujem da smo utvrdili prestanak mandata Bošku Franoviću, članu odbora DO Vodacom Kotor. Molim vas da se izjasnimo o predlogu rješenja o utvrđivanju prestanka mandata odbora direktora DO Komunalnog Kotor u sastavu Milivoj Samadžić, Filip Stefanović i Nikola Popović.

Konstatujem da je Skupština sa 17 glasova za, nije bilo protiv i uzdržanih, donijela rješenje o utvrđivanju prestanka mandata odbora direktora DEO Komunalnog Kotora. Molim vas da se izjasnimo o predlogu rješenja o utvrđivanju prestanka mandata odbora direktora DEO Vodovod i kanalizacija Kotor. U sastavu Radoslav Tujković, Pavle Krivokapić i Novak Draković.

Konstatujem da je Skupština sa 18 glasova za, nije bilo protiv i uzdržanih, donijela rješenje o utvrđivanju prestanka mandata članova Savjeta javne ustanove Muzeji Kotor. Molim vas da se izjasnimo o predlogu rješenja o utvrđivanju prestanka mandata članova Savjeta javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor u sastavu Dušica Četković, Irena Petrušić, Stanka Knežević i Ivana Marković.

Konstatujem da je Skupština sa 16 glasova za, jednim protiv, nije bilo uzdržanih, donijela rješenje o utvrđivanju prestanka mandata članova savjeta javne ustanove Muzej Kotor. Molim vas da se izjasnimo o predlogu rješenja o imenovanju predsjednika i članova odbora direktora DO Komunalnog Kotor u sastavu Aleksandar Spremo, predsjednik, Nemanja Gudelj član i Goran Gljača član.

Konstatujem da je skupština sa 17 glasova za, jedan uzdržani i nije bilo protiv, donijela rješenje o imenovanju predsjednika i članova odbora direktora DEO Komunalno Kotor. Molim vas da se izjasnimo o predlogu rješenja o imenovanju predsjednika i članova odbora direktora DEO Vodovod i kanalizacija Kotor u sastavu Aleksandra Latković, predsjednica, Novak Draković, član i Pavle Krivokapić, član.

Konstatujem da je Skupština sa 17 glasova za, jedan uzdržan i nije bilo protiv, donijela rješenje o imenovanju predsjednika i članova odbora direktora DEO vodovod i kanalizacija Kotor. Molim vas da se izjasnimo o prijedlogu rješenja o imenovanju predsjednika i članova odbora direktora DEO Lovanja Kotor. U sastavu Vlado Milovac predsjednik i Dragutin Ševaljević član.

0: Konstatujem da je dnevni red usvojen sa 20 glasova za, nije bilo protiv. Prelazimo na dnevni red. Informacija o vodosnabdevanju sa predlogom mjera za prevazilaženje nastalih problema. Dajem riječ predlagaču, gospodinu Željku Avramoviću, koji ispred DPS-a može obrazložiti.
1: Uvaženi predsjedniče Skupštine, poštovani građani, poštovane kolege. Čini mi se da aktuelna vlast nema 17 ljudi u Skupštini na ovu tačku, ali smo mi kao konstruktivna opozicija uvijek spremni da učestvujemo u radu za interes građana. Kao što je poznato, Klub Demokratske partije socijalista je tražio sjednicu po hitnom postupku 11. ovog mjeseca, nakon 15 dana elementarne nepogode, to jest nemanja slatke vode u većem dijelu opštine koja je pokrivena sa vodovodnim sistemom iz lokalnih izvorišta. Nažalost, aktuelna vlast nije smatrala za shodno da je to hitan postupak i da je to vanredno stanje i da zakaže sjednicu u najkraćem mogućem roku. Mi smo predlagali da ta sjednica bude prvi dan poslije praznika. Čak smo i ponudili varijantu da to ne mora biti u jutarnjim satima zbog obaveza ljudi koji rade, već da to bude tokom dana poslije podne kad najviše odgovara svim odbornicama, jer smo smatrali da je ovo jako značajna i važna tema za sve građane opštine Kotor, bez obzira kojoj partiji pripadaju ili kojim grupacijama pripadaju i da li ne pripadaju nikome u tom političkom smislu. Međutim, na naše iznenađenje i zaprepaštenje, na kolegijumu koje je organizovao gospodin Batuta, konstatovano je da to nije baš toliko hitno i da ćemo mi tu sjednicu održati danas nakon sjednice koja je zakazana koja je počela prije 2,5 mjeseca. Mislim da na taj način gospodin Batuta kao predsjednik Skupštine nije uvažio vanrednu situaciju u gradu Kotoru, već je podlegao skupštinskoj većini koja je smatrala da to nije hitno. Mi smo kao Klub Demokratske partije socijalista zadovoljni što smo mi inicirali i sa dva saopštenja koja su bila prije ovog zahtjeva uzdrmali javno mijenje i došlo je do toga da je nakon našeg zahtjeva za sazivanje sjednice po hitnom postupku građanin Jokić oformio štab vanredni za vodosnabdevanje, kao nam je rekao gospodin Batuta, u roku od 5 sati od kad smo mi predali zahtjev, već je štab bio formiran i počele su distribucija vode sa cisternama. Što bi mogli u prevodu da kažemo, da mi nismo tražili vanrednu sjednicu po hitnom postupku, štaba ne bi bilo, cisterna sa vodom ne bi bilo. Što mislim da je porazno za svakoga građanina naše opštine. Pokazalo se da ljudi koji vode menadžment opštine nemaju sluha za građane. Nakon toga desili su se neki spontani okupljanje građana u Kotoru, pa zatim u Risnu. I pored toga što neki uzdišu na te pojave, građani su pokazali da imaju više razumijevanja za nastalu situaciju nego ljudi koji predstavljaju aktualnu vlast u gradu. Ono što je posebno zabrinjavajuće za nas, to je što je građanin Jokić u nekim svojim saopštenjima kazao da su su te skupove organizao opštinski odbor DPS-a i da su samo članovi opštinskog odbora bili na tim protestnim skupovima, kako u Starom gradu, tako i u Ristu. Međutim, to je notorna neistina. Građani su se samo inicijativno okupili. Ja vjerujem da će ti građani, ako bude sluha ili ako osjete potrebu, iskazati to da to nije rađeno pod patronatom DPS-a, već je to bilo građansko nezadovoljstvo i građanski aktivizam. Možda možemo povući jednu paralelu da je u Risnu predsjednica mjesne zajednice članica Demokrata. Ako misle da je DPS organizovao člana predsjednika mjesne zajednice koja je članica Demokrata i koja je po tom osnovu tamo, onda se grdno varaju. No, ono što, to je manje bitno, ovo su neki politički osvrti, ali ono što je jako bitno, to je što mi danas u gradu Kotoru nemamo informaciju ili poslije mjesec i pol dana, ili mjesec, već, zavisi kako je ko ima afinitet da osjeti slanoću vode, da li neko osjeti prvi dan ili neko tek peti dan, ali to je manje bitno. Mi nemamo informaciju što je sa vodom, to jest kada ćemo kvalitetnu, ispravnu vodu dobiti u našim česmama. I to neko će reći da je to prirodni fenomen. Mislim, fenomen može biti jedan put, ali svake godine ne može biti fenomen. Ono što je, zašto mi smatramo da je odgovorna ova vlast, zato što ništa nije uradila prethodnih godina da ovu situaciju ove godine, koja je iznimna, uradi izvjesno. Kolega Čoviću, mi pričamo o vlasti koja je trenutno i mi smatramo da je ona odgovorna, jer kažem, ništa nije uradilo u prethodnom periodu da se ovo stanje promijeni. Slažem se da mi ne možemo, ili bilo koja vlast ne može promijeniti neke prirodne tokove vode, ali moramo naći alternativu i ponuditi građanima vodu iz drugih izvora. Ne možemo čekati hoće li padnuti kiša u 21. vijeku i molit se Bogu da padne ili da ne padne. Morali smo nešto preduzeti. Što smo trebali preduzeti? Ima više opcija. Imaju ljudi koji su od struke, koji su trebali nešto da urade i da kažu, da predlože. Ali je problem što mi nemamo strateški plan razvoja opštine Kotor, što nemamo investicioni program koji predviđa ovaj situaciju, što nemamo sve ostale akta kroz koja bi ukazali na koji način treba ovaj problem riješiti. Mi smo se opredijelili na to da će svake godine voda u Orahovcu oslačati na vrijeme, posle 3-4 dana i da ćemo na taj način prevazići problem. Međutim, dešava se da mi iz dana u dan povećavamo potrošnju vode, gradimo enormni broj objekata, gradimo enormni broj hotela, ljudi se bave turizmom, apartmanima i imamo strahovito veliku potrošnju vode. Da li je opština mogla blagovremeno sa regionalnim vodovodom da sklopi neki drugčiji aranžman i da mi imamo veće količine vode iz regionalnog vodovoda? Ja to ne znam, očekujem da nas vam neko kaže. Da li mi imamo tehničkih mogućnosti da vodu sa Krtoljske raskrsnice prebacimo do Škaljara i do Mešerovog brijega i da na taj način imamo snadjevenost većeg dijela opštine? I to očekuje da nam neko kaže. Da li je problem u vodosnadbijevanju jednog dijela opštine, ne kažem da bi cijeli dio, pričamo o opštini, pričamo o zalivu koji nema od Dobrote do Risna, da li je nedostatak podvodnog cjevovoda na relaciji Prčan-Sveti Stasije bi mogao da pomogne ovo rješenje? Sigurno da bi mogao pomoći. Što ne znači da bi imali svi drugi vodu, ali bi jedan dio mogao da ima vodu. Da li je problem neadekvatnog ili neulaganja u cjevovod Kostanjica Risa, koja je stara i koja je trebala se sanira prije 15 godina, prije 10 godina, prije 5 godina? Da li bi se tada moglo sa pumpama puno veća količina vode ubrizgavati u taj sistem i da pređe preko Sopota i da ima risa? To su sve pitanje. Danas ako podignete ovaj pritisak u tom cjevovodu, on puca. Evo, jučer, prekjučer je taj cjevovod pukao. Pa nijesu ljudi imali. Znači, to je sve ono što je trebalo uraditi i što smo mogli uraditi. Mi se sa traženjem ove sjednice nijesmo očekivali da ćemo mi donijeti zaključki da će voda doći dok mi dođemo sa sjednice do kući. Već se borimo za to da kroz planove kažemo što će biti iduće godine, što će biti 28. što će biti 30. Mi danas nemamo na to odgovor. Ja sam slušao direktora, a sad da bude malo ovako, znate, ima, sad da se malo našalim u ovoj ozbiljnoj situaciji, ima ona odbornik DPS-a iz Dikšića, pa diskutuje, onda kaže, mi nije to tema, on kaže, a kako nije tema da mi frizerka daje injekciju. Tako i ja bih postavio pitanje, zar nije, kako je tema da nam kuvar bude direktor regionalnog vodovoda. Ali, da se vratimo ozbiljnoj situaciji, da li mi čekamo tu drugu cijenu, već ima 10 dana da se ispituje. I nemamo naznake kada će se ispitati, kada će nam doći voda kroz drugu cijenu. Jer vrata će to biti za 5, 10, 15 dana. Ali je pitanje za nas. Da li ćemo mi moći preuzeti veću količinu od Krtoljske raskrsnice do Mečerovog, do Škaljari, do Mečerovog Brijega? Ko je za to odgovoran? Pa uvijek odgovoran onaj koji je na vlasti. Ova ekipa nije došla jučer. Ova ekipa je tu u raznim sastavima već 10 godina. I nijedan pomak nema. I sad će neko kad bude diskutovao, kad bude govorio, reći da je kriv DPS. Slažem se. Kriv je DPS. Znate zašto je kriv DPS? Zato što je povukao cjevovod od Kotora do Risna. Jer toga nije bilo. Zato što je kaptirao vodu u Orahovcu, koje nije bilo ranije. Kaptaža je u Orahovcu rađena 88. godine. Cjevovod prema Risnu je prošao jedan dio 80. a rekonstrukcija 2008. godine. Zato smo mi krivi, što smo to napravili. Kad nismo napravili, ne bi Rišnjani, Preštani, Mojoračani bili naviknuti na vodu, pa se ne bi sad ljutili. Ne bi imali, živjeli bi kao što su i živjeli džedovi. Prema tome, zato smo mi krivi, što smo to uradili, investirali, što smo napravili rezervar na Svetu Vraću, što smo napravili rezervare koji se ne koriste na Prčansku stranu, zato što smo napravili podvodni cjevovod koji od 2019. nije popravljen. I sad ovaj građanin Jokić daje izjavu da je tender prvi propao, a drugi je u toku, pa će ovih danas izabrati izvođač. A čije je bio građanin Jokić i ostali u prethodnih 5, 6, 7, 8 godina? Zašto to nije urađeno? Prema tome ima puno pitanja. Zašto mi i dalje imamo gubitke u mreži od 65, kako kažu, ja mislim da je više, ali i 60, što smo uradili, što poduzimamo? Prije 10 godina je trebalo da se radi ovaj rekonstrukcija vodovodne mreže.

0: naznačio i spomenuo, nadam se da ćemo nakon diskusije mojih kolega, nadam se da će se uključiti i ljudi iz vladajuće strukture mimo menadžmenta i vodovoda i opštine, da čujem da li su oni zadovoljni s ovim. Da li su zadovoljni ljudi da nemaju u 21. vijeku, ne da nemaju vodu, nemaju naznaku kad će doći.
1: Ima.
0: I još ima nekih izjava čelnika da kaže, da praktički kažu, ja tako tumačim, da nije trebalo cisterni. Jer ako se na nekoj cisterni podijeli danas 50 litra ili 100, i onda se o tome priča da se malo troši, znači da to ne treba raditi. A ja mislim da ima, da je jedan litar da treba, da građani treba da imaju mogućnost. Ili ovaj podatak da menadžment je rekao da će nositi vodu do svakog građanina kojemu je potreba. A onda izađe sutra dan podatak, samo 4 čovjeka su tražili vodu. Nešto mi tu ne štima. Nemoguće da na Svetu Vraču, da će neko sa Svete Vrače doći ispred ta kulina dolje da puni... Da... Počelo je. Dobro, kolega Miloviću, siguran sam da oni iz naselja Svetih Stajić imaju i vi imate relativno blizu, ali ona iz krive ulice mora doći na Svetih Stajić. Prema tome, nemojmo braniti neodbranjive stvari. I nije problem, i treba da ima cisterni. Trebali su da su već odavno i trebali da stoje 24 sata. I da se dopunjavaju. Ali svak može da posmatra sa svog aspekta. Ja smatram, ne zato što je što su tu moji prijatelji, tako ih mogu nazvati, iz vodovoda, da su oni najmanje odgovorni za ovo. Za ovo je odgovor opština Kotor, menadžment opštine. Njihovo je da kad im se da izvorište, oni su odgovorni za gubitak vode. To je isto kao za direktora komunalnoga. On mora da pomete grad, da utovari u kontener, a gdje će ga kipovat? Tamo će mu opština kaže. Tako i za vodu. Oni će da ovo sve rade od tamo gdje im opština obezbijedi, jer ona vrši investicije, gdje im obezbijedi izvorište. Oni, da budemo iskreni, ko plaća vodu regionalnom vodovodu? Budžet grada. Ne plaća to vodovod. Preko njih ide. To je tehnika postupka. Znači, mi ulažemo iz našeg budžeta za vodu, iz regionalnog vodovoda. I nije to problematično. Znači, nije su oni odgovorni. Odgovorna je opština. Nije to sad problem politički ko je, gdje i kako je. Ovo je ozbiljan problem o kojem ste trebali, gospodine Batuta, puno ranije sazvati, i ne samo na našu inicijativu. Vi ste morali sami se sjetiti. Vama član 68 poslovnika govori, ovo je vanredno stanje. A onda licitirati koliko se vode potrošilo, koliko građana je na potezu od Dobrote do Risna vaditi statistiku, to nije to. Moramo se suočiti sa odgovornošću i kazati jeste problem, mi smo krivi, nijesmo ništa preduzeli. Gospodin Jokić je kazao u nekoj emisiji, sad čuo, nisam direktno to vidio, da se pravi fabrika za desalinizaciju vode. Ja nisam vidio da smo mi to kroz budžet predvidjeli nigdje. I nije to problem, ali kad će to biti? Razmišljam o tome, tako mi čini mi se da je bio, nisam pročitao to, ono sam više naslov vidio i čuo. Znači, razmišljam se. Što će biti sa vodom, sa vodosnabdevanjem iduće godine? To ja se pitam. Ova godina je izgubljena godina. Hoće li padnu kiša, evo, uhvatila je od Hrvatske, prešla je preko Bosne, došla do Srbije, ne vrijeme, nas, ja se nadam, ne zbog vode, nego generalno da će nas preskočiti ono ne vrijeme, da li će to imati utjecaj, da li ćemo mi dobiti vodu zbog kiše nakon 5 dana ili 15 mjeseca. Ali generalno nemamo rješenje. To je ono što mi se moramo suočiti i reći, mi smo odgovorni za to. Nismo predvidjeli ni kroz planska dokumenta, a da ne kažem kroz izvođačke projekte. Jesmo li mi, sada moji 98. Znate kada je, 88. kada je bila, kada je kaptirano izvorište u Rakovcu. Što smo mi uradili od tada do danas da to izvorište obezbijedimo, da ga pojačamo, da izvršimo ispitivanja? Da li je moguće u današnje vrijeme, kada je tehnologija, tehnika

0: Što naprijed, da uđemo više u brdo, da idemo dalje gdje voda izvire, da nismo dolje blizu mora gdje se sudaraju vode. I puno tih drugih stvari. Međutim, zato smo mi, smatramo da je odgovorna izvršna vlast i niko drugi. Hvala.
1: Kolegijuma i zakazivanja sjednice, mi smo dobili stručna služba Skupštine vaš zahtjev 11. jula. U subotu popodne, upoznati su bili menadžment opštine i vodovod sa, i rukovodstvo vodovoda sa tim zahtjevom. Kontaktirali smo, predsjednik opštine je odlučio već poslije 5-6 sati, kako ste vi rekli, da izda naredbu praktično o vanrednom stanju i oslabljenju vodovod. Ja sam u 12. u nedjelju zakazao kolegijum za utorak. Iako su sve bili praznici, to nema veze. Ja sam od prvoga momenta stručnoj službi rekao da nema veze što su praznici i da ćemo održati kolegiju. Na kolegiju mu sam rekao da je veliki problem što opština od Tabačine do Risna nema normalnu vodu, to jest ima zaslanjenu vodu, neupotrebljivu za piće i za kuvanje i da to zaslužuje sjednicu po hitnom postupku. Naredba predsjednik opština je već djelovala u smislu da se pomaže stanovništvu koliko se može. Ja sam vas upoznao da možete dati neke predloge koji bi išli prema predsjedniku opštine i direktoru vodovoda i da ću ih ja vama upoznati sa tim. I tako, ne želeći da umanjujem problem, ja sam zakazao sjednicu za 21.7. jer sam mislio da u tom roku od tih 7 dana ništa značajnije ne možemo pomoći. Ja stvarno saosjećam sa tim građanima koji su pogođeni sa tim. Prošle godine su bili neki drugi dijelovi opštine, ove godine su oni i stvarno to mnogo traje, već možemo reći mjesec dana. I tako da ne osjećam nikakvu odgovornost što sam zakazao sjednicu za danas. Ja se i ovim putem se ovog mjesta izvinjavam u ime Skupštine opštine i menadžmenta opštine, građanima koji trpe posljedice nedostatka pijaće vode i vode za kuvanje. Tako da je to veliki problem naše opštine i zaslužuje ovu sjednicu, ali bi ja vas pitao, gospodine Avramoviću, 25 godina dok ste rukovodili ovim gradom, dok ste imali predsjednika skupštine, predsjednika opštine, direktora vodovoda i dok su bile restrikcije, o čemu ćemo detaljnije poslije pričati, restrikcije u Grblju, na Mulu i u Pršanju, u Stolivu, koliko ste izdali naredbi i koliko ste vanrednih sjednica održali? I koliko je cisterni bilo stacionirano, na primjer, u Grbalju? Kad je bilo godina, kad 4 mjeseca po 16 sati su trajale restrikcije u Grblju. Eto, toliko, ali ovo je naš zajednički problem, normalno je da je izvršna vlast odgovorna i mi smo spremni da radimo na tome, a o drugim problemima ćemo pričati u toku sjednice. Izvolite.
0: Batuta, to što se vi sad izvinjavate nekome, to nema težine. Vi ste kao, ponavljam, jedini legitimni čovjek koji je izabran od ovog parlamenta, od 33 čovjeka, imali obavezu da odmah sazovete sjednicu bez konsultacija sa bilo kim. Vi sazivate sjednicu po vašem nahođenju. I baš bi volio da vidim da ste sazvali za 15. ili za 16. Ko se ne bi odazvao? Baš bi to volio da vidim. Nego vi niste, gospodine Batuta, žao mi je što vam to moram reći ljudski, nemate autoritet da nametnete, da kažete ja sam predsjednik skupštine i ja sazivam sjednicu kad ja hoću. Jer ovo nije sjednica sa materijalima gdje ima izvjestilaca, gdje treba lokalna uprava, administracija da bude tu. Ovo je zajednički problem i opšti problem. Ali vi to niste osjetili. Pa ste nam čak rekli, evo gospodin Jokić, jer ga vi zovete na razne načine, od gradonačelnika do predsjednika, za mene građanin Jokić, je izdao, rekli ste, u roku od 5 sati oformio je štab. I što to znači? Da mi nismo tražili 11. ne bi štaba bilo. Ne, nego to ste vi kazali. Jeste vi rekli da je u roku 5 sati oformio štab. Pa u taj štab je morao biti on potpredsjednici, a ne samo na vrh štaba direktor vodovoda. I sva odgovornost ne direktora vodovoda. Što ne stoji. Nego se zna ko je trebao da preuzme odgovornost. I vi ste trebali biti u štabu, u ime svih nas. Ne možete na ovaj način. Prema tome, gospodine Batuta, vi ste imali obavezu da zakažete. Gdje smo mi bili? Nijeste vi tu u poziciji da meni postavljate pitanja, nego ja vama, vi ste vlast. Vi obnašate dužnost predsjednika Skupštine i onda se tako i ponašajte. A rekao sam prije, uvodom izlaganjem, mi smo krivi. Jer smo napravili kaptažu, jer smo doveli vodu, jer smo napravili podmodni cevovod, jer smo napravili vezu preko veriga za Muvo, za Kostajnicu, u Mori, Srp, Lipce, doveli vodu 2006. 2008. novu cijev za Risa, Beras. Mi smo krivi za to. Mi smo, jer nismo trebali ništa raditi po vama. Ali mi sa ponosom smo to uradili i ističemo da smo uradili, a ne kažemo da vi niste ništa uradili. Samo konstatujemo što ste uradili. A po pitanju, koliko ste novih investicija radili za poboljšanje vodosnabdjevanja? Jeste li postavili novu cijev od Krtonske raskrsnice? Što se dešava, gospodine Batuta, svako jutro prolazite? Okle voda se odlika u tunel. Je li to voda koja nije kaptirana u tunel? Ili je to kanalizacija? Što se dešava u tunelu jezero? Imamo li odgovor na to pitanje? I još puno pitanja. Prema tome, gospodine Batuta, nijeste u poziciju da pitate. Vi ste ovdje da služite narodu i da odgovarate odbornicima i građanima. A pitat ćete kad budete izašli sa saopštenjem ispred svoje političke grupacije, građanske liste, tada možete da pitate kroz neko saopštenje nekoga. A ono koliko smo mi uradili za vodovodni sistem u gradu Kotoru, za kanalizacioni, vi bi mogli da budete na vlasti 50, 100 godina, ne možete to uraditi. Pokušavate na gotovi projekat kanalizacionog sistema od Glavata do Stoliva, podvodno, Perast, Risan, taj projekat je ostavljen 2016. godine. Od tada nijeste uspjeli da izvršite eksproprijaciju zemljišta na toj trasi 5 godina. I onda vi mene pitate što smo mi uradili. Pa vi niste ništa uradili. Jer vi ne znate što treba uraditi. To je problem. Ne znate. I ja vjerujem da će gospodin Milović kao jedan novi, mladi potpredsjednik da učešće, gospodin Kumburović koji je bio dio sistema nekad, koji je radio sve ovo o čemu sam ja pričao, da će dati doprinos. Jer građanin Jokić to nije uradio i on ne može to više uraditi.
1: Brzo, pa ćemo dati riječ predsjedniku opštine i direktoru vodovoda da odgovaraju, ali ja bih vam sam odgovorio da je s obzirom na naredbu predsjednika opštine koji je na vrijeme reagovao, zakazivanje sjednice za 21. lično moja odgovornost. I možete se na to pozvati. Znači, mislio sam da nema potrebe da ne možemo ništa u međuvremenu učinjeti, nego pomoć što se pomaže ovom naredbom stanovništvu. A to što ste vi uradili za vodo, ćemo pričati poslije. Ja znam, imam ja, nisam od juče, znam, na primjer, što ste u Grbalju uradili, a tome ćemo pričati poslije predsjednika opštine i direktora vodovoda. Tako da, možemo nastaviti sa izlaganjem predsjednika opštine gospodina Jokića.
0: Hvala vam što ste
1: potvrdili
0: ovo što sam rekao, da ste
2: vi odgovorili. Treba će mi malo, pošto ću malo više govoriti. Zdravo bilo. Tehnički ispravno. Uvaženi predsjedniče Skupštine opštine, gospodine Batuta, Uvaženi potpredsjednici, uvažene dame i gospodo odbornici, uvaženi sekretari, direktori, predstavnici sredstava informisanja, uvažene građanke i građani Kotora. Danas smo otvorili sjednicu skupštine, vanrednu, hitnu, po pitanju vodosnabdijevanja opštine Kotor. Ja sam 2017. godine u februaru mjesecu s ove govornice prvi put izrekao zakletvu kao predsjednik opštine, izabrani predsjednik opštine. Danas je 2026. osim godinu i pol dana koji sam imao pauze, za svo to vrijeme sam vodio grad. I za svo to vrijeme vjerujte da sam se upoznao s istorijom političkog života i svakog drugom istorijom ovog grada. I za svo to vrijeme ja vam garantujem, gospodina Batuta, da je ovo prva sjednica skupštine opštine po hitnom postupku u vezi vodosnabdijevanja opštine Kotor. To vam garantujem, ako nađete da je nekada, jeste kad je bio 86. inženjer iz Slovenije, kada je Rupar, kada je bio inženjer Rupar, tada je bilo. Pavlin pa Rupar, tako je. To su bile dva puta sjednice koje su imali tematsko vodosnabdijevanje. Prije toga i poslije toga se to nije desilo. To ću vam isto tako reći. Srećom, u ovoj sali su ovdje svi iz Kotora. Pa znaju i ne moram objašnjavati kako moram danas da objasnim negdje drugo kome zovne, da u Kotoru zaslanjenje vodoizvorišta nije novina. Da to nije nešto što se prvi put dešava. Sasvim sigurno. Čak legenda o postanku Kotora govori o tome da je vila Alkima, da bi se osvetila ljudima, zatrvala izvorište oko Kotora. Čak i to. Dakle, ovo nije nešto što je novo. E, ono što jeste novo sasvim sigurno jeste da imamo vanrednu sjednicu skupštine. Ono što ni treba da imamo. Ono što je, na primjer, interesantno je što je politička grupacija koja je inicirala ovu sjednicu nije došla u punom sastavu. 2, 4, 6, 7 od 10. Što znači da, gospodine Batuta, da vladajuća većina ne želi u ovom trenutku da govori o ovome, mi bi se mogli ugasiti, to bi bilo to. Da mi bježimo od neke odgovornosti, mi bi mogli to da nas vrlo lako da uradimo. Dakle, mi ne bježimo od te odgovornosti. Čisto da odgovorim na stvari koje se tiču. Kao gradonačelnik Kotora ću svoje, kao predsjednik opštine Kotor, izabrani legitimni. Sa velikom čašću da me DPS svaki put proziva, jer svaki put kad me DPS prozove, ja znam da ja svoj politički put ispunjavam na pravi način, ću se obratiti u tri segmenta. Jedan segment će biti ono što je informacija, koju ću da ponovim još jedan put. Malo ću je produbiti, pa mi nećete uzeti za zlo što ću uzeti malo više vremena. Druga stvar je ono šta treba da se uradi, šta ćemo raditi. I treća stvar na koju ću uzeti najmanje vremena, ali koja mi je jako bitna da kažem danas, je politička stvar. Dakle, obratit ću se prvo svim građanima Kotora. I probat ću da dam odgovore na sva ona pitanja koja su se unazad pojavljivala već neko vrijeme. Tih pitanja nije malo, mi smo ih sabrali nekih 30. Ja ću probati zaista da odgovorim na sve. Dakle, problemi u vodosnabdijevanju Kotora su stari i složeni i sve priče koje se pričaju imaju, i također želim da zahvalim vodovodu na rukovodstvu vodovoda, gospodinu Markoviću, gospodinu Plamencu, gospodinu Dragiću na pomoći da ovo sažmem u koliko toliko kratak elaborat. Sve priče imaju manji i veći dio istine, poput one priče o betonskim zavjesima. Da, postoje betonske zavjese i da, te betonske zavjese su rađene 84. godine kada je profesor Pavlin došao i pokušao da spriječi ili smanji uticaj mora na vodoizvorište na Tabačinu. Naravno, cilj je bio da se šljukoviti teren oko izvorišta koji propušta morsku vodu izvorište ojača, da ne ulaze morske vode. To nije do kraja dalo rezultati. Iako danas možemo da mi pričamo o mnogim drugim razlozima, ali je tako, nije dalo rezultate. Tada smo imali Tivatskovo vodoizvorište Plavda, koje je zaslanjivalo mjesec dana prije Tabačine. A opština Tivat je 86. izgradila cjevovod od Kotorskog tranzitnog cjevovoda. Jeste, čitam vam saopštenje, gospodine Aprcoviću. Ako nemate strpljenja, to što ste vi čuli, ja se uopšte vama i ne obraćam. Ja ću se vama na kraju obratiti. Sad se obraćam građanima i dajte mi mojih 15 minuta. Ja nikoga nisam prekidao. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Da, možete tražiti riječ i onda ćete odgovoriti. Svako od vas pojedinačno. Hvala. Dakle, kada je... Gospodine Matuto, ili ćete me obezbijediti? Ili ćemo se mi ugasiti?
1: Saslušamo. Vrlo je važna tema i da svi saslušaju.
2: Ne, oni su ljudi tražili da mi ovdje odgovaramo na pitanje. Ja sam došao kao predsjednik opštine, danas je tu cijelo rukovodstvo vodovoda da odgovaramo na pitanje.
1: Ja ne očekujem naš odgovor.
2: Ja samo to očekujem, ništa drugo. Dakle, projekat nije dao rezultata. Tada je Tivatsko izvorište Plavda zaslanjivalo mjesec dana prije nego Tabačin. A opština Tivat je 86. godine izgradila cjevovod do Kotorskog tranzitnog cjevovoda na Verigama kako bi se pitka voda iz Tabačine transportovala za Tivat. Ali taj cjevovod nije korišten. Kasnije je inženjer Rupar posmatrao ponašanje izvorišta u Tabačini i Orahovačka izvorišta Ercegovina i Cicanova kuća. Zaključio da postoji veza između ovih izvorišta, to jest kada tokom ljeta vodo izvorište u Tabačinu zaslani, u Orahovačkim izvorištima se u roku od par dana pojavi znatna količina pitke vode i traje do jesenji kiša. Tako su 87. i 88. tada još DPS nije postojao, iako se uzima, čuo sam sada da su oni zaslužni za to, ali koliko ja nekako računam, oni su 91. naslijedili Savez komunista i tad su se oformili.
0: Mi smo naslijedili, mi smo opštili.
2: Vi ste Savez komunista. Čestitke. Tada su 87. i 88. godine kaptirane izvorišta i uključeno vodosnadbijevanje područja od starog grada do Ristu. Ali se vodosnadbijevanje pitkom vodom ljeti vršilo uz restrikcije. Naročito je problematičan bio cjevovod od Orahovca do Risna, jer je bio nedovoljno kapaciteta za snadbijevanje Risna, a kasnije je, a i kvalitet izgradnje je bio upitan. Područje od Škaljara do Stoliva i dalje do Lipaca i Strpa. Ljeti nije moglo imati pitku vodu, pa se snadbijevanje pitkom vodom vršilo cisternama. Snadnje se dijelom popravilo nakon izgradnje tunela Vrmac, gdje je otkriveno izvorište koje je tokom godine ima znatnu izdašnost, ali ista tokom ljeta se smanjuje i jedino su se Škaljari mogli snadbijevati u stroge restrikcije. Da bi se popravilo stanje, 77. godine, mada mislim da je malo kasnije, je izgrađen, odnosno dovršen je kasnije, podmorski cjevovod od Svetog Stasija do Prčana. 97. tako. Za vrijeme upravljanja Bačevanjem. Tako je. Cjevovodom je omogućen ne samo transport vode na području Muvo Prčan Stoliv, nego preko Kostanjice i Morinja dodatne količine za Risan. Risan je zbog svog položaja uvijek imao izraženije probleme u vodosnadbijevanju. Značajnije poboljšanje se desilo 2001. kada je stavljen u funkciju veliki rezervoar sa prepumpnom stanicom, čime je omogućeno stvaranje rezerve vode tokom noći kako bi se tokom dana omogućilo bolje snadbijevanje. Ali je ljeti nedostatak pitke vode i dalje bio izražen. Problemi su se usložnjavali nakon 2005. i 2006. kada na cjevovodu Verige Risan, zbog dotrajalosti cjevnog materijala, skoro svakodnevno dolazilo do pucanja, što se odražavalo na vodosnadbijevanje Risna, Kostanjice, Morinja i Strpa. Tek je 2008. izgradnja novog cjevovoda od Orahovca do Risna, tada je DPS u Ljogradu. Po pitanju vodosnadbijevanja Risan bio u istoj situaciji kao i Dobrota. Dok se tokom ljeta vodosnadbijevo iz izvorišta u Orahovcu, dakle Cicanova kuća i Hercegovina, pa bilo je moguće dopremiti dovoljne količine vode do Risna. 2010. u funkciju stavljen je regionalni vodovod. Područje od starog grada i Škaljara do Stoliva i dalje od Srpa imali su praktičnu pitku vodu cijelo ljeto. Dok je druga strana od Dobrote do Risna zavisila od ponašanja izvorišta u Orahovcu. U vrijeme kada su oba lokalna izvorišta zaslanjivala, tada su se stvarale dodatni problemi. Ono što je donijelo poboljšanje je uređeno ponovnim stavljanjem funkciju starog škaljarskog rezervora iz vremena Istrugarske, kada je omogućen transport skoro dovoljne količine vode. Bilo je slučaja kada su Ristom uvodila noćna restrikcija, ali o tome ćemo kasnije. U pripremi je trenutno projekat zamjene preostalog dijela cjevovoda, tabačina Škaljar, izgradnje booster stanice u Tabačini, ali o tome će više govoriti moji kolegi iz vodovoda. Što se tiče onoga što se pojavljivalo u javnosti, snadbivanja iz Herceg Novog, dakle, to je stvar koja je nerealna i nemoguća. U ovom trenutku, dok mi ovo govorimo, dakle, to bi iziskivalo ogromne financijske troškove, a s druge strane ne bi omogućilo siguran dotok te vode. Da je to tako, govori činjenica da regionalni vodovod danas gradi cijev do Herceg Novog, a da svake godine Dubrovnik ostaje u jednom trenutku bez vode zbog redovnog servisa plata. Tako. Da probam da odgovorim samo na neke od pitanja. Dakle, dio pitanja sam već odgovorio u javnosti, ali evo, nećete mi zamjeriti. Probat ću da budem što je moguće kraći. Neka od pitanja koje su se pojavili u javnosti. Dakle, podmorski cjevovod, oštećenje ili ne? Jeste došlo 2019. godine, olujni vjetar tokom ljeta, angažovan poslije toga profesor dr. Boro Ivošević da tako da nam pomogne, da li možemo da sa tim dijelom uđemo u neku vrstu nadoknade od onoga koji je oštetilac. Nijesmo uspjeli u tom pravnom procesu, naprosto nijesmo uspjeli. Nakon toga je izrađen projekat izgradnje novog podmorskog cjevovoda. Projekat novog podmorskog cjevovoda stavljen jedan put u program, ovdje ga ova skupština usvojila, program investicija opštine Kotor, raspisan, cijene zbog poremećaja na tržištu bile nedovoljne, ponovljen, sve i da se izgradi, jeste pomoći će za dio dobrote, dopremanje vode u dijelu dobrote, ali neće pomoći sve i neće riješiti ovaj problem. Povezivanje Risna sa i Boke sa regionalnim vodovodom, dakle, znate i sami, opštine se povezuju sa regionalnim vodovodom, ne povezuje se naselje po naselje, mi se povezujemo preko rezervara u Škaljarima, nemamo dovoljan kapacitet da izbacimo sve do kraja, ne postoji tehnička mogućnost, niti postoji opravdanost da mi napravimo cjevovod Kamenari Verige koji će vući vodu iz Herceg Novog, ako u istom trenutku regionalni vodovod pravi cjevovod prema Herceg Novom. Dakle, da oni prebacuju tamo vodu pa da mi vraćamo. Dakle, to nije realno. Ono što, evo sad idem redom kako su mi ovdje sortirana pitanja, a posebno ću odgovoriti na to, još u javnosti nije bilo, na 12 pitanja koje su došli iz mjesta zajednice Risan. Dakle, da li postoji prioritet u snadbijevanju pitkom vodom? Postoji. Postoji. Dakle, ja sam odlučio kao predsjednik opštine, sprovodeći naredbe i zakonska ovlaštenja koja mi zakon dozvoljava, da je prioritetnije da gospodin Marković svojoj kući i hotel Hayat imaju slatku i pitku vodu nego moje dijete od 6 mjeseci. To mi je bio prioritet. Dakle, naravno da ne postoji nikakva vrsta prioriteta, nego su tehničke mogućnosti rasporeda vode takve kakve jesu. I svaka druga priča je jedna bedastoća. Čak i kada bi se sva voda koja trenutno ide prema Prčanju, Stolivu, Morinju i Kostanjici preusmjerila prema Dobroti, Orahovću i Risnu, te količine bi bile bi dovoljne samo za dio Dobrote, eventualno do kampa. Istovremeno Prčanj, Stoliv, Morinj i Kostanjica ostali bi bez vode, čak i tehničke, dok naselja poslije kampa i dalje ne bi imala nikakvo snadbijevanje. Jeste, ljudi zloupotrebljavaju vodu. Jeste, ljudi se kače crijevima na vodosnadbijevanje, zalijevaju, čak su se zakačali crijevima i o tome imamo i foto, elaborat. I ja sam kao gradonačelnik zaista rekao direktoru vodovoda i načelniku komunalne inspekcije i načelnici komunalne policije, tog čovjeka ne kažnjavaju, nego da mu zaista daju orden. Jer smo imali čovjeka koji nam se zakačio crijevom za cistiernu koja je bila na Svetom Stasiju, zalivala u baštu i pravo... Da, ono neće. Sva vodovodna mreža koja se trenutno projektuje jeste projektovana za ovaj broj stanovnika, jeste projektovana za sve ono što nas čeka. Ono što je stara vodovodna mreža je stara i ona je u procesu ispravke. Ne, zalivanje golf terena na Luštici ni na koji način ne utiče na nas. Čak i kada bi sva voda koja ide na Lušticu trenutno išla prema opštini Kotor, to ne bi ništa promijenilo. Ako ide, dakle, to je pitanje snadbijevanja koje donosi odluku opština Tivat, to nije naše pitanje. Gubici na vodovodnoj mreži jesu veliki, ali ću vas pitati jednu stvar. Ako na 100 litara koji uđe u cijev, 80 litara je, ili 60, ili zavisi od, znate, doba godine, šta je komercijalni gubitak, šta je... Ali ako su gubici, ako ih uzmemo kumulativno, da su 70-80%, to bi značilo da od 100 litara koji uđe u cijev... 70-80, evo neka bude. Ok, neka, da se nađemo, kako god. To bi značilo da od 100 litara koji uđe u cijev, da 70-80 isteče. Ako bi od 100 sekundnih litara koji uđe u cijev, 70-80 litara isteklo, onda bi mi živjeli u bari. To se slažete sa mnom. Mi ne živimo u bari. Dakle, u pitanju su komercijalni gubici, nelegalni priključi, nenaplaćena voda. U najvećem dijelu. Da li se voda koja se... Dobro. Da li voda koja... Dobro, ne fakturisan komercijalni gubitak. Može li tako? Može li se ne prihodovanje? Dobro, ajme. Ali to ćemo, isto ćemo to predsjedniče pričati. Da li voda koja se trenutno, na primjer, to je bilo vrlo zanimljivo u javnosti, žuta voda na Slavini. Grozna stvar. Grozna stvar. Međutim, to je pitanje saliniteta vode. Kada slana voda uđe u sistem i uđe u zgradu, u cijevi, u bilo što drugo, posle određenog vremena skine rđu sa sebe. To nije voda koja ide iz vodoizvorišta, nego je to voda koja izađe na kraju, skine rđu. Jeste, stare cijevi, stare instalacije, jeste, grozno je. Grozno je i meni, vjerujte mi. Grozno je potpredsjedniku Miloviću. Siguran sam. Glavno administrator Kibijelji. Redom možemo da nabravim gospodinu Aprcoviću, gospodinu Avramoviću, gospođo Radunović. Dakle, ja mogu ovdje da nabrajam redom, gospodinu Grboviću. Svima nam je grozno, ali je to tako. Probat ću da odgovorim samo na još par stvari. Vama, gospođo Batuta Pavićević, nije, naravno, vi ste ovaj put. I to je moja velika sreća u cijelom ovom sistemu što ste vi pošteđeni. Tako je, to bi meni bilo mnogo teže. Tako je, ja to znam. Da ste vi tu kao narodni tribun, ja ne bi mogao da živim. Ovako odspavam po 8 sati dnevno. Tako je. Ono što želim također da iskoristim kao ovu priliku i evo, potrudit ću se da ne prekoračim previše.
1: Samo izvolite.
2: Ja želim da odgovorim na ono što su bile što su bila pitanja mjesne zajednice RISR. Dakle, postavljeno je 13 pitanja. Svih 13 pitanja ćemo odgovoriti. Prvo, koji su neposredni uzroci zbog kojih je došlo do prekida snabdijevanja zdravstveno ispravnom vodom na području Risna? Kao što sam već rekao, da to nije nešto što je novo, niti nešto što je prvi put. Ja sam siguran da svaki stanovnik Kotora, ali apsolutno svaki, zna za ovo. Meni je jasno kada me zovnu iz Podgorice ili kada me zovnu iz Pljevalja ili kada me zovnu iz Ikšića. I pitaju me zašto vam se ovo dešava. Meni je to jasno, zato što je sad to dignuto na nivou medijske pažnje. Ali da neko iz Kotora se čudi za zaslanjenje vodoizvorišta, meni je to zaista šok. Da, evo i Nikšić trenutno ima restrikcije. Nikšić, Cetinje, Podgorica, Dubrovnik. Ko prati stanje lokalnih vodoizvorišta, ali vidim da to gospođu iz mjesne zajednice Risan moji odgovori ne interesuju. S obzirom da nju moji odgovori ne interesuju, ja danas nemam apsolutno nikakvu namjeru da dalje odgovaram na ova pitanja, nego ću ih objaviti u roku od 5 minuta na svojoj Facebook stranici. Dakle, svaki odgovor vezan za Risan, s obzirom da nemam publiku, a da mi vrijeme ističe. Ono što želim da kažem jeste šta je odgovor na ova pitanja. Odgovor na ova pitanja će dodatno dati moje kolege iz vodovoda. Dakle, booster stanica na Tabačinu, cijev Tabačina Dobrota, da, to su rješenja. To je u dobrom dijelu rješenje. Ne kompletno rješenje, ali jedno rješenje. Jednom dijelu rješenja. Šta je također rješenje? Rješenje je obrnuto osmoza, odnosno fabrike za desalinizaciju vode na izvorištima. Tako je. Mi u ovom trenutku imamo ponudu da se izvrši studija na oba vodoizvorišta od strane fakulteta u Zagrebu i da nam daju tu vrstu predloga kako to se rješava. Iako su oni bili malo zgroženi činjenicom da nam vodoizvorište izgledaju kako izgledaju. Zaista. E, sad dolazimo do onog dijela. S obzirom, ja zaista sam planirao i neće mi građani zamjeriti, dakle, sve ih pozivam da gledaju moj Facebook, ja ću za 5 minuta poslati sve odgovore. Vezano za mjesto zajednicu Risa. Ali s obzirom da je ovo politička sjednica i da to treba tako razumjeti da je ovo politička sjednica. Nije tačno, ali je tačno. Nije tačno, ali je tačno. A nije tačno, ali je tačno. Ali nije, ali jeste. Što bi moj sin rekao, jeste ili nije. Nije ili jeste, tata. E, sad ću, pošto ja sam s njim naučio na dnevnom nivou da odgovaram, sad ću ja da odgovorim na ovo. Draga dame i gospodo, ja vama objasnim par stvari. Od 1991. godine, danas je 2026. godina, je prošlo 35 godina. U ovih 35 godina vodovodom Kotor je 31 godinu rukovodio kadar iz vaših partija. 31 godinu. Jeste. E sad će da bude politička, gospodin Avramoviću. Sad slušaj ovo. 31 godinu. Do 2021. kada je izabran gospodin Lazar Kordić, kada je gospodin Lazar Kordić smijenjen za godinu dana, izabran je gospodin Đuro Marković. I sada trebate da sve što se desilo 30 godina svalite na leđa Đura Markovića. E kako da ne, Đura Marković i Vlada Jukića. Avramoviću, sad ćete sačekajte malo za to. Ne, završit ću ja, nikakav to meni nije problem. Koliko ja znam, a vi ćete me ispraviti, da li je gospodin Jevrić započeo projekat ili se položio cijevi u regionalni vodovod? Nije, jel? Ne? To je bilo poslije toga, jel tako? Pa se sad završavaju. Znači, to nije bilo tako. Koliko se mene sjeća, 31 godinu su isti ti ljudi držali regionalni vodovod. I sad meni bivši direktori regionalnog vodovoda šalju pisma kako bi neko smislio za Boga miloga da se dopremi voda iz regionalnog vodovoda u Kotor. A dok je bio na čelu regionalnog vodovoda, što to nije uradio? Što to nije uradio tad? Čega je? Jesam li ja nešto pogriješio, gospod iz vodovoda? Mislim da nisam, jel tako? Da vas pitam još jednu stvar. Pošto ovo nije bilo pitanje politike, ajde mi sad odgovorite na ovo pitanje. 2020. godina, jun mjesec, korona, broj gostiju u Kotoru za polovinu manje, najmanje. Nećete mi, gospodine Batuta, zamjeriti, ali da ne bi isto ostao bez detalja. 8. juna 2020. godine, drage dame i gospodo, ja imam pamćenje kao slon, a kad nemam pamćenje, onda me dokumenta podsjeti. Risan, Perast i Orahovac vode se restrikcije. 1. jul 2020. godine, zaslanjenje vodoizvorišta Tabačina Orahovac. Građani se pozivaju na racionalnu potrošnju. 24. jul. Tako je, sve, bez greške. 24. jul. Rekordna, kaže, potrošnja vode. Najavljuje se mogućnost restrikcije. 25. jul. Prvi restriktivni režim. Od 12 do 15. I od 0.00 do 6 ujutru. Dobrota Orahovac Perast. Dobrota Risan. Voda nije za piće. 29. jul. 30. jul. Restrikcija 14 do 17, 0.00 do 6 ujutru. 2. avgust, Ilindan. Režim dodatno pooštren. Voda je dostupna samo od 6 do 10 ujutru i od 6 do 10 uveče. 8 sati dnevno. Razlog za slanjenje Tabačina Orahovca iz Pile. 16. avgust. Restrikcija ukinuta, ali voda i dalje nije za piće. vodosnadbijevanje stabilizovano, odnosno sprovodi se tehnička voda. Tako je. Nastavljamo 4. septembar. Novo zaslanjenje. Dobrota bez vode od 12 do 3 i od ponoć do 6. Orahovac, Peras i Risan bez vode od ponoć do 6. Nijedno u stvari nisam izmislio. Tako. 1000%. Ja tu dolazim do politike. 2020. 30. augusta izbori, nije sporno, to ide svojim tokom, to je tako kako je. Rekao sam gospodinu Aprcoviću, ja sam tada imao ozbiljne pritiske na sebe, kao vođu partije koja je bila u opoziciji, da pritisnemo vodosnadbivanje. Mi smo, gospodin Aprcović i ja smo vodili, što bi Biblija rekla, dobri rat smo vodili. Mi smo dobar rat vodili politički, ali probajte da nađete jedno saopštenje Demokratske Crne Gore u Kotoru za vodosnadbivanje. Jedno, u tom periodu. Jedno nađete. Nema ga. Zašto ga nema? Zašto se ja tada znao da vode nema. Nema, ne može gospodin Naprcović izmisli 100 ili 200 novih sekundnih litara vode da dopremi do Risne ili do Dobrote. Ne može. Ne može ga smisli, nema vode. Ko što je danas nema, noćas će padnu kiša, a preko sutra će biti vode. I to je tako. Promuljat će ovaj oravac i bit će vode. I sva će ova priča padnut vodu. Ali, ja to tad nisam radio. A znate li vi ko je tada, te 2020. godine, bio na čelu upravnog odbora preduzeća Vodovodu? Znate? Ja ću vas podsjetiti. Gospodin Srđan Dragomanović, predsjednik DP sada danas. Čovjek koji stoji na protestima kao javni državni funkcioner na vrat od grada danas zato što ima tehničku vodu. I hoćete vi meni da kažete da ovo nije politički protest? Predsjednik DPS-a stoji na vrat od grada i ovo nije politički proces. Ko nije bio? Bio je. Bio je. Volonterski je bio. Volonterski je bio. Bio u isto vrijeme predsjednik, odnosno direktor Doma starih i predsjednik Doma ovaj Vodovoda. Volonterski. Volonterski, 100%. Evo, provjerljiva stvar. Provjerljiva stvar. Da li ima neko možda slučajno? Koliki je procenat ljudi koji su zatvorili vrata od grada? Mimo gospođa Anita Radonjić, na čiji aktivizam ja nemam primjedbi. Ona je žena aktivista. Ali ste se vi naslonili na to. Naslonili ste se na to u Risan. Naslonili ste se tu na vrat od grada. I neka ste. To je legitimno. Ali nemojte zaboraviti. Nemojte zaboraviti. Do 2022. Odnosno do 2021. godine. Vi ste vodili Vodovod. Evropski savez i DPS. Da, vi. A onda je došao gospodin Lazar Kordić, koga smo smijenili posle godinu dana zato što nije bio dorastao u svojoj funkciji, i došao je gospodin Marković. I sad ćemo sve da svalimo na leđa gospodina Markovića. Kako da ne? Ne, zamjena teza. Ono što sam ja rekao i što je pogrešno protumačeno u javnosti, da je protestovati protiv zaslanjenja vode jednako kao protestovati protiv vrućine, to je malo bilo drugačije izrečeno. Protestovati protiv zaslanjenja vode je protestovati protiv prirodnog fenomena. I vi znate, gospodine Naprcoviću, kao što ja znam, jer ste bili na čelu ovog grada kada se to desilo, da se svakih 5 do 6 godina taj prirodni fenomen ponovi. Svakih 5 do 6 godina. Za ove svate koji imaju naknadnu pamet, pa su vodili regionalni vodovod, a sad bi da ugase vodoizvorište u Kotoru. Ja vas pitam, da li ima iko u ovoj skupštini ko bi digao ruku za to da se odreknemo vodoizvorišta Tabačina i Oravac? Simiš Spila, ima li ko da bi digao ruku za to? U zdravoj pameti ne. Imate zdravu pitku vodu svakih 10 mjeseci godišnje i vi da se odreknete toga. Pa to niko ludi ne bi uradio. Ali je svatima da nas zainteresovani su iz razloga njihovog ličnog, porodičnog i svakog drugog interesa. Ponavljam, na ovoj strani koja je pogođena ovim problemom, živi jedno 10.000 ljudi. 11. Da, oko 10, 11.000 ljudi. Na svim ovim protestima zajedno nije bilo 250. Nije bilo 200. Pa nismo ni mi intelektualno podkapacitirani da ne vidimo šta je. i nismo toliko pristojni da u jednom trenutku vama ne kažemo dobro, to je legitimno, to je politički opravdano, ali kad to radite, onda poslije toga, nemojte ovdje držiti da dođete da nam držite moralne pridike. Radite to svaka čas. Ono što sam zaboravio da kažem, malo me ovo, vjerujte, danima, nedeljama mi je ovo najveći problem života. Ali ono što sam zaboravio da kažem, mi smo imali konsultaciju u okviru rukovodstva opštine, dakle, potpredsjednici, predsjednik skupštine, također smo imali konsultaciju u okviru parlamentarne većine, nakon što ovaj prirodni fenomen, nakon što ova prirodna nepogoda prođe, mi ćemo, kao vladajuća većina i lokalna uprava, izaći sa dvije mjere. Prva će biti da svim građanima, ne privrednim društvima, nego građanima, koji su bili pogođeni ovim, za dane za koje su bili pogođeni, umanjimo račune za vodosnabdjevanje. Druga će biti da ćemo formirati komisiju za sve tehničke štete koje su nastale ovim, da ćemo dio toga snositi kao opština, u znak solidarnosti. Dakle, to je pitanje koje, kao što vidite, ja nisam nigdje izbacio do sad kao saopštenje ili javnost. Upravo pokušavajući da održim neki minimum kolegijalnosti i ljudskosti između svih nas kada su ova pitanja u pitanju. Ok, možda mi to nemamo. Možda mi to nemamo. Ali je svakako dobro da se o tome priča. Ja se nadam da će noćas padnuti kiša koja je najavljena. Nadam se da će nakon toga vodoizvorište Oravac proraditi i da ćemo u mnogo relaksiranijoj atmosferi o svemu ovome govoriti. Do tada, ja vas molim da se uzdržimo od političkih konotacija. Nije moguće da jedan protest bude 95% posjećen od strane opštinskog odbora DPS-a da nije u organizaciji DPS-a. Ako je nešto liči na mačku, mjauče kao mačka i lovi miše, a onda je sigurno mačka. Moguće da nisam, gospodine Aparić. Ma moguće da nisam. Moguće da su svi ti ljudi bili tamo kao građani, štampan istih. Znam da vi niste bili, ali kako bih rekao, i vama je zbog ovih mnogih promjena u DPS-u malo drugačije cijeli sistem. Ja vidim mog prijatelja koji radi svoj posao. U svakom slučaju, vam svima zahvaljujem i stojim vam na raspolaganju da odgovorim na sva pitanja. Ponavljam građanima Risno, dakle u roku od 2 minuta će svi odgovori na vaša pitanja biti na mojoj Facebook stranici.
1: Riječ ima direktor vodovoda. Vi ćete poslije. Zašto? A oni su izvestioci.
3: Ja sam predlagač.
1: A ne znam što je problem da odgovorite ujedno i direktora vodovoda i predsjednika opštine.
3: Naučite poslovnik.
4: Vodite sjednicu po poslovniku.
3: Ja kao predlagač imam prava da u svakom momentu...
1: Dobro, ali mislim da je bilo korektno da pustite direktora vodovoda.
4: Evo sad dokument. Sad ćete čuti u kojem pričamo. Više
1: nadam
4: da
1: sam
3: prošao. Znači, gospodine Batut, poslovnik i svetinja...
1: Dobro.
3: Znači, predlagač može svako doba i mjesto. Ja ću vrlo kratko biti, kolege sve javljene, želim da dobiram odgovor. Građani Jokić, ne znam da li je doživio da je moćenica Sviška i grada.
0: Ovo neka njegova promocija, retrospekcija i vraćanje u istoriju i odgovor na medijska pitanja. On ovdje treba odgovora nama odbornica. A to što njega građani postavljaju pitanja, on ima svoje 3-4 mreže, kanala i ostalo, gdje odgovara svaki dan i selektira odgovor. Prema tome, ovo nije politička stvar, ovo je životna stvar. I gospodin Jokić pokušava da okrene na politiku. I nijednu mjeru nije predložio što ćemo uraditi u perspektivi. Ne, to će noćas padnut kiša. Nismo mi zbog toga stražili sjednicu. Da čujemo koja je vizija, što ćemo iduće godine. Hoćemo li čekat da bude kiša ili nećemo čekat kiša. I druga stvar. njegove konstatacije da DP stoji iza građanskih protesta potpuno odbacujemo jer nemaju utemeljenje ni 1%. Znači, gospodin Jokić ne dozvoljava građanima da iskažu svoj stav, svoj protest. I preko svojih satelita snima, dobija informacije ko je, gdje, što je to i vadi mu krvnu sliku. Građanski je protest bio i zna se koga je sazvao, ko se odazvao njegovu pravu. Prema tome, nemojme uključivati politiku. Jer non stop kroz politiku ovo gledate. Kažite nama što je uraditi u perspektivi. Zato smo tražili. I nemojte se kriviti za gospodina Markovića. Niko gospodina Markovića nije okrivio ni za što. Nego vi namećete priču da je odgovoran gospodin Marković. I njemu natovarujete na leđa. Prema tome, nijednu stvar niste kazali, sem da ćete smanjiti cijenu vode, shvatio sam, i da ćete eventualno kvar mašina isplatiti iz budžeta grada za koji bi opet treba ovaj dom da donese odluku. Prema tome, gospodine Jokiću, što nam je raditi dalje? Hoće li kiša noćas ili neće, to ćemo vidjeti. Što je perspektiva grada Kotora za vodosnabdijevanje? To nam kažete. Što je bilo 20. Gdje je bio gospodin Jevrić? Gdje je bio, ko je bio direktor tada? Ko je bio sada? To je, to uopšte nije bitno. Znači, nije na jednu stvar, niste konkretno odgovorili, već ste vodili polemiku sa medijskim nastupima građana, sa mjesnom zajednicom i pokušavate ovdje da odgovarate i u trenutku kad kolegica koja je živi u Risnu, a odbornica je, ne prati vas, tako kažete nema potrebe da odgovaram. Nije vama odbornica postavila pitanje u skupštini, nego vi odgovarate mjesnoj zajednici. To riješite sa mjesnom zajednicom. Znači vi ovdje kažete, ostavite istoriju, kažete nam što nam je perspektiva za iduću godinu. To nam kažete. Kažete nam da li će se staviti u funkciju ovaj cjevovod, druga cijev koja je preko Rive prošla, koja je do Vračara i do Jugopetra, kad će se ona spojiti. To nam kažete. A nemojte se vraćati koje je bilo 20. Što je bilo prije 35 godina, ko je bio direktor regional, kažete imenom i prezimenom ko vam je poslao pismo. Kažete. A nemojte u zagonetke, ljudi svi ne znaju. Ja znam ko je bio i ko vam je pisao pismo. Ali ne morate da pričate na taj način. Konkretno odgovorite što je perspektiva. Okay. Puštite istoriju. Okay. Okay. Neko treba da vidimo koje su mjere da se prevazići.
5: 23. juna ove godine.
2: Jesmo.
5: Znamo što se činilo u državu i našu opštinu.
2: A nije našto.
5: Znamo i koliko su suve cijevi stale regionalnog vodovoda sad u ovaj bulevar postojeći. Znamo da su najmanje 30 godina stale suve. Od toga ste vi 20 godina bili vlast.
2: To sam računao.
5: Izvolite.
2: Ja što se tiče budućnosti, gospodin Avramović, ovako. Dakle, što se tiče budućnosti, izgradit će se ovaj podmorski cjevovod novi. Nećemo rekonstruisati postojeći, nego ćemo izgraditi novi Prčanj Dobrota. Naredne godine ćemo raspisati tender za booster stanicu i za od Tabačine do Dobrote. Dakle, to je ono što nam je cilj. Već smo potpisali izvođački ugovor za 35 milijuna eura, ovo Prčanj, Stoliv, Risan, Peras, to će isto malo da pomogne, ja vjerujem da to ima nekog utjecaja, možda mi kasnimo 10 godina. Dakle, to je što se tiče naše budućnosti. Što se tiče budućnosti Demokratske partije socijalista i njihovih političkih protesta, ono što želim da kažem jeste da ja predlažem da u budućnosti umjesto političkih protesta se vratimo korijenju i da umjesto ovoga idete u dodole. Gospođa Čečur zna šta je to, ona se bavi historijom, dakle, to je staroslovenski običaj prizivanja kiše. Po grančicu Hranstovu i po jednu curicu i da se doziva, da se dodola. Jer više smisla ima dodolanje nego ovo što vi radite.
5: Evo, riječ ima izvjestilac, direktor vodovoda, gospodin Đuro Marković, koji je pozvan ovdje da...
6: Gospodine Batur, da proceduralno,
1: Izvolite.
6: Moje ime, prezime 15 puta spomenuti.
1: Imaćete priliku za odgovor.
6: Proceduralno.
1: Izvolite proceduralno.
6: Proceduralno mi dajte 3 minuta.
1: Izvolite.

0: u kontinuitetu građani velikog dijela opštine nemaju vodu, pa ni po dva ili četiri sata. Željeli smo da razgovaramo na tu temu da bismo dobili ovdje povratno časove koji se drže. Ali ja mislim da smo mi danas iscrpili temu. Vidio sam na ovim društvenim mrežama da je Risan u nedjelju večer dobio neđe oko 19.30 vodu iz regionalnog vodovoda, ne znam da li je to bio performans ili ne, onda danas i nemamo šta pričati o tome. Znate što je osnovna tema ovoga razgovora, gospodine Batut? Da je u prethodnih 6 godina iz kapitalnog budžeta svih građana koji izdvajaju svoj novac 50 miliona navodno za investicione aktivnosti utrošeno. Znate što je problem? Što je 2020. da, evo ih, gospodin Dragić je tu, kada se desila havarija na podvodnom cjevovodu, mi smo imali tada projekat završen, 19. a 2020. da smo imali projekat završen i investiciona vrijednost projekta je bila 350.000 eura. Je li tako, gospodine Dragić?
1: A sad 280.
0: Ne znam.
1: Sad na pretenda 280.
0: Odlično, odlično. Ali šta, što nijeste ga završili od 21. do 26. 24. ste navodno uradili projekat, 25. revidovali pa ponovili i 26. ćete raspisati tender. Znači, ništa nije sporno. To su pitanja koja treba danas da raspravljamo. Nemojte se vraćati 30-40 godina unazad. Još ću vam reći jednu stvar, gospodine Batuta. Mi sada uzimamo 175 litara sekundi iz regionalnog vodovoda. Ako su gubici na mreži 70%, znači mi potrošimo 120 litara sekundi. A u jednom trenutku, ne znam koliko je provjerena ova informacija, tražila je opština Kotor da se dodatne količine upumpaju u sistem, pa je išlo na 205 litara sekundnih i onda je rečeno bataljujte iz prostog razloga što će sistem da popuca. Problem je u neulaganju u sistem. U sistem. Ne traži niko da neko ima čarobni štapić i da može preko noći riješiti ono što je decenijama unazad. Od profesora Pavlina do profesora Rupera. Ali tražimo da dio novaca koji ovi građani izdvajaju u budžet opštine Kotor da se utroši za vodosnadbijevanje. Je li to neka politička igra? Ja znam što je meni donio juli 2020. godine. Vrlo dobro znam, gospodin Dragić. Meni je tada predlagano da uradimo kao hitnu mjeru, da ide neposredna javna nabavka, da to završimo za 15-20 dana, da angažujemo ronioce iz Bijele. Ja sam kazao to, da ne znam koliko će političkih poena da donese, ja to neću raditi iz prostog razloga što moramo raspisati javni poziv, tender za izvođenje radova. To je problem. A ovdje imamo 6 godina kontinuiteta i imamo 30 dana slanu vodu. Znate kako se, vi ste rekli, zahvalili ste se u vašem obraćanju 13. jula, zahvalili ste turističkoj organizaciji što je nam je grad pun. Znate kako je sad turistički marketing grada Kotora? Ne morate da idete na plažu, imate slanu vodu. Slanu vodu imate u svojim sobama, a do duše do plaže i ne možete da prođete iz razloga što su ovi pametni semafori blokirali sve. E to je problem. A ne politički da kažete ko je bio 20. godine na čelu upravnog odbora vodovoda, bio je Srđan Dragomanović, naš predsjednik. Znači, mi smo politički platili cijenu između ostalog nedostatka vode 30. augusta. Za vašu informaciju. I tog 30. augusta 2020. godine DPS je bio ubjedljivo najbolji, znači kad je u cijeloj Crnoj Gori pao, ne znam, 15%, u Kotoru je porasto 12 do 15%. To je naznaka onoga što smo radili, kako i odgovorno su se ponašali prema onome što se zove ovaj gradski novac i što se zove ulaganje u objekte komunalne infrastrukture. Jesmo mi nekome krivi zbog toga što nemamo booster stanicu Tabačina, što ne možemo da pumpamo vodu u rezervoar Dobroti, odnosno da preusmjerimo prema Svetoj Vrači? Jesmo mi to krivi? Mi smo do sada trebali od tih 50 miliona, koje ne znam gdje su uložene, mi smo do sada trebali da imamo gotove projekte. Jesmo li mi krivi što do dana današnjeg nemamo završen dio kanalizacijonog sistema Muo Prčan Stolik do kraja, koji predviđa i one interventne mjere, koliko se sjeća, nemojte mi zamjeriti ako nešto kažem drugačije, zamjenu azbestno-cementnog cjevovoda na području Kostanjice, Morinja i Srpa Lipača. Smo li mi to krivi? Da imamo tu te količine vode vratili?

0: Kotor marketinški predstavlja kao grad u kojem prodavci bijele tehnike imaju shodno broju stanovnika najbolji promet. Nema frižidera, nema veš mašina, nema bojleri crkavaju, ovaj, kako se zove, mašine za pranje suđa. To je krivica naša. A o tehničkim detaljima, ja ću da pričam samo na bazi realnih činjenica. Osnovano ću pričati o tome, dobit ću odgovore, ali ne možete da mi ubijedite u drugačije da mi danas, na današnji dan, izuzev tog projekta koji treba za 60 dana da se završi podvodnog cjevovoda, evo, kaže, raspisao se tender 280.000, tada je bio 350, toga se sjećam. Na današnji dan, 60 dana da taj projekat nismo uradili za 6 mjeseci. Možda bi dobili 20 litara sekundnih vode. Ima, pričao je predsjednik 32 minuta.
1: Ovo ima diskusiju. Ima ćete vrijeme za diskusiju. Samo. Zašto sad, da pustimo...
0: Vi meni zabranjujete pričao.
1: Ne zabranjujem, nego se ima vrijeme za diskusiju kao predsjednik. Ali zašto da čovjek ne izloži, pa da ga vi pitate što izloži?
0: Nema što, ja nisam tražio odgovore od gospodina Markovića. Ja pričam...
1: Mi smo bili ti koji smo nadležni da njega pozovi. Zakazali smo hitnu sjednicu.
0: Ja očekujem, molim vas, gospodine Batuta, da je informacija o vodosnadbijevanju bila na klupama svih odbornika. Ja ne bih imao ništa protiv da gospodin Marković iznese tu siže te informacije. Ali mi ovdje pričamo, neka na kraju iznese svoj stav po određenom pitanju i to je to.
1: Recimo, ona je napravi pauzu, recimo prekinite.
0: Pa prekinite, najbolje da prekinete.
1: Gospodine Marković, imate li?
0: Najbolje da prekinete.
1: Gospodine Marković, imate li?
2: Predsjedniče Skupštine, predsjedniče opštine, potpredsjednici, poštovani odbornici i građani Kotora, ja bih želio s ovog mjesta još jedan put da se izvinim svim našim sugrađanima koji eto, od 23. juna imaju ovaj problem sa zaslanjenim izvorištima. Moj dio izlaganja će se više odnositi na ovaj tehnički dio, odnosno na dio pitanja koji, da kažem, i dolazi do nas u vodovodu, kao i na nekim, da kažem, našim odlukama i našim reagovanjima na cijelu ovu situaciju. Kao što znate, ja sam u vodovodu od decembra 2013. godine, znači ovo je već 13. godina, 14. pomalo ulazim u taj neki rang, da kažem, veterana u vodovod, ali tu su sa mnom i ljudi koji su prošli sve one restrikcije iz 90. i 2000. i ljudi koji znaju kako se radi taj dio posla. Na našu žalost desila se ova situacija 26. godine. Želio bih samo da posjetim sve naše sugrađane da smo mi recimo 22. godine bez naše zasluge, da ne mislite da mi prisvajamo sad nešto za to, imali oba izvorišta slatka. Mi smo recimo 2022. godine negdje u avgustu mjesecu uveli prvi stepen restrikcije u Grblju, što je nezapamćena situacija. Upravo zbog nekih vremenskih uticaja kao i stanja na terenu koji su tada bili sa izvorištima, oba gradska izvorišta plus regionalni vodovod su bili dostupni Kotor. Jednostavno, za ovih 15 godina nismo imali lakše ljeto. Što se tiče drugih godina, 23., 24., 25. godina, imali smo ovaj problem što je rekao gospodin Navramović, par dana, kao što smo i rekli na onu zadnju sjednicu, što će se desiti, par dana Tabačina kad zaslani Orahovac, nakon par dana izađe i mi dobijamo određene, to jest dovoljne količine vode da zajedno sa regionalnim vodovodom obezbijedimo redovno vodosnadbijevanje cijele opštine. Neke stvari koje, eto, moram da istaknem i koje moram da kažem su upravo te da Kotor ima sreću što imamo ova dva izvorišta. Ja samo, znači, ovo je samo vodovod, priča je vodovodna, odnosno tehnička sastanja sa terena i upoznatosti sa cijelim sistemom. Znači, imamo Tabačinu u zimskom periodu i imamo Ravac u ljetnjem periodu. Vi tu imate izvor vode koji vas sa svim pumpanjem, računima za struju i sa svim ostalim stvarima, prošle godine kad smo radili analizu, izađe nekih 7 do 8 centi po litri. Sad, imamo situaciju da cijela, da kažem, plan, program i sva neka utemeljenja vodovoda su da je glavni oslonac rada vodovoda, odnosno snadbijevanja stanovništva, lokalnog stanovništva vodom, regionalni vodovod. Regionalni vodovod u ovom trenutku isporučuje Kotoru 175 litara sekundnih i to su maksimalne količine vode koje sistem postojeći regionalnog vodovoda koji se nalazi u putu.

0: tu može trenutno da dopremi do kotora. Znači, sa tih 175 litara sekundi bi se pozvao samo na ovaj dio sad ostatka priče. Taj 175 litara sekundnih, 20 litara sekundnih ide ka području grblja, odnosno do škole na Radanoviće, 10 litara sekundnih se pumpa rezerva škaljari da se obezbijedi snadbijevanje Kavča, škaljara, Pržica. Ostali dio sistema, sistem distributivni vodovoda Kotor dođe kao lijevak i vi imate tu vodu koja dolazi. Mi je guramo ka strani Mua, Prčanja, Stoliva, Strpa, Morinja, da ne nabrajam Kostanjice i taj dio opštine, ne zbog toga što je to moja odluka, ima slatku vodu. Jedini može da ima trenutno iz regionalnog slatku vodu, jer dio ovamo na drugu stranu Dobrote, vi imate taj cjevovod koji je povezan sa izvorištem Tabačina. Vi da biste gurnuli tu vodu, oprostite na to i gurnuli, ali da biste dali vodu ka Dobroti, vi morate da isključite Tabačinu da biste progurali tu vodu. Ukoliko nemate dovoljne količine, kao što mi nemamo u ovom trenutku, dovodimo u opasnost održivost cijelog sistema, odnosno vi ćete dati tu vodu i vi ćete dobiti vodosnabijevanje dijela Dobrote koji je na najnižoj koti, ali sve ono preko magistrale gore će imati problem. U tom slučaju, kad date taj dio vode tamo na tu stranu, gubite ovamo i Prčan, i Strp, i Strp, Kostanjicu, Morin, sav taj dio gore, gorni škaljari, Trojica, sve to gubite ovamo jer ne možete da držite ravnotežu sistema. Ja znam i svjestan sam toga jer, eto, svi smo se mi negdje i podigli u tom sistemu i nije ovo sad vraćanje na nešto što je bilo i kako je bilo. Ja znam da sam se podigao u restrikcije slane vode. Znači, ne slatke, jer na nju strana, kao što je Muo, Prčanj, Stoliv, mi jednostavno nismo imali povezano sa izvorištima Orahovac, Tabačina u ljetnjem periodu, nismo mogli da imamo vodu, zbog toga što se ta voda mogla koristiti samo za dio Dobrote, a Muo je bio suđen na cistierne i na bidone, kako se to zove, počuli, i na taj način smo se snadbijavali vodom. 2026. godina, nemojte me neko pogrešno shvatiti, da ja tvrdim da je ovo situacija normalna i da trebamo tako da se ponašamo. Od 23. juna vodovod, moram da to isto istaknem, jer znam da će to biti pitanje gospođe Lompar, 19. juna na sjednici Skupštine kad smo ovdje pričali, je stanje vode, odnosno izvorišta, bilo tako da je voda bila za piće. Mi imamo sva ta mjerenja, znači bilo u okviru onih 250 mg po litri. Ona je tu par dana još išla 240, 230, 245, 23. juna, kad je prvi dan došlo do povećanja saliniteta izvorišta, vodovod Kotor izašao na radio Kotor kao sredstvo oglašnjavanja i na našem sajtu i postavio tezu da voda nije za piće. Odnosno, rečeno je da voda nije za piće i da se može koristiti samo u tehničke svrhe. Zašto ne možemo sad, neka pitanja koja su se prethodnih dana pominjala, zašto ne možemo da damo vodu pola dana na stranu Dobrote, pola dana na stranu Mua? Ne možete da date vodu na taj način. Prva stvar, vi ako krenete svu vodu da date prema strani Dobrote, ova strana druga ostaje bez ikakve vode, jer nemate cjevovod, odnosno s izvorišta, ne možete da gurnete vodu na drugu stranu. Ukoliko, kao što je prethodnih dana bila aktuelna priča, krenemo u neki, da kažem, proces restrikcije, odnosno da damo ljudima vodu na 3, 4, 5 sati, mi smo i taj plan razradili, imamo taj plan. Međutim, sistem vodovoda nije sistem elektroprivrede, pa vi se isključite u 12 struju Dobroti i, ne znam, Kampu, a u 12 minut uključite mu u Prčanju i Stolivu. Vi u tom momentu imate problem, to su velike distributivne cijevi. Vi kad krenete nakon nestanka vode da uključite vodu, odnosno da date vodu tom stanovništvu, onih navedenih 5 sati, ljudi neće dobiti vodu 5 sati, njima će voda doći nakon 2-3 sata. Gornje kote smo potpuno izgubili. Mi gornje kote u tom slučaju nećemo moći računati. Jednostavno, imali smo pozivi s naših sugrađana prethodnih dana, naravno, nema što ja da vas sad lažem, 95% tih poziva su bili upravo iz ovih razloga, voda nije, ali svakome je zaključak na kraj bio, bolje je ovakva za obavljanje djelatnosti, odnosno kupatilo, tehnička voda, kupanje, pranje i sve ostalo, mi smo grad koji živi od turizma, bolje i takva voda da ljudi mogu da odrade stvari sa njom što se može odraditi, nego nikakva. U tom slučaju, ukoliko bismo krenuli s restrikcijama, velika većina opštine Kotor bi ostala bez vode i po 12 sati bez ikakve vode. Ne može da se radi restrikcija da se da 3 sata slatka, pa 5 sati slana, pa ćemo opet dati 3 sata slatku vodu, jer u tom slučaju vi imate cjevovod koji se ispira, odnosno slatku vodu date slanu, narodu će ostati ta voda i dalje slana, kad damo slatku, ništa niste uradili. Jednostavno, sistem Kotorskog vodovoda je jedan od, mogu reći slobodno, najkompleksnijih sistema vodovoda u Crnoj Gori. Gdje imate 3, 4, 5 prepumpavanja imamo. Da bismo dali vodu Risnu, znači vi imate donji, gornji rezervar, imate donju liniju. Znači, nije samo bitno puštiti vodu kroz sijev da bi ta voda došla do potrošača. Treba imati dovoljne količine, dovoljan pritisak da biste vi mogli popuniti sve ove rezervare i da biste dali redovno vodosnadbijevanje narodu. Situacija jeste teška, jeste komplikovana, naravno nego sigurno kao direktor vodovoda ne mogu, a da ne snosim odgovornost za tu situaciju. I opet kažem, ja sam to i rekao na neke naše sastanke i sve što smo imali, Đuro Marković jednostavno nije neko ko je rođen sa ovom foteljom i ne mora Đuro Marković da ostane da sjedi u tu fotelju. Bilo ko dođe na moje mjesto, sutra, preko sutra, bilo ko dovede vodu Dobroti, Risnu, Perastu, bez izvorišta Orahovac, da ima redovno vodosnadbijevanje. Sve troškove ove što je sad rekao predsjednik opštine ću ja snijet na sebe, lično. Jednostavno, sistem je tako napravljen i sistem je tako koncipiran da vi morate da imate dva izvorišta da biste Kotoru, odnosno Risnu, dali vodu. Vi imate iz regionalnog 175 litara sekundnih. Nama je recimo sa potrošnje u subotu u Risnu bila 41 litra sekunda. To je ogromna potrošnja ove, uzeo sam Risan samo za primjer. Ove, bez Teute, da se razumijemo, znači nije Teuta vukla tu vodu, 41 litra sekundna slane vode, bljutave vode, smo imali u Risu ove godine. Nama je faktura sa ovom vodom trenutnom koju imamo 15.000 kubika veća nego prošle godine. Mi pričamo o enormnom broju stanovništva i gosti, turizma, sezone u špicu. Jednostavno, imamo ogromnu, ogromnu potrošnju vode i, nažalost, sa ovom vodom tehničkom uspijevamo da pokrijemo te nedostatke koje imamo u pitku vodu. Par nekih pitanja koje su naši sugrađani prošli preteklih dana postavljali vodovodu Kotori, na koje, eto, osjećam se pozvani da kažem na neke stvari od njih. Ovo zalivanje Luštice je došlo i do mene, nema nikakve veze sa Kotorskim vodovodom. Mi nemamo nikakvu tehnički spoj, ni konekciju sa Lušticom. Da li se voda daje na ovu drugu stranu, to nadam se da se objasni ovim prethodnim, što sam pričao ranije u ovom izlaganju. Znači, nema nikakve veze Hajat da bi Hajat imao vodu. Imamo mi na drugu stranu i Teutu. Znači, da je pošla voda na drugu stranu, rekli bismo da smo to uradili zbog Teute. Nismo, nego nam sistem to dopušta. Čak mi je neđe, moram reći, i logično, ali to stvarno nisam čuo, da je rečeno da se voda davala zbog toga što se ja, direktor vodovoda, živim na Muo, pa da se ja dao sebi. Ali, gospođo Lompar, ja sam to predupredio, pa sam prešao sam u Dobrotu, da živim u ovom periodu dok nema vode, da ne bi bilo da ja uživam u blagodetima slatke vode. Znači, podnosim ja i to odmah da ne bude da je neko moje vlasništvo, nije. Znači, prešao sam ja i članovi moje porodice, prešli smo tamo, da ne bi bilo da gospodin Marković uživa u blagodetima slatke vode, jer je direktor, a 99% vodovoda živi na stranu ovu koja ima tehničku vodu. Znači, nikakve veze nema Hajat, nikakav pojedinac nije tu uključen i povlašćen. Jednostavno, situacija je takva da je sistemski jedino to bilo moguće da se uradi. Što se tiče Risna, ja ću samo odbornici Čeču Jelani da kažem, ja sam juče poslao na, mjesna zajednica mi je dostavila zahtjev na odgovor na neka pitanja, mi smo ih dostavili juče, u toku dana su stigli ti odgovori. Moram samo da istaknem da Risa nikad nije bio spojen na regionalni vodovod. Risa nikad nije imao direktnu vezu sa regionalnim vodovodom, sa spajanjem. Risan se spajao, to jest napajao s izvorišta Orahovac, u zimskom periodu Tabačina, znači nije nikad bio spojen na ovaj regionalni vodovod, nego se napajao s ovih izvorišta. Još jednu stvar koju moram reći, svu ovu nedostajuću vodu koju nemamo u sistemu, nije niti zaključao, niti, da prostite na izrazu, ponio Đuro Marković. Te vode nema, jednostavno situacija je takva, po tri put dnevno se radi ispitivanja i Tabačine i Orahovca, pet puta smo radili u nedelju, znači svaka promjena se prati, gospodin Avramović to najbolje zna, neka se mi sretnemo u Orahovcu i malo bolje zna situaciju s izvorištem nego možda ja jer upoznat s tim ovaj terenom. Jednostavno vode sad trenutno nema, nadamo se i mi, vjerujte mi, niko ne bi bio srećniji od nas iz vodovoda da ta voda sad dođe i da jednostavno ovih 200 poziva koje imamo na dnevnom nivou ovaj uklonimo. Što smo uradili kad je nastao problem? Kao što već ste rekli, štab je formiran, operativni štab, cisterne su na terenu, na licu mjesta su te ovaj cisterne, svaki dan od 8 do 8 imamo uredno vodosnabdijevanje, to je uredno sa tih cisterni da se uzme ovaj voda. Također moram da istaknem ovom prilikom, jer ne bi bilo fair s moje strane da se ne zahvalim vatrogasnici Kotor, vatrogasnici Peras, službi komunalne policije, inspekcije, Crvenom krstu, na svu pomoć koju nam pružaju u ovoj problematici koju trenutno imamo. Također bi morao da istaknem broj telefona 263-645 na koji svaki građanin i mjesna zajednica na mail može da dostavi spisak ljudi, odnosno lica kojima je potrebno da se voda odnese na lice mjesta. Ja sam bio učesnik jednog dana tog dopremanja vode i ta dopremanja vode kako funkcioniše. Sav spisak koji je došao uveče u toku noći do 10-11 sati, ujutro se da na terenu komunalnoj inspekciji ili policiji, čiji članovi ponesu te, ovaj, da kažem, bidone ka tim potrošačima. Popodne Crveni krst zajedno s našim ljudima koji ih voze obilaze tu jutarnju prijavu i donose vodu. Što se tiče institucija, bolnici Risan se svaki dan voze 9 ili 10 cisterni. Ovom prilikom bi se morao također da se zahvalim gospodinu Bujkoviću na nesebičnoj pomoći u tom ovaj procesu zbog toga što su cisterne na terenu i ovaj on nam stvarno nesebično je tu ovaj pomogao što se tiče tog transporta za bolnicu Risan, što se tiče psihijatrije Kotor i tu je obezbijeđena pomoć od strane vodovoda Kotor kupovinom dva ili tri rezervara koji se napajaju, koji se pune svaki drugi dan sa slatkom vodom, što se tiče ovaj što se tiče doma starih zajedno sa u komunikaciji sa direktorom gospodinom Dragomanovićem, sve te nedostajuće količine im se isporučuju svako jutro, odnosno dan prije gospodin Dragomanović nam javi, čak imamo dogovori s njim da on uključi rezervar koji ima da bismo mogli da snabdijemo vodom. Nije lako, situacija jednostavno je jako, jako teška i opterećujuća za vodovod i za sve nas koji smo u tom sistemu, ali jednostavno moramo izgurat. Nadam se da će se i ovo, što bi rekli ljudi, juče zvati. Niko sa sigurnošću ne može da kaže. To jednostavno nije ljudski faktor. I mene ljudi i u svakodnevnom životu i na telefon pitaju, dobro, kad će doći ta voda? Jednostavno, niko ne može da zna kada će to izvorište da postane slatko. Slažem se sa gospodinom Aprcovićem, slažem se sa gospodinom Avramovićem. Naravno, daj da vidimo što možemo da uradimo, da u budućnosti ne gatamo, odnosno ne čekamo kišu, ne čekamo vjetar, ne čekamo Orahovac, hoće li Orahovac proraditi ili neće proraditi. Vjerujte mi, poslije ove godine najradije bi ga ja izbrisao, ali jednostavno je takva situacija kakva je. Imamo neke stvari, dvije ili tri stvari koje su, da kažem, prioritetne za vodovod i koje su i prije ovoga razmišljani i koji se krenuli u realizaciju. Kao što je rekao predsjednik opštine, to je sistem za desalinizaciju koji bi se postavio na izvorištu Tabačina. Zašto na izvorištu Tabačina? Išli smo i u Oravac i Tabačinu u ljetnjem periodu iz tog sistema bi se mogla dobijati voda, odnosno tehnička voda naravno. Ne znam, taj sistem za desalinizaciju ima čašica kao kroz koju prolazi ta slana voda. Na te čašicu imaju kao mikro, kao u suštini, kao neke dlake na koje ostane ta so i onda u povratku se vraća ta so, se spira i ostaje voda koja je tehničke prirode, naravno, ne bi ni ona bila za piće. To je jedna, da kažem, stvar. Ovo što je rekao gospodin Avramović, gospodin Aprcović, podmorski cjevovod, tender je raspisan i tender je završen. Znači, izabran je izvođač, firme iz Podgorice, rok izvođenja je 2 mjeseca. Mi bismo s tim podmorskim cjevovodom dobili količine vode preko strane Muva i Prčanja kojim bismo mogli da držimo donju liniju, to jest držali bi dobar dio Dobrote, to jest donju liniju ispod puta. On naravno mora biti u funkciji, mora biti operativan sljedeće godine, to je jedno, kažem, sljedeće godine, bit će on i oktobar, septembar, oktobar će biti operativan, ali tada se nadam da neće imati ove probleme. Treće i četvrta stvar koje se javljaju, o kojima se razmišljalo, treća stvar je ta linija sa Herceg Novim. Mi smo imali razgovor sa, i prije ovoga, sa Herceg Novim, čak potpredsjednik Umburović insistirao ove zime da obavimo razgovor sa sa direktorom vodovoda Herceg Novi, vezano za problematiku da nedostajuće količine vode koje imamo, da ih da pokušamo da se snabijevamo, odnosno stranu Risna sa druge strane, odnosno od Herceg Novog. Međutim, tu imamo probleme. Koji imamo probleme? Glavno i odgovorno, koliko već uložimo pare u taj sistem, odnosno koliko uložimo pare u cjevovod, tipa Verige, Lipce, projekat, evo ispravit će me gospodin Dragić, ali mislim da se dobar 1.200.000 da je vrijednost projekta Verige, Lipci. Također u toku izrada projekta za dio Lipaca preko Sopota do Risna, koji će biti sigurno skuplji par stotina hiljada. Od ovog vi dolazite do toga da vi ulažete recimo infrastrukturu 3 miliona eura, a nemate sigurno obezbijeđeno pitanje da li voda može iz Herceg Novog, odnosno da li Herceg Novi ima vodu da vam da. Zašto bi Herceg Novi vama dao vodu ako on ljeti ima problem i ako on od 15. avgusta do 1. septembra ima po 2 sata vodu iz restrikciju, odnosno tu količinu vode koju dobija iz regionalnog vodovoda? To je treće pitanje. Četvrta stvar, možda i najaktuelnija stvar, koja će, ne može sad hok riješiti. Mi smo ovdje, možda će to sad sve čudno izgledati, ali mi smo svi ovdje na istom zadatku. Bez obzira politička partija, politička pripadnost, svi smo na istom zadatku, odnosno obezbjeđivanju pitke vode svim našim sugrađanima. Četvrta stavka koju imate je Herceg-Novski vodovod je pripremio i neku, da kažem, studiju sa dovođenje vode iz Bilećkog jezera. To je priča koja ima smisla i ima jako, jako pozitivnu stranu za vodovod Kotor. Zašto? Zato što biste vi tu vodu koju dolazite za Bilećkog jezera, ta voda bi išla i preko Krivošija, Dragalja i tog dijela, vi biste mogli čak i taj dio opštine Kotor da snabijete s pitkom vodom, odnosno da dovedete vodovod i u ta mjesta koja trenutno sad i ne razmišljaju možda o tome, a samim tim imali biste dovoljne količine vode da obezbijedite vodosnadbijevanje Risna i ovog dijela opštine koji je vezan za izvorišta. Iskustva trenutna koja imamo su pokazala i kao što svi mi vidimo sada, ne možemo da se oslonimo na jedno na dva izvorišta, kamoli na jedno. Nama je stabilnost cijelog sistema regionalni vodovod. Dokad će regionalni vodovod imati dovoljne količine vode? Hoće li ih imati? Hoće li ova cijev sa što se radi uz bulevar, koja bi trebala da donese dodatne količine, hoće li ih ona donijeti i kolika će to količina biti? To ne trenutno sada ne može niko da da odgovor dok ne vidimo situaciju na terenu, nadam se vrlo brzo. Što se tiče još nekih stvari vezano za Dobrotu, s tim ću završiti, čak tu sam za sva pitanja. Što se tiče nekih stvari za Dobrotu, imate sva ova pitanja koji građani upućuju upravo zašto Muvo Škaljari imaju vodu, zašto Grbalj, taj donji dio Grblja, odnosno uz magistralu, ima vodu iz regionalnog vodovoda, Dobrota nema. Ja moram da podsjetim da zadnje 2 godine mi smo imali problem sa izradom, sa radovima na bulevaru, gdje ste vi imali prekide, odnosno prespajanja cijevi regionalnog vodovoda, gdje su ova naselja ostajali po 5, 6, 10 dana bez ikakvog napajanja. Mi njima nismo mogli da damo vodu, tehničku vodu, kao u ovom slučaju, jer jednostavno nismo imali tehničke mogućnosti da im damo vodu. Imali smo problem u tom periodu s bolnicom, odnosno s dijalizom. Imali smo problem sa stolivom, strpom, kostanicom, gdje su najveći ti dijelovi osjećali taj nedostatak vode iz regionalnog vodovoda. Znači, jednostavno, sistem kao sistem, vodosnabijevanje je jako, jako kompleksan. i neophodno je da nađemo rešenje da li će to biti ovo što smo sad ovdje načuli. Mislim da opština kao opština nema kapaciteta da riješi ovo bez pomoći države i bez dobrog projekta. Ova postojeća izvorišta, kao što ste svi svjesni, radi se, mi imamo samo 20. godine, nije bitno da li 15. 20. godina. Uzmite fakture iz 15. i uzmite iz 25. To je razlika po 40-50 hiljada kubika. Toliko novih objekata je sagrađeno, toliko je novih zgrada, hotela. Jednostavno imate udar na ovu cjevovod, odnosno na infrastrukturu koju je vrlo teško izdržati. Ne možemo jednostavno da zabranimo ljudima da to rade. Ne možemo, ovo što je rekao gospodin Aprcović, gubici su 68-69%. Kao gubici. Vi sredite jedan kvar, tehnički. Sredili ste kvar, dobili ste jači pritisak. Te cijevi su dotrajale. Taj cijev će držati još 7-10 dana. Ja pričam iskreno, on će puknuti na drugom mjestu. I vi ste uvijek s tim gubicima na tu mjeru. Odnosno, do zamjene i ulaganja u novi distributivni cjevovod, odnosno postavljanje novog cjevovoda, kao što imamo u situaciju u Dobrotu na Donjem putu, gdje mi nemamo nikakav gubitak. Mi tu nemamo nikakav problem, gdje je to odrađeno. Imamo sad završen projekat za distributivnu mrežu, novo naselje, imamo za Kavalin, imamo za ovaj dio Tabačine. Sredstva, nešto od ovoga bi bilo završeno, da sredstva iz donacije nisu prebačena za ovaj sistem, sad što se radi MUO Prčan Stoliv, odnosno tranzitni cjevovod koji će se biti građen tu. Jednostavno, imamo projekte, dosta tih projekata je završeno i prošle godine, 25. i 24. godine, čak šta više, i na moje iznenađenje je završeno dosta tih nekih projekata koji bi nama mogli da pomognu i koji bi vodovod Kotor mogli da, što se tiče gubitaka, smanje, dosta to je u velikoj mjeri smanje gubitke. Ali samo moje pitanje, zamislite da imamo potpuno nov distributivni cjevovod, da je sve zamijenjeno, da je sve novo, i u Dobrotu, i u Verige, i svuda. Koju bismo vodu sad puštili kroz njega? Koju vodu bismo dali kroz taj cjevovod? Prioritet svih prioriteta je da se nađe, nadam se da se slažete sa mnom s ovim pitanjem, prioritet svih prioriteta je da nađemo novi, da kažem, izvor pitke vode, odnosno rešenje za probleme grada Kotora, koji se, bojim se, u narednim godinama s radom regionalnog vodovoda, možda oni budu riješeni, možda ovaj novi sistem bude okej, ali baš nisam siguran da se možemo osloniti na samo jedno izvorište. Toliko od mene, ja sam tu, svako pitanje koje bude, a bit će ih, tu sam.
1: Zahvaljujem, gospodine Markoviću. Možete vi sjeći, pa onaj... Gospođa Čečur ima procedura.
2: Hvala za riječi, ako je trebalo da dođe prije izlaganja gospodina Markovića, koji nam je pobrojao tehnička, to jest projektna rješenja. Zahvaljujemo se na tome. On je direktor već 2 godine, te razumijem da 4. Smo na u fazi inicijalnoj pisanja projekata 4 godine, međutim, prije toga moram da kažem, da se obratim gospodinu Jokiću. Pomno sam ga slušala 28 minuta 40 sekundi, 10 sekundi mi se obratio kolega Aprcović i vi ste iskoristili taj moment za političku predstavu. Možda bi ja tome pribjegla, da bježimo od odgovornosti na taj način. Politikanstvo je sigurno najbrže i najlakše i najefektnije rješenje. Vaše višegodišnje neulaganje i zapuštenost sistema nas je dovelo do toga da mi danas moramo da protestujemo protiv prirodnih pojava i da pjevamo oj dodole i prizivamo kišu. Tako da to način na koji vi komunicirate sa građanima je ponižavajući. To što ste na ovaj se način obratili građanima risnati, iskoristili mojih 10 sekundi komunikacije sa kolegom da prekinete dalju diskusiju, nije način. Mjesna zajednica vam se obratila pismenim putem, a prethodno inicirala sastanak na koji niste došli, organizovala zbor građana, pa protest, pa je bio jedan sastanak sa potpredsjednikom Milovićem. Niste se ni tu pojavili, mislim da građani očekuju jednu pismenu garanciju, a ne na ovaj način komunikaciju. Jer nam, ja mislim, više dosta javnih obraćanja, obećanja, usmenih i slično za stanje u koje se RISA ne nalazi. Evo, čuli smo da se ne možemo osloniti na dva izvorišta. Ja kažem, to je postavljam pitanje, zašto niste dali alternativu Rišćanima kad zaslane oba izvorišta u isto vrijeme, što nije fenomen i nije nepoznanica, nego nešto sa čim se suočavamo decenijama. Znači, znali ste za to, a samo ste čekali i nadali se da se to neće desiti u isto vrijeme i da će priroda da radi u vašu korist. Zašto niste dali alternativu Rišćanima da oni imaju svoj cjevovod koji ih povezuje na regionalni vodovod, pa kad se ovo desi da možemo da imamo tu alternativu? Znači, niste ulagali u našu infrastrukturu dovoljno, a sad ću da podsjetim građane i građanke Kotora da evo odbornički klub DPS i u ovom sazivu i prethodnim uvijek skreće pažnju na način na koji vi koristite kapitalna sredstva. Ta kapitalna sredstva mi spočitavamo da ona nisu kapitalna, već da se iz godine u godinu budžet opštine Kotor koristi za raznorazna održavanja sistema, krpljenje puteva, izgradnje alternativnih puteva po zaleđu, Bokje i sl. I onda kad mi kažemo građani Kotora nemaju kapitalne investicije koje doprinose kvalitetu života svih građana Kotora, onda vi kažete da se mi bavimo politikom, onda mi nismo konstruktivni i slično. I onda dođe ovakva jedna slika ponižavajuća za 2026. godinu, da mi nemamo slatku vodu za piće 30 dana. Još nešto bih rekla. Način na koji komunicirate je potpuni jedan fijasko kriznog upravljanja. Od oprečnih saopštenja, komunikacije preko Facebook profila, nepojavljivanja pred građane, način na koji ste reagovali sa cisternama 3 sedmice nakon toga, ovo danas obraćanje, sve to je jedan potpuni fijasko kriznog upravljanja. I ja vas molim da u buduće, kad se desi neki ovako problem od značaja za skoro 7000 građana Kotora, vi tu mjeru koju niste izrekli na vrijeme, iskoristili ste da kažete da to nije se desilo zbog politike, da kažete na vrijeme, jer bi to bilo efikasnost kriznog upravljanja. Da se građani ne boje šteta, nego da unaprijed znaju da će im biti pokriveni računi i da će biti štete pokrivene. Znači, to je mjera koja je trebala da se desi na početku problema, a ne sada. Za govornicom kad vas je pritisla i građanske inicijative i opozicija. Hvala.
1: Konstatujem da je
3: za diskusiju.
1: Gospodine predsjedniče.
4: Gospođo Čečur, dakle, to što se tiče kriznog menadžmenta, vi ne morate brinuti o tom. Ako mi to ne umijemo da radimo, super, to vam ide u korisku opoziciji. I vi treba budete zadovoljni zbog toga. To je pod jedan. Pod dva. Ja sam pokušao negdje vas da uvažujem u smislu da s obzirom ste bili tu da odgovorim na ta pitanja. Vi ste pokazali interesovanje za druge stvari. Ja sam istog sekunda kada sam završio okačio se. Što se mene tiče 10, 5, 50, meni sve. Treća stvar. To kako se ja obraćam nekome, znate, vam se to može dopasti, mora se dopasti. Na kraju krajeva, ja nisam ni dužan da vam se dopadne. Četvrta stvar. Vaš poziv, kad kažem vaš, ne mislim, ali mislim i na vas personalno. To na taj zbor, to vi stvarno mislite da to tako funkcioniše? Niste vi Hamas. Da nas tamo dovedete na stadion pred 150 ljudi, da nas metnete pred 100 sa bil licima i da mi odgovaramo na pitanje. Ljudi, pa nije to, jel vi mislite da jednu mjesnu zajednicu uzmete kao DPS na neki zbor građana i silom nastramotu i da se igrate tako s nama? Sami. Prvo moramo da se dogovorimo ko, kad, kako i zašto. To je bila dobra ideja opozicionog kolege Nebojša Medovića, kad je posle 2020. predlagao na stadion budućnosti ograde, prskalice, reflektore. Sjećate se te priče? E, to je tako izgledalo. Ja stvarno, vjerujte da idem pod jedan, pod dva. Jer ja bezbjedonosno interesantnim licima I mnogo značajnim ne bih dao odgovore na pitanje. Ne tamo porisom da me vadate na taj stvar.
1: Može procedura minut. Procedura minut. Ovo je već druga procedura. Da pojasnite, vi, predsjednik opštine Minut, pa se javite za diskusiju pa uđete u repliku.
2: Potpuno je sve jedno. Replika. Iskoristili se zbor da kažete da nije popularno da se političari pred nezadovoljstvo građana pojave, ja to podržavam, smatram da ste djelimično u pravu, međutim, taj se zbor desio. Zbog činjenice da vam se mjesna zajednica obratila prije toga, tražila sastanak sa vama, pa smo sačekali jedno 15-20 dana, inicijativa za zborom i kasnije protestom je došla od članova mjesne zajednice baš zbog toga što vi niste sjeli sa tri predstavnika mjesne zajednice da porazgovarate o... Vi, jer smo vas pozvali u maju, imamo pismeno obraćanje dopisa. Tako da, zbor nije morao da se desi. Ja to razumijem, nije popularno da izađete pred nezadovoljstvo. Ali pismeno obraćanje je također jedna korektna namjera.
4: Gospođo Čečur, kad kažete nisam vas ja primio, vi ste bili, kad kažem vi, mjesna zajednica RIS, ste bili koliko puta kod potpredsjednika Kumbarovića?
3: Više, 3-4 puta.
4: Koliko puta ste bili kod potpredsjednika Milovića? Koliko ste puta... koliko ste puta bili u sekretarija za investicije, koliko ste puta bili u turističku organizaciju, koliko ste puta bili primljeni. A onda ste zvali, poslije onog protesta, poslije ovog što ste, ovih vaših performansa, ovih dodola, ste tražili prijem u opštini. Potpredsjednik Milović i ja smo se čuli. Ja sam rekao, potpredsjednik Milović, ja sutra ne mogu. Ne mogu, fizički ne mogu. Ali... I vi vratite, tako je, potpredsjednik Kumbarović nije bio tu, nazvice smo bili fizički odsutni, gospodin Milović vas je primio, vama je prva stvar bila da ustanete, da nećete da budete tu, zato što ja nisam tu. Meni je jasno da je tamo neko mene želja. Meni je to jasno. Ali da vam kažem, te želje, ja ću opet da ponovim. Bezbjedonosno interesantna lica i politički funkcioneri opozicije me sigurno, dok sam u ovu pamet, neće privoditi ni na stadione, ni na ispitivanja, može da me prevede policija, može ANB, neko tako. Ali to tako, to neće se. To sigurno i budete. To, dok se ja živ, to neće. Ljutili se vi, ne ljutili se. Jel, možete ovo koristiti, on bio, neće da odgovori građanima, kako god hoćete. Ali građani Risna u većini znaju o čemu ja govorim. To se neće desiti. A svako ko želi da razgovara sa mnom je dobrodošao. Je dobrodošao. A na onaj način organizovan. I ono da... To neće. Sigurno.
1: A ja vas molim, stvarno... Ja vas molim. A ako može kratko.
2: Prozivate za politički instruirane bilice i slično, građani Risna su birali na zboru prije 3 mjeseca, konkretno mogu da vam kažem. Pa dobro, ali i ovaj sastav mjesne zajednice koje administrativno tijelo opštine Kotor. Birali su građani, evo mogu da kažem u svoje lično ime, da sam ja na tom zboru rekla da mogu biti u sukobu interesa i da prosto možda nije dobra opcija da ja budem dio toga savjeta. Međutim, građani su i nakon toga insistirali da uđem u sastav novog saziva savjeta. Tako da, ja ovdje kada istupam u ime mjesne zajednice, istupam u ime građana. I vjerujte da kad je Risan u pitanju, beskompromisno sam na strani javnog interesa građana Risna i bila bih isto tako i u Demokratskoj partiji socijalista i sada iz pozicije...
5: Mislite što bi gospodin Lazarević i ja radili, mi smo dobili po 3000 glasova.
2: Ja vam kažem, to je administrativno tijelo opštine Kotor koje djeluje. To što smo mi obilazili raznorazne službe i sekretarijate i institucije u vidu potpredsjednika, to znači da smo mi aktivni, da želimo dobro mjestu i da možda nismo vidjeli neke rezultate, a negdje nismo dobili ni odgovore. E to vam je vid akumuliranog nezadovoljstva građana i on se vidi u organizaciji protesta i prethodno održanog zbora, koji nije samo zbog vode, nego zbog dugogodišnjeg neulaganja u Risan, a što je ovo odlična slika neimanja adekvatne vodovodne infrastrukture i ugroženo zdravlje stanovnika i građana koji se liječe ili žive u Risnu u domu starih.
1: Možemo dalje. Sljedeći prijavljeni je gospodin Davor Magulj.
3: Hvala. Poštovani predsjedniče Skupštine, rukovodstvo opštine, dame i gospodo odbornici, predstavnici medija, predstavnici vodovode i kanalizacije, to jest poštovani direktor. Radi davanja mogućnosti da se ostali odbornici uključe u ovo u navedenu tematiku zbog koje se održava ova Skupština, neću se baviti niti sam mislio nekim političkim temama, odnosima između pojedinih mjesnih zajednica sa rukovodstvom opštine, nego ću pokušati uz jedan razgovor sa direktorom deo vodovodnih kanalizacija, to jest da on, ako mi bude mogao odgovoriti na nekoliko pitanja, da dođemo do nekih mogućih rješenja kojim bi se u budućnosti, ako se pojave ovakvi slučajevi, mogli da se da li bolje odnosimo ili da, bolje kažem, da ih prebrodimo uz manje štete, to jest da ljudi ne trpe ovoliko dug period bez vode. Eto toliko. Ja sam pripremio par pitanja, pa eto, možemo jedno po jedno. Znači, ova situacija koja se desila ove godine, desila se slična 2020. godine, kad je voda iz Orahovca bila zaslanjena praktično cijelo ljeto, pa se grad snabdijevao pitkom vodom restriktivno. Ja razumijem da je odluka menadžmenta vodovoda i rukovodstva opštine bila da se ove godine jednostavno tako je odlučeno da stanovništvo ima vodu svo vrijeme, pa makar i ovu tehničku radi, svi znamo koji potreba i bez obzira na neke posljedice koje bi se mogle desiti. Ako je gospodin Jokić rekao da će pokušati da riješi smanjivanjem računa, naknadom aparata i tako. E sad, ono što sam htio da vas pitam, možete li građanima objasniti zašto ovog ljeta nije moguće organizovati makar restriktivno vodosnabdijevanje kada je to bilo moguće 2020. godine? Odnosno, prvo da mi odgovorite, ako posjedujete taj podatak, koliko je 2020. godine se uzimalo vode iz regionalnog vodovoda? Pošto imam neke informacije da se uzimalo veća količina nego sad. Da li 200 ili 230, da li uopšte moglo 230 i oko 200? Da li?
0: Litara sekundnih je uzeto 20, a avgust je uzeto 203 litra sekundna. Jeste. Jeste, je uzeto. Tada su uzete, te količine su uzete. Isto tako, znači, ovo prvi dio pitanja, da li smo mogli restriktivni period, možemo ga mi uvijek uvesti. To sad, s tim što sad imamo manju količinu vode nego što smo imali 20. godine, a puno više gosti nego što smo imali tada. I onda bi sam i taj restriktivni proces bio mnogo teži.
3: To jest taj restriktivni, znači ako je bilo 4 sata da se ima dnevno, sad bi bio 2 sata dnevno sa pitkom vodom.
6: Sad
3: pričam...
6: Znači, bukvalno pričam od samo tehnično,
7: možemo li da to razpravljamo, možemo li sve biti jedno...
1: Poslijte i sva pitanja.
3: Dobro, ajde da provamo. Mislim da je...
1: Ping pong Wilson.
3: Da li je moguće, evo ovako, prvo pitanje, da li je moguće da se iz Škaljarskog rezervoara, koji se nalazi na nadmorskoj visini od 174 metra nadmorske visine, prebaci voda u rezervoar Dobrota 1, koji se Mečerov brijeg, koji se nalazi na 68 metara nadmorske visine. Da li je moguće prebaciti vodu sa istog na isti, s kojim bi se moguće Dobrota imala u nekom periodu neku količinu vode. Eto, može li to prvo pitanje pa da odgovori pa da pređemo na drugo? Molim? Ne možemo sve, moramo jedno po jedno. Imam jedno vrijeme, ali ne mogu da... Dobro, hajde. Nadam se da ste zapamtili. Dobro.
8: Dobro,
3: kad dobro...
8: Na 74 metara nadmorske visine, na 66 metara oblijen, pa onda ima mogućnost gravitacijona da se pušti vodu u sistem i dođe...
3: Dobro, to je pitanje broj 1. Pitanje broj 2 se tiče podmorskog tranzicionog cjevovoda, ovdje se elaboriralo to tako da ćemo to preskočimo, nema zaista tu. Što sam htio da vas pitam? Da li postoji mogućnost punjenja gornjeg škaljarskog rezervoara vodom iz regionalnog vodovoda, s obzirom da u ranijem periodu bilo priča o stvaranju uslova za to? Da li postoji dovoljno pritiska iz regionalnog vodovoda? Ako ne postoji, zašto za isti nije ugrađena pumpna stanica koja bi taj problem riješila? Da, da. To. I treće pitanje je, još 2020. godine, a možda i ranije, je planirana izgradnja pumpne stanice u zoni tržnog centra Kamelije, uz magistralu, koja bi podizala pritisak prema rezervaru Dobrotedan, odnosno ovaj Mečerov rijek. Da li je taj projekat realizovan, odnosno da li postoji projekat, građevinska dozvola i da li su obezbijeđena sredstva? Ako ne postoji, zbog čega se od njega odustalo? Eto, to su neka pitanja. Hvala.
0: Ja ću mislim da sam zapamtio sva tri pitanja, ovo kao što ste rekli već, znači ovo što se tiče podmorskoga smo završili. Što se tiče ovoga dijela, stari rezervar austrijski i taj dio funkcioniše, znači mi punimo vodu i koristimo ovaj rezervar austrijski i samim tim nam je poboljšan, da kažem, prijem taj vode iz regionalnog vodovoda. Također, od strane regionalnog vodovoda smo imali zahtjev za rezervar koji se nalazi unutar tunela, odnosno, ako znate, kad prolazimo kroz tunel, ima onaj bočni izlaz, tamo se nalazi veliki rezervar i imali smo zahtjev od gospode iz regionalnog vodovoda da se taj rezervar dovede u red da bismo mogli da uzimamo veće količine vode iz regionalnog vodovoda. Međutim, te velike količine količine vode koje bismo uzeli iz regionalnog vodovoda u tom slučaju s tim rezervarom vrlo je nezgodno zato što je taj rezervar se nalazi dosta daleko, nema automatiku, nema električnu energiju dovedenu, bilo bi vrlo otežano održavanje istog, a mi tu količinu vode, odnosno vodu distribuira, odnosno ta voda koju vi uzmete iz regionalnog, a vi je ne smijete tankovati 2, 3, 5, ona mora stalno da teče, da bi bila bakteriološki ispravna i da bi se mogla koristiti. Što se tiče ovog dijela za booster stanicu na Tabačinu, znači kao što možda građani znaju, ne znaju, distributivni potisni cjevovod od Škaljara ka Mečerovom brijegu je PVC cijev. Ta cijev je dosta nezgodna za korištenje poslije određenog vremena jer od starosti dolazi do pucanja i vrlo je nezahvalna za održavanje. Jedan dio nje je zamijenjen, mi imamo projekat zamjene i ostalog dijela u Škaljare i stavljanje tog dijela što je jako bitno u javnu površinu, a isto tako, jer to je najbitnija stvar.
8: Koliko to para košta?
0: Jeste, ima projekat za to, ja ću vam dostaviti taj projekat, ima ga u sekretarijat za investicije, dostavit ću vam projekat i booster stanica ima završen projekat.
8: Booster stanica na Tabačinu?
0: Jeste, da bi se ta voda dizala, znači imamo projekte. S tim što, moram opet da kažem, većina nekog novca koja je bila za to određena i za koje su imali od, same nemojte vjerati, da li VTF banka ili KFF banka, većina tog novca je bila, koja su bila predviđena kao donacija i prebačena za ovaj sistem muoprčan stoliv koji treba da se radi, odnosno projekat ovaj koji je 35 miliona, jer je u tom momentu smatrano da je to mnogo bitnija stvar, novi kanalizacioni sistem i tranzitni cjevovod koji će se istovremeno raditi, da ljudima ne bismo dva puta kopali put sad, pa opet za 5 godina. Ja mislim, jesu li ova tri imali... To sam uzeo da dostavim, stvarno ne znam vrijednost projekta sad u euro, ali ću vam dostaviti jer imamo projekat završen. Ima... Sad, da li je to... Pa, znate kako, moja, sad ovako, mislim da je oko... Ja ne bih, sad, ne bih da budem neozbiljan da dam neku cifru koja nije, stvarno ne znam sad kolika je suma u pitanju za zamjenu tog cjevovoda i koliki su radovi, ali znam da postojimo prekat i da imamo prekat za to.
9: Hvala. Odbornih magu, može, kratko.
3: Ako sam ja dobro razumio, sva ove investicije papirološki su spremne. Papirološki su spremne i sredstva koja su bila određena za njih...
10: Donacije, dobro.
3: Znači, obezbijeđena su sredstva, da li kroz donaciju, da li kroz budžet, sve su preusmjeravane na kanalizacioni sistem koji 4 godine ili 3 nije pokrenuo. Znači, niti smo završili jednu, a niti smo ovamo počeli da imamo, da kažem, jednu rezervnu opciju, ako dođe do ovoga, ne daj Bože, a dođe, da se, ajde da kažem, prebrodi ova krizna situacija. Može tu slovo.
0: Tu je gospodin Aprcović koji je bio predsjednik opštine. Znate kako ide u pregovori sa ovim KFF bankom i sa njima. Vi morate da imate obezbijeđena sredstva da biste ušli one grantove kako li već ide za izradu ovog sistema i to su bili jako, jako, da kažem, teški pregovori sa jedinstvo putevima, odnosno sa konsultantima i sa svime da bismo došli do ovoga, odnosno potpisivanje ugovora koji se potpisao za izvođenje radova u oktobru ove godine. To je što se tiče ovog dijela. Što se tiče dijela cjevovoda i stanica i to, ta iznos, projekat postoji naravno, suma, opet kažem, ja ću je dostaviti koliko je ujutro će vam biti na 100, a što se tiče novca, kako će biti obezbijeđen, da li će to biti od strane opštine, da li će to biti od nekih donacija ili čak i od vlade, koja po mene bi morala da se uključi u ovu situaciju što se tiče Kotora... Tako da taj dio, opet kažem, vodovod kao vodovod je zadužen za održavanje sistema koji je preuzeo. Odnosno, naše ono što preuzmemo da držimo, što se tiče novih investicija, naše da damo predloge, odnosno da pomognemo izradi projekata i kad se ti projekti završe, da ih preuzmemo i da upravljamo s njima, odnosno da ih održavamo.
9: Odbornik Magud, izvolite.
3: Ovim završavam, mislim da je sve kristalno jasno. Samo trebaju naći neki modalitet, da li kroz budžetska sredstva, da li kroz kreditni, to, ali smatram da je neophodno da se to riješi što prije, radi evo već sad ovih poznatih razloga. Ja bi apelovao na vas da iskoristite svoju poziciju, da iskoristite političku snagu vaše grupacije, da se u budžetu za 2027. godinu, iako je izborna, mislim da ovdje, kao što sam rekao, najmanje pričamo o politici, da li će biti 27. sušna ili će biti kiša, da li će biti 28. tim bolje što ne budu, ako se prije obezbijede sredstva i već spreman projekat da se uđe u radove, da jednostavno se osiguramo i da se izbjegne ovo sa građanima, sa jednim kompletnim nezadovoljstvom za koje ste najmanje vi krivi. Eto, toliko od mene, hvala.
0: Samo bih rekao za ovaj dio što ste sad rekli što se tiče budžeta za 27. godinu i svega ostalog, vodovod Kotor je već pripremio većinu mjera koje smo mi čuli danas ovdje, ni prije ovoga što se desilo sa zaslanjenjem. Vodovod Kotor je za 26. godinu pripremio bio podmorski cjevovod i pripremili smo rekonstrukciju rezervara Škaljari koji se nije radila za njih. Od kada je napravljeno, bukvalno se nije radilo, znači projekat je završen, tender bi trebao da bude raspisan, ja se nadam, u narednih nekoliko dana, s time bismo, ako se uđe u realizaciju projekta koji je takođe u završnoj fazi, a to je stara fortica, konačno Grbalj i onaj dio Trojica Dub, da konačno uspijemo da obezbijedimo i tim građanima... Trojica Pršica je projekat u završnoj fazi.
8: U završnoj fazi.
0: Jeste.
8: Koliko je predračunska vrijednost tog projekta?
0: Opet kažem, za tu vrijednost ću vam dati... Čim bude projekat završen. I on i stara fortica su ušli u završnu fazu.
8: Vizne investicije.
0: Molim? Investicije raspisuju.
8: Jasno, a nije ove godine u planu i programu za ovu godinu...
0: Izrada projekta... Izrada projekta je u...
8: Ne, pričamo
0: izrada projekta. Ovaj, stara fortica i...
8: Vi ste dužni da radite projekat, jer je vi dvijesega i date ga...
0: Da, na spisivanje tenda.
8: To
0: je Ne bismo sa ovim količinama mi i sa booster stanicom ovom, ne bismo mogli da obezbijedimo redovno vodosnadbijevanje opštine, tako da... Ne, nego evo, da ne bi građani mislili da smo to završili, da bi...
8: Ali mi imamo mogućnost da restriktivno reagujemo prema drugim općinama.
0: Ako je restriktivni period, opet kaže, može se uraditi, on nikad neće biti idealan. Odnosno, mi ako i kažemo 4-5 sati bi bilo dnevno, uvijek će tu biti zbog ovih stvari koje su jako problematične što se tiču vodovoda, odnosno cjevovoda, pali, izgasi, pušti vodu. Taj period bi bio jako, jako, za to se izbjegava cijelo vrijeme, restriktivni period, jer mislim da bismo naše sugrađane doveli u veliki problem.
9: Hvala, direktor Marković, predsjednik Kumburović, izvolite.
11: Hvala, predsjedniče Skupštine, odbornice i odbornici, uvaženi direktore vodovoda. Ja sam zadovoljan s ovim što ste vi danas saopštili i naravno, mnogo stvari smo zajedno i pokrenuli i mnogo planova smo stavili u dalje neko bitisanje koje treba da se desi, ali u svakom slučaju vodosnabdjevanje predstavlja jedno od najvažnijih pitanja održivog razvoja opštine Kotor. Pouzdano snabdjevanje zdravstveno ispravnom vodom nije samo komunalna usluga, već osnovni preduslov za zaštitu zdravlja građana, razvoj privrede, turizma i očuvanje kulturne i prirodne baštine. Aktuelni izazovi pokazuju da je potrebno preći sa modela reagovanja na kvarove i krizne situacije na dugoročno plansko upravljanje vodnim resursima. Tako da potpuno podržavam inicijativu za održavanje ovakve sjednice i smatram da su ovakve sjednice trebale da se dešavaju i ranije u godinama unazad, a ne da se čeka neka situacija koja može da se iskoristi pogotovo u predizbornoj godini kao mogući razlog dobijanja glasa ovih ili onih. Ali u svakom slučaju problem nema jedan uzrok, problem nema također niti jedno rješenje. Na mnogo pitanja je gospodin Marković odgovorio, ja ću možda da mu postavim jer sam imao tu sigurno 2-3 lista papira koja sam pripremio, ali smo čuli kroz njegovo izlaganje i odgovore. Ali da bismo malo ovo konkretizovali, znači da ne radimo sve ad hoc i da ne donosimo neke mjere koje su bitne u trenutku kada se one dese, a ne onda kada trebamo da ih planiramo da će se desiti, to je izuzetno velika razlika. Smatram da bi trebalo uraditi strategiju vodosnabdijevanja, znači to je ključni dokument na osnovu koga bi mogli da oslonimo sve buduće aktivnosti, sva buduća djelovanja i da adekvatno planiramo budžet. Moramo da uradimo master plan vodovodne infrastrukture. Znači, mi smo pričali zajedno koje su to krizna područja, koji je dio infrastrukture najugroženiji i da u odnosu od toga i u odnosu na to započnemo rješavanje, realizaciju i rekonstrukciju same postojeće vodovodne mreže. Trebamo da napravimo jednu ozbiljnu analizu stvarnih gubitaka vode. Kasnije ću vas pitati i o tome da nam malo pojasnite, odnosno građanima, kako bi shvatili koje su razlike i kakve to gubitke vode imamo i šta jedni, odnosno šta drugi i kakvu posljedicu mogu da izazovu i kako se to odražava i na vodosnabdijevanje i na samo funkcionisanje vodovoda ovoga deo dosta. Digitalizacija upravljanja mrežom. Znači, vi znate da smo pokrenuli prošle godine i ja sam istupao u javnost da ćemo uraditi digitalizaciju određenog broja vodomjera. Radili smo i testno, baš u Risnu smo radili test takve mogućnosti da se prvo tamo sprovede upravo iz ovih razloga koji se dešavaju i koji će se vjerojatno dešavati sve dokle adekvatno ne pristupimo planiranju i samoj realizaciji. Ta realizacija ne može biti preko noći, problem nije jedan, ima više problema i svi ti problemi moraju da se adekvatno rješavaju i naravno ne može biti direktor vodovoda zadužen za to, niti jedini krivac. To je jedan splet više sekretarijata, opštine, države.

dodatnih rezervoarskih kapaciteta. Treći prioritet je zaštita izvorišta i stalni monitoring njihovog kvaliteta. I četvrti prioritet je razvoj digitalnog sistema upravljanja, znači uvođenje GIST i SCADA. A znate da smo i to radili zajedno prošle godine, pokušali smo dovedemo GIST, čak ste dobili na upravljanje jedan model besplatni koji je dat da možete da ga koristite, a i SCADA koristite od ranije, što bi u mnogome omogućilo, olakšalo i doprinjelo bržem, lakšem i efikasnijem upravljanju i planiranju eventualnih budućih kvarova, nedostataka mreže i samim tim do jedna, sam, znači kao posljedica toga svega bi nam se i nametali sami odgovori šta bi trebali da uradimo i kako. Ali naravno mi moramo te prioritete da stavimo u one koje će biti srednjoročni i one koje će biti dugoročni. Znači moramo da imamo jasnu viziju, viziju koja će biti na papiru i vizija koja će se realizovati sa jasnim rokovima i jasnim izvještavanjima, da ne čekamo neke sjednice koje će se praviti ovako ili onako, nego da to budu redovne sjednice, aktivnosti i Skupštine opštine Kotor, kako bismo imali jednu ozbiljnu vlast, jednu ozbiljnu odgovornost prema građanima, prema resursima koji su nam dati na upravljanje i kako ne bi dolazili u ovakve situacije. Ali ponovo napominjem, to se ne može desiti preko noći. Znači, tu je potreban veliki broj godina i jedno ozbiljno planiranje. Znači, također trebamo da razmišljamo o unapređenju saradnje sa regionalnim vodovodom, kao što ste naveli, imali smo i u tom pravcu sastanke, imali smo, samo greške nisu oni inicirali, nego smo mi inicirali sastanak da vidimo sa rezervoarom koji je već napravljen, izgrađen u tunelu, da se on stavi u kapacitet i da se može koristiti eventualno u slučaju potrebe, ali vi ste objasnili zašto to može ili ne može, ali s obzirom da ide rekonstrukcija tunela, je li da je to planirana, tako da ne bi bilo loše da se to pokuša uvrstiti u jedan ozbiljan projekat, u jedan ozbiljan plan i sve ove nedostatke koje ste vi utvrdili analizom i stručnim ljudima koji su slazili na teren i prepoznali ih kao nedostatke, pokušate da napravite mogućim i upotrebljivim za građane Kotora. Pa ne može se jednom intervencijom riješiti kompletno vodosnabdjevanje grada Kotora, kao što ste i rekli i što je potpredsjednik prije reagovao oko ovoga na Tabačini. To je jedna simbioza, ova dva vodoizvorišta koja inače imamo, regionalni vodovod, uz povećanje kapaciteta, uz planiranje nekog, znači da obezbijedimo stabilne rezervne kapacitete i da planiramo sve to kroz planska dokumenta. Što se tiče financijskog okvira, ogroman je financijski okvir te realizacije, to je sigurno nekoliko desetina miliona eura, ali naravno nije to preko noći, to je neki financijski plan koji bi bio realizovan u narednih desetak do 20 godina sa dugoročnim održavanjem i planiranjem kada nešto treba mijenjati, a ne nešto napravimo i to stoji sad dok ne pukne. Znači moramo da predvidimo, moramo da znamo koji su rokovi, moramo da imamo garancije, moramo da kvalitetno i domaćinski upravljamo sa sredstvima koje su prenešeni nama na upravljanje. Ja, što se tiče svega ovoga što sam izlagao, ja bih predložio Skupštini da usvoji zaključke o pokretanju strategije, odnosno to je zakonska ili regulativa koju smo trebali da imamo, ali u svakom slučaju moramo donijeti ili kao posebno ili kroz ono što je zakon propisao, da se formira savjet za vodnu sigurnost, da se obaveže vodovod na godišnje izvještavanje o svemu ovome o čemu sada pričamo i o svemu onome što mogu da nas se desi upozore da bismo mogli napred reagovati, a ne stihijski ad hoc i trenutno. I da definišemo vodovodnu infrastrukturu kao jedan od prioriteta kapitalnog budžeta. Sam zaključak bi bio da investicije u vodovodni sistem nisu samo ulaganje u infrastrukturu, one predstavljaju ulaganje u zdravlje građana, ulaganje u razvoj privrede, turizam i dugoročnu otpornost opštine Kotor. Donošenjem strateških odluka stvaraju se uslovi da buduće generacije imaju siguran i održiv sistem vodosnabdjevanja. Znači, to je ono što sam ja htio danas da saopštim i da budem malo konkretniji sa nekim bare ograničavanjima toga šta treba da uradimo, a onda kroz ova dokumenta da sve to definišemo, segmentno izdvojimo, planiramo i da

0: stavimo rokove realizacije. Mene interesuje, gospodine Markoviću, pošto ste na većinu ovoga i odgovorili kroz ova pitanja, ali mene interesuje koje su investicije urađene u vodovod od kad ste vi direktor, znači od 2022.
1: Što se tiče nekih investicija i radova koje su odrađeni, znači sad ove godine, recimo 26. godine, završena izgradnja distributivne mreže, nove distributivne mreže u javnom putu u Nalježićima, pri čemu je konačno izbačena iz upotrebe ona stara cijev na kojoj smo imali veliki broj gubitaka. Također, ovo što ste prije rekli, monitoring izvorišta, čak upućen je zahtjev ka agencije, morate imati dozvolu za ove kamere, za postavljanje kamera i tog dijela. Što se tiče, znači, infrastrukture, rađene su zamjena dotrajalih cjevovoda, smo imali zamjene i u Risnu i imali smo zamjene i u Morinju. Juče, kao što je rekao gospodin Aprcović, bili su, ili gospodin Avramović, ja se izvinjavam, u Morinju je bio pucanje cijevi FI-280, znači investicije se rade, što je do strane vodovoda, se rade svakodnevno, s tim što moram da kažem, da investicije opet nisu naša obaveza, nego od nas je sekretarijata za... Jeste, naše tekuće održanje, to se radi bukvalno svakodnevno. Samo bih rekao još ovo što je rekao gospodin potpredsjednik Kumburović, mi smo prošle godine imali sastanak sa ljudima za ove digitalne vodomjere i to je jedna od stvari koja... Mislim, tehnologija je pošla gdje je pošla, ali ti digitalni vodomjeri su nudili neke fenomenalne opcije što se tiče praćenja kvarova, otkrivanje nelegalnih priključaka, naravno sve to košta, to su softveri, to su razni drugi dijelovi sistema koji puno koštaju, ali mislim da bi sa neke strane vodovod u Kotor mogli baš dosta da pomognu što se tiče smanjivanja ovih gubitaka, najviše mjeri komercijalnih. Koje imamo, naravno.
0: Zanima me nešto oko geoloških istraživanja. Čuli smo da je to 84. 7. Da li ima nekih planova u tom pravcu, da li je to potrebno i da li... Znači, mislim, interesuje me vaše mišljenje, pošto ste vi u materiji.
1: Što se tiče geoloških istraživanja i Što se tiče geoloških ispitivanja Kotora, uopšte u zaleđu Kotora i u Kotoru, rađena su sa upravo posljednji godinu dana, dvije imamo neka, da kažem, ispitivanja, recimo imamo Ljutu, imamo čuvene tunele na Ljutu koji su puni pitke vode, nalaze se na nekim dubinama, čak do 85 metara dubine se nalazi ta slatka voda. Sad postavlja se pitanje, znači, opravdanosti, da li je ta voda postojana, odnosno da li ima stalni dotok te vode, da li kad bismo mi uradili kaptažu, da li bi se moglo iskoristiti ta voda. Također, rađeni su elaborati, odnosno rade se elaborati izvorišta Smokovac u Risnu i da se vidi da li se može kaptirati litra vode dodatna da bismo obezbijedili građanima, da kažem, neke poboljšanu situaciju, odnosno da bismo smanjili zavisnost ne jednog izvorišta, nego i od oba izvorišta, što više da bismo pomogli u tom redovnom vodosnabdijevanju.
0: Još mi interesuje još jedno pitanje, s obzirom da smo ljudi sve čuli. Cjevovod Donji Grbalj. Je li to... Koliko je...
2: Novi.
1: Ovaj sad će završiti.
0: Koliko je
1: poštao
0: i da li to
1: prispajanje građana na sistem? Što se tiče... ...u Donjem Grblju, odnosno u području Lješevića, Vranovića, Pobrđa i Bigove, taj sistem je završen. Još ostale neke, da kažem, ostale su neki detalji, su ostali. To očekujemo da će biti završeno u narednih nekoliko dana. Upravo ovo što je rekao potpredsjednik opštine, znači u toku je, znači su primanje zahtjeva za priključke na vodovodnom sistemu.
3: Luka Lješević?
1: Jest.
3: Ovo što radi iz Eskom računa, što Bigova B radi?
1: Jest.
3: Znači, to ste vi dužni da uradite projekat, sekundarne i tercijalne.
1: Sve je to završeno. Sve je završeno. Sad, taj dio...
3: nema veze s ovom tačkom.
1: Ne, nego to mi smo, mi smo tu, eto, to je jedan dio opštine koji nije imao vodu i koji je to... To je tu, čak ima i ta, još se radi, u završnu fazu je projekat i dolje za Krimovice, onaj dio se radi projekat i taj dio, tako da povezujemo sistem opštine, kažem opet neki stav i skupštine i svih nas ovdje bi trebalo da bude, da jednostavno mislim da je ovo pitanje koje se mora aktualizovati, ako je moralo da se desi, možda je bolje što se sad moralo, što se sad desilo, jer jednostavno mislim da bez pomoći sa nekih većih instanci i veće količine, da kažem, novca, bojim se da bismo opet za 5, 6, 10 godina mogli pričati u istoj ovoj situaciji, nevezano ko će biti vlast, ko će biti opozicija, ko će biti direktor, mi ćemo opet biti, jeli 20. 25. jednostavno za građane Kotora i za sve ljude koji su pogođeni s ovim što sada imamo situaciju, jednostavno moramo naći rješenje, rješenje odmah da znate, nije ovo što je rekao potpredsjednik, nije ad hoc, mi nemamo rješenje za popodne, nemamo rješenje možda čak ni za sljedeću godinu, ali dajte da nađemo neki projekat, dajte da vidimo s nekim elaboratima, da izađemo sa nečim, da možemo da jednostavno ne kažemo ok, pašće kiša ili neće, ili će biti ovaj orava će doći, što bi rekao gospodin Avramović, tri dana nakon tabačine će doći oravac i da kažemo da je to neki ritual. Priroda nam je ovaj put pokazala da je jednostavno jača od čovjeka i da ne može niko, odnosno nema ljudskog faktora koji može da utiče na ovo. Ja se nadam da je to jasno i našim sugrađanima, nama svima ovdje nam mislim da je to jasno, jednostavno ne može niko da zabrani škurdi da zaslani, ne može niko da natjera oravac da on proradi kad nama odgovara, mi smo što se tiče sistema, operativnosti, svega, naš sistem je spreman, mi ovu vodu koju sad koristimo, znači transportujemo do potrošača. Nadamo se svi da će se ovaj problem na dobrobit svih naših građana i vjerujte mi u najvećoj mjeri nas isto u vodovodu da će se što prije riješiti i da ćemo obezbijediti redovno vodosnabijanje svim našim sugrađanima.
3: Samo još jedan opasak od ovo što sam sada pitao, a iz dubljeg sagledavanja kompletne
0: situacije vodosnabijevanja opštine Kotor, da ovo što sam vas pitao nije tema. Mislim da je danas tema voda i da smo ovdje svi došli zbog vode i da svaki građanin na teritoriji opštine Kotor treba da ima vodu. Ma gdje god se on nalazio. Toliko o toj temi. Hvala gospodinu Markoviću na saradnji i na odgovorima koje smo dobili od vas.
2: Zahvaljujem predsjedniče Kumburoviću. Odbornica Tanja Popović, izvolite.
4: Prije svega dobar dan i poštovanje svima. Negdje na sva pitanja koje je Evropski savez imao da vam postavi, dobili smo odgovore. Znamo i svjesni smo jeli sadašnje situacije i u Boga se nadamo da ćemo ići i nabolje i da će biti sve kako ste i obećali. Ja vjerujem u to. Ja bi dala recimo kao neka dva apela. Prvi je, kogod ima dozvolu fitosanitarne inspekcije i instituta za javno zdravlje da ima veze sa kuhinjom, pričamo o jako puno ustanova, a da ne kažem objekata, oni kad svaka 4 mjeseca znate da oni moraju imati nalaz vode, koji je često, posebno sad kad je voda slana, nemoguće imati. Ja ne želim da pričam da oni kad dođu da vam uzimaju vodu iz cistierne koje smo uzeli ili iz bidona koje smo kupili u prodavnici, da bi se to ta usluga naplatila. Da, ja bih recimo dala jedan apel da svi korisnici, ili sve ustanove koje imaju dozvolu fitosanitarne za kuhinju, da se izađe u susret kao opština Kotor, kao vodovod, tipa nekog obavještenja za inspekcije koje dolaze, bilo što da se ne pišu kazne.
1: Apsolutno. A drugo pitanje, evo da...
4: Ali to se dešava recimo sad kad je slana voda, ali vjerujte da se to dešava i tokom zimskog perioda kad voda nije za piće, kad vi obavijestite da voda nije za piće, oni dođu, uzorkuju vodu i onda se desi da uzorkuju vodu par puta zaredom. Eto, čisto da od vodovoda neku sigurnost u smislu inspekcije ti objekti imaju. A drugo je, za cistirne koje ste postavili, da razmislite da li bi mogla biti nakon 8 sati uveče jedna dežurna što se tiče recimo kosti koji kasno stižu u smještaj, građana i saobraćaja koji je gužva, pa da možda iskoriste i poslije 8 sati kad padne vrućina. Eto, to je još jedan apel čisto da možda razmislite o još jednoj dežurni. Ne moraju sve biti, ali bar neka budu dežurne. Hvala lijepo.
1: Kad smo već pomenuli cistirne, prošli put smo bio sam na, tamo na mjesto, pa nisam ni htio. U Ljutoj i Oravcu se mijenjaju, odnosno pola-pola su, jer imali smo problem na Ljutoj zbog toga što nismo imali, nije kamion gdje smo ga parkirali, je bio problem, vlasnica objekta koja je bila pored se žalila na taj kamion što je parkiran tu. Znači, cistirne kao cistirne, mi sad trenutno radimo od 8 do 8. Radimo. Postavljene su. Zašto nisu kasnije postavljeni? O tome se razmišljalo. Međutim, vi poslije 8 sati uveče imamo i preko dana probleme, nažalost, sa našim sugrađanima, čak i gostima, koji lome dijelove te cistirne, zloupotrebljavaju tu vodu koja se tu nalazi, neki drugi naši sugrađani ne mogu da dođu do te vode. Mislim da bi čak došli do otuđenja dijelova cistirne, zavisnosti od dijela. Ja ovako pričam, realno to svi znamo da je to činjenica, došlo bi do otuđenja dijelova, lomljenja i jednostavno niko od ovih ljudi ne bih želio. Nije problem nikakav da se postave, ali da mi ostavimo sad cistiru, ne možete nekome garantovati da će ta cistira, da neće neko slomiti, da neće neko, ne znam, to je najmanji problem, kras gorivo, kao što smo imali situaciju prilikom izvođenja radova u Grblju, gdje su nam iz bagera ukrali bili i gorivo i... Dijelu, nije baš u Grbalj, ali dijelu dolje smo imali problem, nisu ljudi iz Grblja bili, uhvaćeni su ti stranci bili. Znači, jednostavno je malo rizično ostaviti na bilo koje mjesto cistijernu u tom periodu poslije 8, možemo recimo do nekih 10, 11 da kažemo dok je još cirkulacija naroda, ali poslije toga ne bih ulazio u to zbog upravo ovih stvari. Što se tiče ovoga za institut, nema nikakvih problema, sve što budete imali problem, uputite vodovodu, meni lično, mi ćemo uputiti zahtjev ka institutu, mi smo jutros imali posjetu instituta zdravlja, oni su uzimali uzorke iz cistirni, iz hidranta i uzimali su sve i oni su vidjeli s kojim problemom imamo, koji problem mi imamo i oni su isto tu spremni da pomognu. Kao što znate, dva put se sedmično rade ispitivanja od strane njih. Mi radimo svaki dan 3-4 put u našoj laboratoriji, tako da što se tiče... Pa okej, kad bude inspekcija, mi ćemo putiti i zahtjev ka tim inspekcijama upravo zbog ovog sa problema koji imamo, da jednostavno od strane vodovoda će biti upućen apel ka njima.
2: Hvala direktore Markoviću. Odbornik Strahinja Rajko, izvolite.
5: Poštovani potpredsjedniče, kolege odbornici, dragi građani koji nas slušate preko lokalnog emitera, direktore vodovoda sa saradnicima. Vi ste negdje na prošloj sjednici usvojili godišnji program obavljanja komunalnih djelatnosti za 26. godinu, vodovoda i kanalizacije. I negdje, ako se prisjetimo, SWOT analize, slabostima preduzeća, prijetnjama, nigdje nema konstatacije što ako za slane izvore. Na duže vrijeme, nego je prijetnja gorivo, struja, slabo su gubici na mreži, dotrajala mreža. Nego ne bi ja sada ulazim u vaše vizije i misije preduzeća, nego da se vratim stvarno problemu. U tom dokumentu stoji da je maksimalni kapacitet vodovoda regionalnog prema vama 240 litara u sekundi. Jeste li vi tada mislili na novu ili na staru cijev? Jer ako je stara, onda ja vas pitam gdje je nestala razlika između 175 litara i 240 iz regionalnog vodovoda. Mi danas imamo 175 litara iz regionalnog vodovoda, imamo možda nekih 20 litara iz tunela Vrmac, je li tako, otprilike? Znači, to je otprilike, to je skoro 200 litara. Ok, a nama je potrebno 310 litara, kako je kazao gospodin Milović u Bojama jutra, je li tako? Znači, nama nedostaje 1/3 vode. Namjera mi je da kažem da ova voda može da se podijeli u određeni plan restrikcija na nekih 12 sati i to bi bilo nešto što bi ublažilo ovu situaciju. Sljedeći korak koji može da pomogne je i pitanje za vas. Zašto nije okrpljena podvodna cijev između Prčanje i Svetog Stasija koja je oštećena 19. i znači stoji tako 6-7 godina? Da je imamo, imali bi još nekih 30 sekundnih litara, a to je cijeli donji put od otvorenog bazena do Kavalina. Je li tako? Znači, trebali su nam ronioci, trebali su snimiti cijev, trebali su okrpiti cijev, isprati cjevovod i pustiti taj cjevovod. Znači, to je sanacija mogla tada i trajala bi 10 dana da je bila tada urađena. Trajala bi 10 do 15 dana krpljenje cijevi. Pričamo 20. Znači, krpljenje cijevi. Danas je to nešto, to je neka druga priča, ali evo, čuli smo, vi ulazite u taj projekat. Nadam se da će biti, što kažete, do kraja oktobra i to će dobrim dijelom, da kažem, ublažiti ovo stanje. Treća stvar, koja isto nije brzo rešenje, jeste booster stanica u Tabačini, koja bi izbacila vodu do rezervara Mečerov brijeg i tu bi dobili nekih 70 litara, je li tako? Sad 70 litara sa booster stanicom 100 litara. 95 litara, da ne licitiramo, znači dobili bi vode koju bi mogli preusmjeriti prema Svetom Vraću, je li tako?
6: Do Oravca.
5: Ta booster stanica je predviđena vašim planom, je li tako? Ona košta nekih 15.000, neka košta i 30.000. Ali to je stvar koja se morala odraditi. Također dalje, što je sa 6 rezervara koja nisu u funkciji, a nalaze se od Prčanja do Stoliva? Da li bi ta akumulacija popravila ovu sliku? I zašto nije moguće dati vodu od Strpa do Spile? U Risan, ako je prije 15 godina se koristio taj cjevovod. I na kraju osnovno pitanje, da li veća količina vode iz regionalnog može poboljšati ovu situaciju ako se zna da samo 70 sekundnih može stići ka, jel tako, Mečerovome brijegu. Znači, nama da regionalni u ovom momentu da 300 litara, u ovom momentu nama je to džabe. Za ovu stranu je džabe. Ne bi je mogli distribuirati. Je li tačno? Ja mislim da ne može, ali ako vi kažete da može, ok. Znači, šta nama ostaje tu restrikcije da smo mi, znači, i sad dobili tu vodu iz regionalnog vodovoda i dovedemo restrikcije, zašto ih nismo imali do sad? Ili je ovo neka politička odluka? Vjerujte da ja ne bi bio srećan da živim u Stolivu i na drugu stranu ako znam da je cijeli zaliv preko puta mene sa slanom vodom. I na kraju, vi nama ne možete prodavati slanu vodu i govoriti da je ovo tehnička. Jer tehnička voda je na marezi koja je zamućena pa je treba prokuvati, a ovo je more ubačeno u cijelu. Još jedno pitanje, znači za gospodina Batutu, kad će snadbijevanje donjeg grblja od Pobrđa pa naprijed sa cisterna?
7: Gospodina Batutu ili za mene?
5: Pa eto,
7: gospodina
5: Batutu je uključen u to, a
7: prošli. Mogu ja, ili kako god. Evo, ja bi se prvo uzeo ovaj dio. Pa kao što ste rekli na početak vašeg izlaganja, rečeno je 240 litara, 240 litara može Kotorska, naš sistem može da primi od strane regionalnog vodovoda. Znači 240 litara sad mi ukupno možemo sa ovim našim postojećim stanjem. Sa ovom cijevi sad koja funkcioniš. Znači 240 litara. Uzimali smo 230 nekih godina kad je postojala izdašnost regionalnog, u ovakvim situacijama smo uzimali maksimalne količine, kao što ste sami rekli, da imamo vodu, da imamo ove količine. Restrikcije ne bi bile po dva, ovo što ste rekli, po 12 sati bi imali potrošači, ali sa većom količinom vode bismo mogli da obezbijedimo realnije vodosnadbivanje, odnosno realnije restrikcije. Sad trenutno mi pričamo o ovoj količini koju imamo, koja je jednostavno nedostojna za, ne možemo da odradimo pravilan, to jest koristan ovaj sistem restrikcija, jer bi imali velike, velike probleme, imali bismo velike, velike proteste građana. Jer biste vi imali, recimo, restrikciju sad, uzet ću primjer, ne možete nikad znati kakva će biti restrikcija, znamo otprilike vremenske, ali vi tačno ne možete sad znati hoće li 5 sati, kao što je rečeno, ujutro i 5 popodne, jer vi ćete popodne puštiti tu vodu, dobro, donji put će dobiti vodu, ali gornje kote će ostati možda ili bez vode s ovom količinom, ili ćemo imati vodu 2 sata, sat i po, a ostatak dana nećemo imati ni slanu vodu, to treba naglasiti. Odnosno, tehničku vodu, zašto ne kažem slana voda? Slana voda ima 30.000, mora sad uzmem uzorak, ima 30.000 ovaj salinitet. Mi sad trenutno pričamo o škurdi koja je na nivou 2803 i ne pomjera se. Rijeka jednostavno miruje. Znači, jednostavno... Oravac i ne uključujemo. Oravac ne uključujemo. 6,5, mi ga probamo, ispitujemo, kad upalimo pumpe, on ide na 7.000. Znači, jednostavno je, nije za korišćenje. Što se tiče rezervara na Prčanju, ima ih 6, jedan je neupotrebljiv. Ovo sad, s ovom zonom što se radi, ovo sad što radimo na KFF, ovaj kanalizacioni sistem, tranzit i cjevod, je predviđeno i da se i ti rezervare stave u funkciju. Da li bi nam oni nešto uticali? Ne bismo dobili neku količinu kojom bismo mogli da riješimo problem Risna i ovog dijela ovamo. Što se tiče podmorskog cjevoda, što se od strane vodovoda, mi smo dali, bili su i 24. i 25. godine, vi to znate da je bio plan i program. Mi smo ove godine, na insistiranje ovdje prisutnih, znači, mi smo ove godine potpredsjednika, smo uslov jedini bio vodovode da se taj podmorski cjevo stavi u funkciju. I to je odrađeno čak i prije ovoga sa što se desilo. Znači, nije sad, kad smo vidjeli što se desilo, raspisali smo tender pa smo brže bolje završili. Tender je, ja sad, budžet je, ja mislim, usvojen negdje u martu, aprilu, kad je usvojen. Do usvajanja budžeta nije smo mogli da raspišemo tender, insistirali smo, bilo je i revidovanje projekta, naravno, zato što tadašnje cijene i ove sada nije su bile iste, odnosno 20. godine, 21. kad je rađen projekat i ove godine cijena je, razlika je postojala, rađeno je revidovanje, javila se firma iz Podgorice, trenutno sada na današnji dan oni su treba da dostave ove da li su krivično bankarske garancije i rok izvođenja radova je 2 mjeseca. Da postoji na današnji dan podmorski cjevod, Dobrota donji put bi bio pod sistemom slatke
3: i da postoji booster stanica
7: booster stanica Tabačina, mi ne bismo pričali o 70, pričali bi 90 litara, međutim, booster stanica Oravac, to morate da znate, mi sada trenutno pričamo o booster stanici Oravcu, mi pričamo o glavnom distributivnom cjevom Tabačina, ne Oravac, gledam gospodina Avramovića pa mi je ovaj booster ona Oravac, ali ovaj mi sad trenutno i da imamo sve ove stvari, da imamo glavni distributivni cjevovod u putu nov, mi opet nemamo vodu. I glavni problem ovdje na sad, glavni problem je upravo voda, odnosno dovoljne količine, odnosno izvor dovoljne količine vode da snadbijemo grad. Da li će to biti voda, da li će to biti Smokovac, uzeo sam njega za primjer u Risan, za koji se radi elaborat o da li je rezervar, taj rezervar vi ćete bolje znati da je korišćen prije zemljotresa, nakon zemljotresa ima oštećenja. Radi se elaborat da se vidi, mi smo ispitivali vodu iz Smokovca. Ta voda je prije hemijskog tretmana vrlo, vrlo blizu naše sa hemijskim tretmanom koja je ispravna bakteriološki mikro, tako da ta voda može da se koristi naravno uz klorisanje i sve ostalo što ide. Taj rezervar Smokovac, što bi donio? Donio bi određenu količinu slatke vode za područje Risna, ili smo mi izbjegli ove situacije koje imamo sad. Ali opet kažem, na današnji dan i u proteklih mjesec dana, evo mene tu sveska negdje sa papirom, 5. jula i prije toga, 3 dana, je upućen dopis regionalnom vodovodu za veće količine. I dobili smo odgovor da tek kad bude urađen ovaj novi sistem, odnosno kad bude pušten, ja sam danas gledao sliku, radi se ispiranje toga cjevovoda kod stadiona Grblja, dolje vidim da ispuštaju onaj kanal vodu, znači radi se ispiranje, oni su već došli do ispiranja cjevoda, ja se iskreno nadam u narednih 5 do 7 dana da bi taj cjevod mogao biti upušten u funkciju. Kolike će količine vode nama biti dostupne iz tog cjevoda, ja iskreno rečeno sad ne znam, to je već politika unutrašnja regionalnog vodovoda. Ali da li će to biti dovoljne količine, ja se nadam da hoće i da ćemo mi moći da uzmemo te količine i da jednostavno ovo što ste vi sad uradili, da se može razmišljati o nečemu da tim građanima, da građanima je tim, nego građanima na ovom dijelu damo vodu u određenom vremenskom periodu i da olakšamo sebi i svima njima život. Ali opet kažem, regionalni vodovod trenutno ima 175 litara, maksimalnu količinu uzimamo. Niko nije vratio nikakvu količinu, mi smo mogli da pričamo možda o neke 3-4 litre više. 200
3: litara se
7: upumpavalo. 200 se nije upumpavalo, evo sad imate u mene, znači nikad nismo dobili 200 litara, sad od kad sam ja tu, nismo dobili 200 litara od strane regionalnog vodovoda. Da smo
3: pričao o regionalnom vodovodu, ja to nisam izmislio.
7: Evo, ne, pa nisam ja vama rekao da ste vi izmislili, no kažem, evo imamo pokazatelje. Mogli smo 5 litara sekundnih možda da dobijemo više i to je bilo pitanje i na kratak period, što nama ne bi ništa značilo.
3: Može li predsjedniče?
6: Pa neće, ja dugo, jedno 30 minuta.
3: Imate diskusiju.
6: Hvala najljepše. Mi smo kroz odgovore gospodina Đura Markovića, kojim se zahvaljujem jednim kulturnim, dobrim, kvalitetnim odgovorima i vidi se njegovo, da kažemo, ta njegova esencija da potiče iz DPS-a, kako i na koji način obrazlaže, i ja zahvaljujem na svemu ovome što ste kazali. Otvorili smo puno tema, ali jedna osnovna na koje moramo dati građanima odgovor jeste da mi u ovome trenutku nemamo srednjoročni plan i program razvoja opštine u kojoj bi sve ono što jesu problemi vodovoda i kanalizacije koji se reflektuju kasnije na probleme naših sugrađana u Dobroti, Oravcu, Perastu, Risnu, Kostanjica, Strp, Stolim, Strp, Lipci, ne možemo da im u 21. vijeku, u jeku turističke sezone isporučimo barem 4 ili 8 sati količinu slatke vode. Osnovni problem je očigledno u onome na čemu smo insistirali mi iz Demokratske partije socijalista, da postoje u okviru vodovoda i kanalizacije društva s ograničenom odgovornošću, da postoje projekti koji su u završnoj fazi ili su revidovani i spremni za investiranje, ali da je to nadležnost lokalne samouprave, odnosno sekretarijata za investicije. Znači, mi smo danas saznali da smo mogli imati barem određene količine vode koji bi riješili problem vodosnabdijevanja na donjem putu, a pretpostavljam sa booster stanicom Tabačina da bi eventualno imali u određenom periodu i dio gornjih kvota u Dobroti. S obzirom na to da ste rekli da bi dobili dodatne količine vode kroz podvodni cjevovod koji je uništen 2019. godine i drago mi je da je taj projekat treba da se završi za 60 dana i da košta 270-280 hiljada eura. Zašto nije urađen? To nije pitanje za vas. To su pitali nas građani zbog čega, kako, na koji način smo dočekali jednu vrhunsku turističku sezonu u gradu Kotoru bez elementarno da imamo dva puta po 4, 6, 8 sati da imamo slatku vodu. To je naša lična karta u ovom trenutku. Ono što jeste naša priča išla je u tom smjeru da je vodovod prema mom razmišljanju posle 10 godina trebao da uradi projekat sanacije rekonstrukcije mreže u novom naselju u Škaljarima, koja jeste izuzetno velika rak rana s aspekta svih onih gubitaka na mreži, koja bi po mojoj pretpostavci dovela do toga da imamo opet neke dodatne količine vode u sistemu koji bi mogli da distribuiramo kao ovih 11.000 građana i ne znam koliko turista koji žive na ovim lokalitetima. Također moram da kažem, to sve radi građana pričam, vi ste pričali o dijelu vodovodnog cjevovoda koji je PVC od PVC materijala, da smo polovinu odradili, druga polovina nema toliki rok trajanja, nego jednostavno bi se trebalo promijeniti kako bi imali dovoljno količine vode koji bi išli prema ovim dijelovima opštine. I to su nesporne činjenice. To je jedna nesporna činjenica. Svjesni smo mi ove druge činjenice, da znači, mi možda u najboljoj mogućoj kombinaciji možemo da imamo 200-205 litara sekundnih uzimajući i regionalni vodovod sad ovome trenutku i uzimajući i ovaj dodatne količine iz regionalnog vodovoda i količine vode iz tunela Vrbac. To je nekih 205 litara, otvorite slobodno, neka se sluša. To su količine vode s kojim mi možemo da raspolažemo, a potpredsjednik opštine gospodin Milović je rekao da nama treba 310 litara sekundni koji ćemo mi 70% da prospemo, 210 ćemo prosuti i faktički raspolagat ćemo se nekih 100 litara sekundni kad znamo da su nam gubici na mreži, pa zovite ih vi kako god hoćete, tehnički krađa, računi, kako god hoćete ih zovite. Vraćam se na ovo pitanje. Da li je moguće da u prethodne 4 ili 5 godina za 50 miliona nije moglo kapitalnih para za investicije u Kotoru, zar se nije moglo zdvojiti 10 miliona? A vaše izlaganje sam dobro pratio u dijelu koji se tiče da dio sistema koji treba zamijeniti, Kostanica Morinj do Strpa je nekih 1.200.000 eura, CCA, znači aproksimativno, i da je dio vodovodnog sistema koji treba, znači ako sam i to dobro pratio, za Spilu je li tako, nešto preko toga, jer, i da bi mi imali u ovome trenutku na neki koji je danas 21. juli 2026. godine imali određene količine vode što bi omogućilo stanovnicima Risna bilo kako takvo vodosnabdijevanje. Šta ćemo mi da radimo kad se izgrade 2 nova hotela, 3 nova hotela? Slušao sam intervju gospodina Jokića koji kaže, vrlo brzo ćemo imati Marriott, to će ići svojom dinamikom i pretpostavljam da će biti hotel Fjord. Šta ćemo tada da radimo? Da vam postavim sad pitanje. Vi ste rekli da je sa konsultantima, evo da se izrazim, nemojte mi zamjeriti, za evaluaciju projekta koji se odnosi na kanalizacioni sistem koji smo u jednom trenutku dobili grant 5 miliona, gospodin Jokić, 5 miliona, neki Željko Aprcović, imali smo još 4 miliona nepovratnih sredstava granta koji nisu povukli opštine Ulcinj i Bar, i gdje smo imali novčana sredstva i za gradnju objekta, odnosno upravne zgrade vodovoda tamo van tunela, i za sanaciju i rekonstrukciju onoga što ste vi, odnosno vodovod kao firma, stavili kao prioritet upravo radi smanjenja gubitaka na mreži. Umjesto toga naši sugrađani danas cisterne, ako ima vode, na prtnjače idemo fino, uzmemo i tuširamo se, da se ne tuširamo kao gospodin Katurić, kolega Katurić, u toaletu skupštine. Izvinjavam se, ovo, gledao sam ga da se umiva. A nije ovo.
8: Doma ne.
6: Nema doma. Nema doma, stvarno. Umivaš, vjeruj. E sad da vam kažem, je li to kvalitetna vizija utroška para svih poreskih obveznika grada Kotora, da mi za 50 miliona, ne znam gdje smo ih utrošili, dobro je koleginica tražila danas kroz odborničko pitanje, da znamo koja je to investiciona aktivnost odrađena. Odnosno da se da analiza utroška sredstava za kapitalne investicije. E pa, moji sugrađani, vi dobro razlučite kako i na koji način, sa kojim vizijama i motivima je lokalna samouprava odradila ne samo pripremu turističke sezone, nego razmišljanje o budućim o budućem vremenu koje dolazi, to je 2027. 28. godina, kad nismo u stanju projekat sanacije i rekonstrukcije podvodnog cjevovoda, koja investicija, njena gradnja traje 60 dana, nije smo uradili u pripremi ovoga svega i to za ukupno 6 godina, to ukupno 6 godina nije to urađeno. I sad mi treba da pričamo o dijelu, naravno, proširenje vodovodnog snabdijevanja za Donji Grbar, proširenje za Krimovicu, gdje imamo 300 i kusur bespravno sagrađenih objekata. Ne znamo kada ćemo biti u mogućnosti, s obzirom da pravilnik o bespravno sagrađenim objektima nije donešen. Ne znamo kada će ti ljudi koji su podnijeli zahtjeve, ucrtali objekte, kada će doći u situaciju da legalizuju objekte, da opština Kotor naplati naknadu za komunalno opremanje zemljišta, za urbanu sanaciju zemljišta, da plati se regionalni vodovod i da se dio tih priključaka vama vrati u okviru vaše firme za investiranje, izradu novih projekata. Suma sumarum, nema što da kažem, to će sami sugrađani naši protumačiti. Slažem se ja da možda i bi trebalo razmišljati o tome da se napravi i strategija, da se napravi i način kvalitetnog upravljanja cijelim vodovodnim sistemom. Ali ako mi nismo u stanju, ovo nije smiješno, ako mi nismo u stanju da 2026. godine sa ovakvim budžetom, gdje smo prenosili sredstva iz godine u godinu i hvalili se sa tim, da nismo bili u stanju da damo 3, 4 ili 5 miliona eura vodovodu za realizaciju projekata, preko sekretarijata za investicije i da kasnije taj objekat posle upotrebne dozvole predamo na upotrebu vodovodu, da se proširuje broj korisnika mreže, a pritom svjestan činjenice da je Kotor trpeći pritisak na gradnju i pritisak je na vodovodni sistem, to je sasvim logično. Očigledno da smo mi u prethodnom periodu s tim završavam. U prethodnom periodu više vodili računa o tome, kako je rekao gospodin Batuta kad se obratio gospodinu Ristiću čestitajući mu izvanrednu turističku sezonu. Znači da je to doprinos naše turističke organizacije. A ja to ne bih gledao na taj način, gospodine Batuta, nego na način da je Kotor postala interesantna destinacija u prethodnih 4 ili 5 godina i da u Kotor, htjeli ne htjeli, ne zavisi od naše volje da turisti dolaze zbog toga što prepoznaju grad, njegovu kulturnu baštinu, jedan duh, jednu patinu koja se svima dopada i koji žele da ponesu utiske sa tog odmora. Tako da, gospodine Batuta, vi ste pričajući, odgovarajući na inicijativu odborničkog kluba DPS-a, potpuno pričali drugu priču. Potpuno drugu priču. I još ću vam jednu stvar reći. Znači, s time se ponosim da u trenutku kad se počinje realizacija Bigova Beja, dobro sam se zalagao da znači da donjogrbački lokaliteti dobiju i dobru putnu infrastrukturu i da dobiju novu trafo stanicu 35 na 10 i da dobiju novu vodovodnu mrežu i novi put. Znači, i da vam kažem, to je prilikom potpisivanja ugovora, menadžer ispred Bigova Beja, potpisujući ugovor sa gospodinom Jokićem, poslali su mi taj audio zapis gdje se on zahvalio Željku Aprcu. Ja s tim ponosim. Poslali su mi taj audio zapis. Možda, do vas je sjedao. A možda vama ne odgovara da pričamo mi o Risnu i gospodine Batuta. Vidim da vam je ovo tema koju ne želite da komentarišete. Ne želite da komentarišete. Nije želja Demokratske partije socijalista.
8: Vidite da slabo čitate, onda ne znam da ću...
6: Možda preskaču.
8: Slabo čitate,
6: izvijam se. Ma nego, rekli ste turističkoj organizaciji.
8: Dobro. Vi moram direktora pominjete, ne znam
6: što. A ja kažem ako...
8: Ja sam
9: domaćina kuće.
6: A? Domaćina kuće, gospodine Batuta.
8: Dobro, on vas sve osvaja osmijekom.
6: Nećemo domaći na kuće. Znači, apsolutno ne ljude koji su, ajde da kažemo, na nižem nivou organizovanja, odnosno radnopravnih obaveza u okviru turističkog. Nije problem. Završavam s tim. Suma sumarum, u prethodnom periodu naš deo vodovod i kanalizacije je samo otklanjao te tekuće kvarove koji se dese na vodovodnoj mreži usled starosti, zastarelosti sistema i pritom uzimajući obzir i činjenicu, znači da je ogroman pritisak vode kad uđe u sistem i da dolazi do pucanja cijevi, a što se tiče investicionih aktivnosti, to najbolje osjećaju naši sugrađani, njima nemamo što da pričamo. Njima stvarno nemamo što da pričamo. Vama ovo je simpatično, ovo vi gledate na jedan način da samo se otalja ova skupština, međutim, sigurni budite da za ono za što su nas birali građani Kotora, za to ćemo se i boriti. U narednom periodu, ako bude skupštine, otvorit ćemo mnoge teme u dijelu koji se tiče problema rada lokalne samouprave, sa željom da ukažemo na probleme, ali pritom i uzimajući u obzir činjenicu da naša korektnost se sastoji u tome da znamo da pohvalimo određene projekte koje imate namjeru da uradite. To bi prevashodno mislili, opet kažem, proširenje ulice Iva Brkanovića, koja će negdje po mom sudu barem malo ublažiti saobraćajni kolaps, odnosno onaj dio puta koji vodi pored bolnice i kasnije krak se odvaja za Muvo Prčanje stoli. I to bi bila jedina investicija u odnosu na ovih 50 miliona uloženih u kapitalne investicije na nivou opštine Kotor. Hvala. Izvinjavam se, kolega Katrović.
9: Hvala. Proceduralno, kolega Katrović.
10: Sa uključen. Pa htio bih da kažem da se bliže fešte, što se vidi iz nekih izlaganja ovdje, pa je moj predlog možda da, evo, ako ste iznijeli sve te pošalice i to sve, da mi završavamo ovo, pošto je očigledno neozbiljno i nepripremljeno ovo kako ja mogu da vidim. Ali eto, iznijeli ste svoje mišljenje, to će vidjeti i slušalci i građani. Što se mene tiče, ova sjednica može biti završena, čuo sam sve pametne, vizionarske predloge, tako da nema potrebe više da slušamo. A, fešte su uskoro. Imate priliku, možete neku grupu da osnujete, ne znam.
9: Hvala.
10: Eto, to je moj predlog, konstruktivni vam. Eto, tako.
9: Kole, gospodin Marković je pa ću.
11: Samo bi želi da zvori. Apracović, ovo što se tiče vodovodnog dijela, mi da imamo ove količine vode, nama i ta busterica tu, mi imamo vodu. Da imamo količinu vode, mi bismo mogli da postignemo ovo. Također, ako imamo završen cjevovod, od Strpa do Risna, cijelo, to je od Veriga do Risna. Mi, Risan troši 41 litru sekundu. Vi ako nemate dovod vode s ove strane, vi ne možete da date preko njega dovoljne količine da cijeli Risan ima vodu. Mi bismo možda opet imali onu priču što smo pričali, onaj dio oko puta da bi 5-10 litara prošao i to bi bilo to.
10: Mogu li samo da prokomentarišem, izvinite. Znači, jasno mi
6: je da bez zamjene staroga vodovodnog sistema koji povezuje Kostanjicu, Morin, Strplici, gdje imamo cementno-azbestne cijevi koje su 50. godina prošlog vijeka urađene, da mi ne možemo dobiti dodatne količine vode. Ali tu smo imali projekat, znate mjere KFE6, poboljšanja vodosnadbijevanja na tom dijelu teritorije opštine Kotor, da bi nam to dalo dovoljne količine vode. Izvinjavam se gospodinu Katoviću, mene nije bila namjera da njemu kažem bilo šta prežorativno, samo sam...
7: Mogu ja. Znači, sa svim količinama koje priča, evo sad gospodin Aprcović što je rekao, mi jednostavno sad trenutno, tu nije cement azbestna nego je PVC, to je jedna ispravka, a druga stvar koju imamo, znači mi bismo tu pod podmorskim cjevovodom ili kroz toli mogli dovesti 20 litara, određeni dio zimu iz Trp, Lipci, Morinj i vi u Risan preko Sopota možete dovedete i s tim novim cjevovodom možemo da dovedemo 7 do 10 litara sekundnih. Na potrošnju 41 litre sekunde koliko trenutno ima Risan ove dane, vidimo da fali 30 litara vode. Znači jednostavno bez dovoda sa druge strane je teško, da možda, ne teško, nego nikako ne možemo da damo redovno vodosnabijevanje Risan.
9: Ja bih prvo kolegi Aprcoviću da odgovorim. Eto, što se tiče turističke organizacije, ne kajem se što sam je pohvalio, jer definitivno ovaj grad koji ima praktično uništenu privredu, osim turizma, 80% živi od turizma. Tako da puni restorani, puni apartmani, puni hoteli, puni hosteli i zadovoljstvo privrednika, sigurno da svima nama pogoduje, ja vjerujem i vama. Tako da svakako, bar mali dio zasluga za to nosi i opštinska uprava na čelu sa turističkom organizacijom. Tako da je svima nama u interesu da imamo dobru turističku sezonu i praktično imamo i problem, ne možemo proći ovim ulicama koliko je turista. Što se tiče Risna, da je mene to zanemarljivo, to je vaša priča. Ja se osjećam sa tim ljudima i mislim da moramo svi učiniti da im olakšavamo probleme. Ako ne možemo riješiti da im olakšavamo probleme, eto ja ću biti slobodan, možda pored sve ove priče, da kažem neki moj utisak i onaj koji bi bio moj laički predlog, da bi možda pored svih tih investicija koje moraju biti, nešto sigurno koje bi poboljšalo vodosnabdijevanje bilo izgradnja kaptaža. Izgradnja kaptaža koja bi bila, ne bi mogla definitivno riješiti problem, ali bi sigurno pomoglo u rješavanju problema. Što se tiče kolege Strahinje, eto mi smo i školski drugovi pa možemo pričati bez ljutnje. Postoji u izradi projekat vodovodne mreže za Petoselicu sa priključkom na Lastu, na ovu novu cijev koja je regionalnog vodovoda koja je došla sa Topliša. To je dugoročan projekat koji će vjerojatno biti povezan sa investicijom na Platanumunima, tako da Gbaška lista i Demokratska Crna Gora je, mene se čini, imala u svom programu vodosnabdijevanje Petoselice. Tako da ćemo raditi na tom rješenju. Ono sigurno neće biti brzo, ali eto, moramo svi raditi da svaka kuća u našoj opštini ima vodu sa vodovoda. Recite. Recite. Ima tender, je prošao, evo, koliko ja znam, počelo je snabdijevanje, samo treba da kod... Imate pravo. Samo kontaktirajte, jer ja moram reći, istine radi bih rekao da mi praktično imamo bolje vodno snabdijevanje nego ljudi koji imaju vodovod izvorišta. Mi imamo bistirnje, istine radi i DPS i sadašnja vlast nam omogućava ljeti po dvije, po tri cisterne vode koji rešavaju naše probleme. Isto ste i vi rešavali kao sad, istine radi. Istine radi, već to decenijama traje.
12: Ali je problem, znači, pa je problem,
9: Ali eto,
12: Ja to iskreno kažem.
9: Da, ja vjerujem da ste... I da ste vjerovali u razvoj turizma i tada u Donje Grbi.
12: Vjerovali. Ja sam pričao, skozvali Ivanici, Udovcu, Poranje. Znači, znao sam svaki lokalitet u Donje Grblju koji je Bogom dat za visoki turizam. Turizam visoke kategorije.
9: Eto i poznat, do nekada su poznati, jasno.
12: Tako, vi znate koliko potom, to da ja ne pričam.
9: Ali eto, moramo se teći malo istorije, pošto dugo pamtim, a stvarno smo... ne bih da budem ličan, ali tu situaciju i najbolje poznajem, pa mogu reći koliko je tu problema bilo u vodosnabdijevanju Grblja. Što se tiče Radanovića, to je naselje oko Jadranske magistrale i Gornji Grbalj, koji ima svoje izvore u Gornji Grbalj. I tako da je 80. godina prošla cijev regionalnog vodovoda pored naših kuća na 10 metara u Radanoviće, prošla je, tu da ide i cijev sa Simiža, izvora u Šišiće, i do prije godinu dana niko nije ostavio priključak za Radanoviće i za Gornji Grbalj da se priključi na regionalni vodovod. I imali smo restrikcije po 16 sati dnevno 4 mjeseca. E sad što su se ljudi slazili pa kopali kuljeve, bunare, to jest bunare, bistirnje, i to na neki način rješavali, međutim bilo je ljudi koji to nisu riješili, koji nisu imali vodu, po 4 mjeseca nisu imali redovno snabdijevanje vodom. O tome se manje malo pričalo, baš kad je bio 25 godina DPS na vlast. I eto, mi nismo organizovali proteste, ali smo bili ugroženi. Eto, prije 30 godina, 90. godina, ograđen rezervar između Radanovića i Pobrđa sa namjerom da se spoji taj regionalni vodovod i da se voda vraća u sistem. Svih tih godina vi niste imali namjeru, ili niste bili sposobni, ili niste htjeli da spojite taj kilometar cjevovoda i da ljudi imaju normalno napajanje iz regionalnog vodovoda. I to je sramota. Pored kuće ti prolazi regionalni vodovod, nemaš vode 4 mjeseca ili 6 mjeseca. Molim, ja, koliko ja znam, nije počela restrikcija do škole, ima, u stvari, uščitaju... Jes, na jugodrog spojen. Na jugodrog spojen. U Radanoviće nije spojen. A rezervar isto nije spojen. Rezervar nije spojen. Nije spojen. Tako da... Tako da, ne možete kritikovati, a ne primati kritiku. Jer dugo godina ste vladali, 30 godina na državni nivo i... Koliko ja znam, od 90. do 2020. To je tačno 30 godina. Tako da, nije ste mjerodavni da dijelite lekcije ovdje. Nije ste mjerodavni da dijelite lekcije i mogu vam reći da ste slabo vodili računa o državnim parama i o državnom budžetu. Tako da, naprotiv, dešavalo se da kršite ustav i da uzimate pare od građana. Dešavalo se da... Kršite ustav ili uzimate pare od građana. Reći ću vam jednu konkretnu stvar. Donijeli ste zakon o oporezivanju električnih brojila i telefona. I to je bilo neustavno, to je Ustavni sud rekao, to nisam ja rekao. Znači, da ste vodili više računa u budžetu i državnim parama, mogli ste riješiti mnogo problema za 30 godina. Eto, mogu ja Đura, gospodina Markovića pitati, na primjer, koliko mu je ostalo nenaplaćenih, fakturisanih dugova prema vodovodu kada je došao na mjesto direktora vodovoda. A mogu pitati predsjednika opštine, gospodina Jokića, koliko je ostavio u kasu para 2019. a koliko je našao kad se vratio 2020. Hvala. Za riječ se javio odbornik Avramović.
13: Gospodine Batuta, imali ste jednu besjedu sa promašenom temom, ali ja ne bih se osvrćao na to jer ste promašili temu današnju, ali bih vas zamolio ako možete, a nadam se da možete, da odbornike većine upristojite, da tamo u kuhinji gdje su, jer niko, velika većina, sjedi tamo, da barem nas pustite da radimo koji smo ovdje. Jer smo dobili od građanina Jokića u startu primjedbu da nije nam odbornički klub kompletan danas, i tačno je zbog određenih razloga, ali ni vi, gospodine Batuta, kao šef većine, nemate većinu za današnje zasjedanje, nego mi pravimo taj kvorum. Ali ne pravimo zbog vas, to sam u početku rekao, nego zbog građana. I vidi se po diskusijama ko vodi računa o građanima i o problemu u vodosnabdijevanju, a ko priča viceve i da ne kažem dalje. Očito da ova tema koja, s kojom smo

0: danas pričali, počeo od potpredsjednika Kumborovića, pa nadalje. Znači, mi smo propustili. Čini mi se da, kad se usvajao, gospodin Marković će se sjetiti, da nije bila nijedna diskusija ili možda jedna kad smo usvajali program rada. Mi smo kao opozicija tada svjesno i namjerno htjeli da vidimo kako većina se odnosi prema tome. No, nijesmo bili vidoviti da neće, da će biti problem sa vodom, ali smo željeli da vidimo kako to izgleda usvajanje programa ako mi kao opozicija ne učestvujemo. I to je bilo bez riječi i ok, sve to prošlo. Međutim, danas iz svih diskusija vidimo da je x mjera trebalo uključiti u taj program onima kojima je danas pričao prevashodno gospodin Kumburović, a i ostali. Znači, nijesmo dobro se pripremili. Druga stvar, u pripremi ove sjednice imali ste sasvim dovoljno vremena, jer je 11 dana ste čekali da je zakažete, da dobijete određene informacije o tome od regionalnog vodovoda, kada će se završiti ispitivanje, koliko ćemo mi moći dobiti dodatnih količina vode. No, vi niste demokrata, ali demokrati su na vlasti u regionalnom vodovodu, jer moramo povezati politiku. Ovdje je građanin Jokić, predstavnik demokrata, nemamo te informacije. Znači, mi danas nismo dobili nijedan konkretan odgovor. Mi danas nemamo informaciju, sem što je gospodin Marković pošteno rekao, sve da imamo dodatnih količina, mi je ne možemo dati građanima. A nemamo dodatne, niti ćemo znati kad ćemo ih dobiti ili koliko ćemo ih dobiti. Prema tome, zato je odgovorna izvršna vlast. Što nije ništa uradila u prethodnim godinama, pa ove godine da kaže da ćemo kroz plan uraditi, ni danas kad je vanredno stanje, da kažu neku viziju što ćemo uraditi za iduću godinu. Mi na ovaj način iduće godine ne možemo kazati građanima da ćemo na slatke vodi. To je problem. I to sam očekivao. Da ćemo mi danas o tome razgovarati. Da vidimo koje su to mjere. Koliko ćemo mi moći iduće godine, do tada će se ispitati čuvena druga cijev, koliko ćemo mi moći imati vode na raspolaganje? To je pitanje. Hoće li nam neko dati ili hoće li preteći Tivtu, Novome, Budvi, ne znam kome. Znači, mi moramo da znamo kao grad Kotor koliko vode možemo dobiti na Krtoljsku raskrsnicu. Koliko? I kad to budemo znali, onda možemo napraviti strategiju kako je dovesti do Škaljara, pa kako do Mečerovog Brijega i kako do cijele opštine. Mi nemamo odgovor na to pitanje. A to je ono što ja očekivao da ćemo danas dobiti od čelnika odgovor. Jer taj odgovor se mora znati. Ne možemo znati hoće li pada kiša, ali moramo znati hoćemo li dobiti vodu iz regionalnog ili nećemo. Druga stvar, ako nećemo dobiti neke velike količine iz regionalnog vode, mi moramo da se opredijelimo odakle ćemo tu vodu nabaviti. Da li ćemo i mi nabaviti iz Bileškog jezera? Da li ćemo izvršiti dodatne istraživanja na izvorištu Orahovcu? Da li ćemo uraditi ispitivanja na Simižu i dio te vode uključiti? Mi nemamo odgovor na to. To su suštinska pitanja. Kako doći do novih količina vode? A ne kako ćemo li podijeliti, to ćemo imati 2 sata, 3 ili 8 sati vodi. 24 sata treba da imamo svi slatku vodu. Na ta pitanja nema odgovora. Znači, mi moramo sistemski to razmatrati. Da li je potrebno izgraditi nove rezervoare? Nekad je u planu bilo da će se u Orahovcu graditi na koti 90 metara rezervoar,
1: tako je,
0: iz kojega bi se dalje voda prema Risnu i prema Dobroti razprostirala. Međutim, u datom momentu, vi ćete reći, mi smo bili na vlasti, nije sporno, se odustalo od toga smatrajući da će se sa pumpnom stanicom s izvorišta Hercegovina sve to nadomjestiti. Međutim, pokazalo se da trebamo nešto novo uraditi. Da li ćemo graditi taj rezervoar? Imamo li odgovor? Nemamo. Zašto? Zato što nemamo srednjoročni program razvoja. Ne znamo što ćemo raditi iduće godine, što ćemo raditi 29. To je problem. Sa ovog godinu, svi smo konstatovali,

0: problem se riješi samo kiša ako padne. Ali ja se bojim ovim radom.
1: Večeras će pasiti.
0: Da će iduća godina isto biti.
1: Oko ponoći.
0: I zato sam ja očekivao, ponavljam, da ćete nam dati neke prijedloge. 10 dana ste imali dovoljno vremena da dobijete podatke od regionalnog vodovoda, da utvrdimo koliko vode možemo kroz tunel, ponavljam, dovesti do Škaljara. I imamo preko rive, to gospodin Marković zna, jednu cijev koja nije iskorištena. Kada su se postavljale cijevi, kada se radila rekonstrukcija rive, dvije su cijevi postavljene. Jedna je pod pritiskom, druga nije. Ali zašto nije? Zato što je došla do Vračara s jedne strane i do Jugopetrova s druge strane. Postoje projekat, ja mislim da je to u investicije ili možda i u vodovod, da se ta cijev produži do Škaljara, skrijeg rezervara i do... To je tada bilo negdje oko 800.000 u to doba procjena. Znači, mi imamo cijev koja leži 3 km, fali nam još 500 metra i nismo je rješili. Nismo rješili, gospodine Batuta. I onda vi pričate, neko je bio, nismo je rješili svi zajedno. Ali sad ste vi odgovorni zašto je nismo rješili.
1: 10 godina
0: da nije. U tome je problem. Ja bi volio da čujem prijedlog od izvršne vlasti, koji su zaključci, mislim da se privodimo kraju, ali koji su zaključci sa ove sjednice. Jer mi namjerno kao opozicija nismo željeli da nudimo zaključke jer ih mi ne možemo realizovati. Da vidimo koji su to zaključci, što je ova skupština danas zaključila, što da se uradi na poboljšanju vodosnadbijevanja u opštini Kotor, ali ne za sutra, nego za naredni period. Ja očekujem da će da ćete vi nakon diskusije dati pauzu, da će dotle, pretpostavljamo što je neko od izvršne vlasti pripremio neke zaključke i da ćemo te zaključke, jer vi tražite saglasnost od nekoga, gospodine Batuta, da zato ja pričam s vama, vi ste predsjednik skupštine, da li ćemo mi dobiti zaključke, ponudit ćete nam zaključke oko kojih ćemo se izjasniti i da ih, nadam se, zajedno izglasamo, jer od samoj informaciji nema glasanja. Ali o zaključcima, jer ako nemamo zaključke danas, onda smo džabe stojali i džabe pričali.
1: Gospodine Marković, imate li potrebe? Dobro, dobro. Mislim da odgovori Đuro prvo, ako ništa, riječ ima predsjednik.
2: Gospodin Avramoviću, vi ste kao šef odborničkog kluba bili jedan od inicijatora održavanja ove sjednice. I predložili ste dnevni red. Mi smo zaista očekivali, s obzirom na vašu inicijativu, da ćete vi podnijeti, s obzirom da tražite zakazivanje sjednice, da ćete podnijeti zaključke ili bilo kakav drugi dokument o kojem mi trebamo da se izjasni. Ne, vi ste tražili samo informaciju. I evo, informaciju ste dobili. Gospodin Marković danas, da je vodovod bio u punom kapacitetu, ne bi mogao da dostigne da popije vode koliko je pričao danas. Dakle, vi ste dobili punu informaciju. Što se tiče zaključaka, zaključci će ići onako kako smo vam rekli. Dakle, kada se stabilizuje situacija, kada budemo znali da se situacija stabilizovala, ponavljam, 2020. se stabilizovala tek u septembru. Išla je gore dolje i stabilizovala se tek u septembru. Mi ćemo za sve ono što smo najavili, a što je, ponavljam opet, konsenzus vladajuće većine, potpredsjednika Kumborovića, potpredsjednika Milovića, predsjednika Skupštine Batute i moj, da ovoj Skupštini predložimo otpis potraživanja prema građanima. Dakle, ne govorimo ovdje prema privrednim licima, nego otpis potraživanja prema građanima, nadoknada štete u jednom dijelu za ono što se desilo. Također i ono što je odbornica Popović ovdje problematizovala, što jeste realan problem, evo smo i u neposrednoj komunikaciji dogovorili da to u narednom periodu rješavamo, dakle sve ono što jeste problem realan, mi ćemo ga rješavati. Kao što ne možemo. Vi ste čulo se iz tih klupa gotovo šaljivo. čekamo kišu. Ja ne znam, a moguće da ja nisam stručan, opet. Ali ja ne znam odakle drugo dolazi voda u prirodi osim kruženjem, pa onda padne kiša, pa padne slatka voda. Čekamo kišu, evo, najavljena je za noćas, nadamo joj se. I nadamo se da će zaista oravac proraditi. I nadamo se da ostatak ljeta neće biti ovako. A ako ne bude ovakav, onda ćemo vrlo lako, sad ćemo u avgustu zakazati u sjednicu, pripremi za ključke, donijeti uz dogovor sa vodovodom, tako, to je toliki broj korisnika i to je to. Nema nikakvog problema. Evo i to da bude korak naprijed. Da bude korak naprijed. Imate moju riječ i riječ rukovodstva opštine Kotor. Da ćemo u tom procesu prije dostavljanja tih zaključaka Skupštine opštine, prije zakazivanja te sjednice, pozvati opoziciju da se konsultujemo oko ovoga. Da zajednički pripremimo te zaključke i da ih donesemo zajednički. Ako ste naravno raspoloženi za to. Ako ne budete raspoloženi, opet i to je dobro. Ali vjerujem da ćete biti raspoloženi, jer većina stvari o kojima smo danas govorili, mi možemo govoriti ovako, onako, ali ono što je ključni konačni interes svih nas, jeste da imamo uredno vodno snabdijevanje u našim domovima. Naravno, razumljivo je da ćete vi optužiti, osuditi, kako god. Opštinu u Kotoru, koja su opština, niste zadnjih 5 godina, niste zadnjih 6 godina, to je okej, mi ćemo vam politički vratiti ovako i onako, ali ono što treba da bude suština, ajde, ako možemo da zaključimo današnju raspravu na ovaj način, da ono što bude, što treba i da budu zaključci, da onog momenta kada se vodosnabdijevanje u Kotoru stabilizuje, da tog momenta zajednički ovdje konsenzusom u Skupštini opštine Kotor, vlast i opozicija, donesemo odluku i da je zajednički pripremimo za sve. I pozivamo, upućujemo ruku, da to uradimo zajedno. Bez neke velike filozofije. Ako možemo. Ako ne možemo, ok, opet i to je dobro. Na današnji dan mi nismo pripremali zaključke, očekivali smo, s obzirom da ste vi inicijatori sjednice, da ćete vi to uraditi. Niste pripremili, ok, dobili ste informaciju, ajmo sa tom informacijom da završimo i da idemo dalje. Hvala.
1: Riječ ima odbornik Avramović.
0: Ne, Jokiću, ne mogu se zaključci donijeti ako nemamo informaciju, ako nemamo informaciju koliko vode iz regionalnog ćemo dobiti, koliko dobijamo, koliko možemo da prebacimo sa mjesta na mjesto, nema zaključaka. Vi ste, nakon vaše diskusije, nakon vaših informacija, možemo doći do zaključka. A zaključak glasi da lokalna uprava ne radi ništa, nego čeka kišu. A ja to neću da napišem i da ponudim kao zaključak. Prema tome, zaključak može da budu dva zaključka. Ono koje ste kazali, da građanima treba regresirati cijenu vode i da građanima treba regresirati štete na instalacijama. To su dva zaključka. Jer ćete vi da ih realizujete. Jer vi pokrivate neka mjesta i vi sjedite tu zasluženo, izabrano, neizabrano, ali raspolažete sa sredstvima građana. Prema tome, ne trebamo čekati iduću sjednicu da donosimo ta dva zaključka. Zašto ih donaste mi donijeli ta dva zaključka? Te vidim razlog. Sljedeći zaključak bi bio da tražimo od regionalnog vodovoda, ali ja ne mogu da kažem koliko vode možemo da primimo da bi tražimo. To ste trebali vi da nam kažete. Sad primamo 170 litara, nama treba 200. Tražit ćemo od vodovoda zaključak iz Skupštine grada Kotora da traži od regionalnog vodovoda toliko i toliko. Ali što ćemo tražiti ako ne možemo primiti? Ako nemamo gdje s vodu? To su zaključci. I to ja očekujem od vas. Ali vi se zabavljate. Danas vi imate neki show program sa ovim vašim odbornicima u društvenoj menzi, tako da je nazovno. Prema tome, malo sam možda grubo. Ali ne možemo kažem ponovo, donijeti zaključak bez saglasnosti ili bez učešća vas koji ste izvršna vlast. Jer vi te zaključke treba na kraju krajeva i da usvojite, jer ste većina, i da realizujete. Znači, možemo li donijeti zaključka da tražimo od regionalnog vodovoda 250 litara? Jeste li vi za taj zaključak? A vi možete nazvati vašega kolegu partijskoga, pitate jer on svaki dan na neku od televizija jutarnjih daje izvještaj što se u Kotoru dešava, koliko vode ima, koliko nema. Možete li dobiti informaciju od gospodina ovoga predsjednika odbora, direktora regionalnog, koliko možemo vode dobiti? I onda da to pretočimo u zaključak i da se zna da je Skupština danas zaključila da će se regresirati građani, da će se regresirati za štetu na instalacijama i da Skupština grada zahtijeva od regionalnog vodovoda da dobijemo tu i tu količinu vode.
1: Možete odgovoriti. Možem.
2: Hvala. Gospodine Avramović, dakle, prva stvar, ja ne pravim, vjerujte, nikakvu vrstu komedije po Skupštini. Dakle, to što pokazujete, tamo su i vaši i moji. Ako sam ušao tamo, da sam svježim, ušao sam. I vi...
0: Evo moji rođa, vaši
2: isi. Da. Dobro. Ovako, to je pod jedan. Ne, sve u redu, ali možemo mi da pričamo kako god hoćete. Ajde, ako ćete tako da razgovarate sa mnom, možemo i tako razgovarati. Molio sam vas da krenemo što je ranije, nismo krenuli što je ranije. Jasno, nismo završili, ok, evo, vidite da poštujem do kraja, do zadnje sekunde sam tu, jel' tako? Sve u redu. Naravno, do zadnje sekunde ću biti tu. I isto tako sam vam sad dao ponudu. Kao vođa koalicije na vlasti. I daje vam i sad ponudu. Ponavljam vam. Da li ste spremni, vi, kao opozicija, kao šef odborničkog kluba, najveće opozicijone partije u Kotoru, da zajednički, sjednemo, dakle, da stavimo ad acta svu ovu priču koju smo imali danas. Bila je polupolitička, poluinformativna. Ali bilo je svega, slažemo se oko toga. Da stavimo ad acta to, da složimo te zaključke zajedno, zajednički, i da zajednički zakažemo po vanrednom postupku sjednicu i da je usvojimo zajednički. Nikakav problem nije. Šta, u čemu je problem s tim? Evo, ajmo. Evo, da u ovom trenutku, da vam kažem, u ovom trenutku da nema odbornika vladajuće većine, dijela odbornika vladajuće većine, ne bi imali kvorum da držimo sjednicu, je li tako? Znači, uopšte nije problem da raspravljamo o ovome. Nije problem da sakupimo tehničke detalje, da ih sakupimo, da zajednički odradimo njih, da zajednički donesemo odluku. Ovo ćemo u slobodi plaćanja, ovo nećemo u slobodi plaćanja, ovo ćemo ovako, ovo ćemo onako, ovo ćemo tražiti za u buduće i obavezuje se izvršna vlast opštine Kotor da u narednom periodu, bez obzira ko ona bude, da li bude vođena demokratama, demokratskom alternativom, PES-om, demokratskom partijom socijalista, bilo kim drugim, da u narednih 5 godina uradi to, to, to i to. I da svi zajedno to donesemo. Jel to okej? Okay? Ako je to u redu, evo vam ja u mikrofon da nas kažem, ajmo to zajedno da donesemo. Evo.
3: Preko toga konsenzusa ne može.
2: Ako mi ovdje ne možemo svi zajedno oko toga dogovorimo, onda nema što. A ako vi insistirate na tom da sad sjednemo tamo kod predsjednika Skupštine u kabinet navrat na nos da napišemo 3 zaključka, okej, okay, ako je to ideja, napisat ćemo ih. Napisat ćemo ih i šta? Ništa. Hajde da uradimo ovo ozbiljno.
0: Gospodine Jokić, nešto se dešava sa vama. Vi ste x puta kazali da pružate ruku nama, a nikad nas pozvali nijeste. I sad prvi put kažete, ajmo da sjednemo zajedno da napravimo zaključke. A ja vas pitam, što ste uradili ovih prethodnih mjesec dana od kada je ova situacija, ili 11 dana od kada je zakazana, od kada smo tražili za ovu sjednicu, da to što sad pričate nismo radili jutros, da to nismo radili jučer. Zašto to nijeste? A sad hoćete da vam neko da bjanko, mi smo uvijek tu za interese građana. I vi bježite od danas od tih zaključaka, Zašto? Zato što ste vjerojatno presabrali se, pa ste olako dali to da će biti regresovanje vode i sad vas je neko tu pokolebao i odostajete od tog zaključka. Zašto odostajete od tog zaključka? Vi ste predložili da se za ovaj i ovih mjesec dana svim korisnicima smanji ova cijena vode. Evo, ostavljam da vi predložite koliko. Zašto to ne? Zašto to ne? Vi ste sami kazali da ćete da regresirate za popravku mašina. Zašto ta dva zaključka ne bi danas usvojili? Tu sjednicu koju planirate, tada nam ponudite rješenja za regionalni vodovod, za cjevovod, za eventualno alternativno snabdjevanje iz nekog drugog izvorišta, tada nam to ponudite. Jer da mi nismo pokrenuli, ma ni štaba ne bi bilo. I onda ste iskoristili gospodina Markovića i jutros ga ostavili na streljanu tu, ali srećom on je dovoljno politički potkovan da nije se dozvolio da bude na streljane i preuzeo je odgovore koji ga ne pripadaju. Ne tražimo mi odgovore od vodovoda, nego od izvršne vlasti, od vas koji sjedite tu na desnu stranu. Vi morate da uradite nešto. Vi morate investicije da vodite. On ima samo da upravlja. On je eventualno odgovoran za taj gubitak koji je takvi i kakvi. Ali za nova izvorišta, za odnos sa regionalnim vodom, to ste vi. Ali vi vješto prebacite to na gospodina Markovića i on siromak stoji tu 3 sata kod mikrofona i odgovara. I vrlo korektno odgovara, ali nije u njegovoj nadležnosti, nije u njegovoj moći. Niste mu obezbedili pare kroz budžet.
2: Uvaženi odborn Čavramoviću, hvala vam na vašoj diskusiji. Uvaženi gospodine Markoviću, ako sam vas ostavio na cjedilu danas, moje duboko izvinjenje, meni se čini da ste danas imali moju punu podršku i danas i juče i imat ćete i sutra. Također želim ovom prilikom da se izvinim mojim saradnicima, potpredsjedniku Kumboroviću, potpredsjedniku Miloviću i predsjedniku Skupštine, gospodinu Batuti, što sam u njihovo ime, samo inicijativno, računajući na njihovo povjerenje, vama ponudio ovo što sam vam ponudio. I to će biti sasvim sigurno posljednji put da sam ponudio ovu vrstu konsenzusa. Vi to zaista zloupotrebljavate na jedan neprimjeren način. Radite što hoćete, što god hoćete radite. Pišite zaključke, ne pišite zaključke. Hoćete da razgovaramo, nećete razgovaramo, radite što hoćete. Ne, nećemo vas ni zvati više. A nećemo da vas zove, jer sam vas sad javno pozvao. Ja sam vas sad javno pozvao, ali vama ni to ne odgovara. Nemojte se više kirati. Mi znamo zbog čega da na današnji dan nemamo zaključke za otpis dugova. Zato što je otpis dugova jedna vrsta pomoći. I za tu vrstu pomoći vam treba saglasnost neke države, nekog ministarstva, nečega. I mi ćemo to da obezbijedimo. I nikakav problem. Mi ćemo izaći ovdje i reći, jeste vladajuća, većina je ovdje izašla, obezbijedila otpis potraživanja i stalne budžetske rezerve, imamo 17 odbornika, podržala da platimo regres za posljedice elementarne nepogode. Sve ćemo mi to da odradimo kako treba. Ja sam vas zvao da se govorimo dugoročno. Ovdje, javno za govornicom prije 10 minuta. Vi ste to iskoristili tako kako ste iskoristili. Hvala vam. Kako ide ona Njegoševa? U glavu mi, sad smo veći prijatelji, u glavu mi pametu će rasti. To ste uradili do sad nebrojeno puta. Hvala vam lijepo. Ako imate zaključke, ponudite ih skupštini, ako imate većini, usvojite ih. Ako nemate, moj predlog skupštinskoj većini da sa gospodinom Janjetovićem završimo današnje zasjedanje. Čuli smo informaciju ili ko se već javi, čuli smo danas svu informaciju koju smo imali, građani su imali priliku koji je bio zainteresovan sluša. Ja zaista vas više da molim da zajedno nešto uradimo neću. Ako hoćete, to ćete, niste htjeli, nuđen čašćen. Hvala lijepo.
0: Ste rekli da ćete pozvati opoziciju na razgovore, nikad. Ni u pripremi budžeta, ni u pripremi investicija. Gospodin Kumburović je čak to i potvrdio na jednoj od prethodnih sjednica. Nijeste vi to samo marketinški. I već sad, nakon par sekundi kažete vi nećete i ja vas ne zovem više. Gospodine Jokiću, vaš je mandat pri kraju. I nemojte sad na kraju mandata, poslije toliko godina, da vi nudite nešto. Nema javnog i nejavnog. Ako ste ozbiljni, napiše se. Mi smo u civilizovanoj zemlji. Treba napisati. Izvolite, odborničkom klubu, jedne partije, druge, treće. Ali to vi niste uradili, nemate manir te saradnje. Vi ste naučili da se ponašate unutar koalicije tako kako su vam oni dozvolili, svaki svojih interesa, i vi mislite da tako možete i sa nama. Sa nama ne možete tako. Možemo ravnopravno da razgovaramo, vi imate trenutnu većinu, vi imate trenutnu većinu, vi ćete nešto usvojiti ili... Ja pričamo li cijeli dan?
3: Ne možete razgovarati, dođi kod mene u kabinet na razgovor.
0: Kad nas pozovete, doćemo.
2: Da ne bi slučajno kao nelegitimni predsjednik opštine ću danas pozivam sve predsjednike šefove odborničkih klubova da naredni utorak u 10 sati ujutru u sali za sastanke održimo sastanak kako bi zajednički u 8. Dobit ćete pisani poziv. Dakle, da naredni utorak u podne u sali za sastanke održimo sastanak na kojem ćemo zajednički usvojiti zaključke vezano za pitanje vodosnadbijevanja, otpisa dugova i dugoročnog rješavanja ovih pitanja. Dobit ćete poziv zvaničan koliko će jutro ujutru. Evo, danas svi odbornički klubovi imaju taj poziv od mene utorak u 12 sati. Dobio sam ispravku, imamo nešto već zakazano ranije, utorak u 12 sati. Dakle, radujem se da dođete kod nelegitimnog predsjednika.
0: Kod građanina ne morate dolaziti.
2: Tamo vam stoji ovako, piše kabinet predsjednik opštine Kotor, ovako, pločica, kad prođete tu da vi ste tu. Jeste, piše i na vama da ste politička partija, znamo šta ste.
1: Burnik Janjetović, poslije dugo čekanja.
4: Poštovani opštine, potpredsjednici, kolege i dragi građani. Evo, slušamo cijeli dan, građani imaju jedan ogroman problem, sebe tu smatram kao građana isto, znači problem je bilo vodosnabdijevanje, jedna tačka je bila vodosnabdijevanje i mislim da je trebalo u produžetku staviti politička promocija pojedinih partija. Gdje bi se ništa pogriješilo, jer se danas to svelo sve na te promocije političke više nego na neke probleme oko vodosnabdijevanja. Što je problem kod vodosnabdijevanja, znači tehnički je problem. Ili nema vode, ili ne valja cjevovod, ili ostalo. Gospodin Marković je to izuzetno dobro objasnio i tu je par teza koje treba svi da shvate. To je, prvo, nemamo dovoljan dotok vode da bi mogli da snabdijemo čak i onaj dio koji ima cjevovod i tu. Dalje, ova dva snabdijevanja, dva vodoizvorišta, imamo taj problem, nećemo mi gatati ni kad će kiša, ni kad neće kiša i ostalo, evidentan je problem. Znači, ovo treba svesti da bi građani shvatili, ne to hoće li se platiti mašine, hoće li ovo, hoće li zašto se nije stanica uradila ova i ona. Imamo problem, a to je kad će biti završen taj dio regionalnog vodovoda, da li ćemo se mi uspjeti dodatni tu količinu, a kako sam shvatio, javno izlaganje u jutarnjem programu je bio gospodin Radović i tako je bio. Znači, šta je problem? Problem je, ne možete vi pustiti, nije to struja, i dobro je malo prije gospodin Marković rekao, nije to električni vod, pa pustit ću sa ove strane ili sa one. To je tehnički kompleksno, znači mora taj cjevovod prvo da se ispita, da se uradi ispiranje i šta sve već i tako i ostalo. I sve to kad se uradi, mi nemamo tehničke, evo koliko slušam, do 230 se maksimalno tako litara dobijalo kroz ovaj postojeći to. Znači, a nama kaže se da treba 310 i nešto. I da dobijemo ti 310 i nešto, ne možemo na ovaj drugi dio da odradimo i to. Mi moramo sjesti ovo što, hoće li sjesti, neće li sjesti, sve partije moramo sjesti, moramo napraviti taj problem, moramo odraditi jedan dogovor i donijeti te zaključke. Ako se radi već tunel, rekonstrukcija tunela, da se stavi dodatna cijev, da se odradi, da se sve to spoji, da se odradi, i ovo su sitnice, ovi podstanice i ostalo. Eto, to je, jel to se te podstanice spominje po 15-20 hiljada, a ovo su već investicije koje su milioni u pitanju to. Ja bih tako, danas koji je ono zaključak, svi traže zaključke. Ništa se ne može danas zaključiti jer vode nema. Narod nema vode. Znači,
0: da ukinemo
4: vodovod. Vodovod je, gospodin Marković odlično objasnio koji ima problem. I taj problem ne možemo mi riješiti ovdje, nebitno iz koje partije. Trenutno. Treba da ga rješavamo i treba da sjednemo svi, da zakažemo kao što je rekao predsjednik da sjednemo, dogovorimo, vidimo tehnička rješenja, vidimo te stvari i da se onda krene u realizaciju toga i koji je to vremenski period za koji možemo šta riješiti. Ovo što smo mi pričali, a da smo bili spojili onaj podvodni, dobili bi 20 litara, a da smo ovo dobili ovoliko, ovoliko. Mi opet ništa nismo riješili, jer smo i dalje, taj dio grada je vezan za ova dva vodoizvorišta. Treba riješiti dodatno napajanje kroz u taj cijevod za ta... To su sve, to su tehničke stvari koje su jednostavne. Evo, toliko sam samo da objasnim. Znači, mi smo danas pričali o problemu, mi ga ne možemo riješiti i nema rješenja danas. Treba da se sjedne, ali ne ovako da opterećujemo i građane i ostale. Trebaju stručne službe da sjednu, treba da sjednemo i da se da konkretan predlog šta uraditi. A jedan od tih predloga je, ako se radi, moj, lično moj, evo, predlog, šta je? Znači, osnovno mi moramo tehnički da spojimo se na taj postojići koji kroz bulevar prošao. Ako nećemo raditi koji je dugotrajno, spominjete danas i Bileću i Herceg Novi i svašta nešto, a ovdje imamo kroz tunel, a u tunelu postoji već kanal kroz koji se može postaviti dodatna cijev i sve ostalo i tako. Radi se sad ova kanalizacija koja se mora tamo spojiti na ovo, ove dovoljne cijevi nisu. Treba da se spaju škaljari, treba, e tako o tim stvarima treba pričati ovo što mi pričamo. Da je ovaj uradio u ovom periodu, u čijem god periodu da je bilo, bilo je 50 godina, stavimo tačku, ajde da je riješimo. To je moje viđenje, hvala.
1: Za riječ se javio potpredsjednik opštine gospodin Milović.
5: Evo, za sami kraj, neću da dužim. Mislim da smo imali jednu dobru sjednicu i dobru raspravu i nadam se da je što više građana slušalo jer je imalo dobrih informacija. I ne bih volio sad na kraju ove rasprave da se zaboravi da je ovdje i gospodin potpredsjednik Kumburović i gospodin Marković su iznijeli par predloga i na koji način može da se riješi u doglednom vremenu ovaj problem. I ne možemo reći da se u posljednjih 5-6 godina nije krenulo da se rešava ovaj problem. Mi smo, imamo već dugo godina znamo za problem sa regionalnim vodovodom i postavljen je novi cjevovod kroz bulevar. Znači, 23. je počeo da se postavlja, znači da bi i opština Kotor i Tivat, pa i Herceg Novi dobili veće količine vode iz regionalnog vodovoda. Taj projekat je rađen 2019. godine. On je počeo da se realizuje 2023. godine. I koliko nam je, ne želeći uopšte da ulazim u to ko je kriv za sadašnju situaciju, krivica je svih nas, ali moramo znati da je taj projekat odrađen tako da je u toku njegove realizacije smo vidjeli da fali 1,400 km cijevi u regionalnom vodovodu. Znači, i to je nešto što je dovelo i do kašnjenja radova na bulevaru. Mi ne možemo sada jasno da kažemo koliko ćemo vodu dobiti iz regionalnog vodovoda i mi ne možemo donijeti danas zaključak i da kažemo da, u iduće godine ćemo imati dovoljnu količinu vode jer nam regionalni vodovod daje. To, znači, to danas ne možemo da potvrdimo bez informacije iz regionalnog vodovoda. Ali ono što je dobro, što je gospodin Marković je iznio i alternativne načine kako bi moglo da se riješi ovaj problem. Ali onaj, evo, kao što smo danas vidjeli, pošto je Risan u fokusu ovih dana, vidjeli smo da onaj koji je planirao regionalni vodovod, taj je zaboravio da Risan postoji. Znači, evo danas, na bilo koji način da dovedemo vodu iz regionalnog vodovoda, do Risna ne može da doći. Znači, došla je do Morinja, došla je do Dobrote, jes imamo probleme sa cjevovodima, ali količina vode koju ovaj sistem, koji je projektovan ovako i koji dobija vodu iz regionalnog vodovoda, ne može cijelu opštinu, cijelu teritoriju što je gotovo da snadbijeva vodom iz regionalnog vodovoda. To nije odgovornost na ovom menadžmentu, koji ima određenu odgovornost, ali jednostavno 2010. kada je završen regionalni vodovod, on je bio samo jedan pravac nadbijevanja opštine Kotor vodom. Znači, mi smo se sistemski oslonili na Orahovac i na Tabačinu, znajući da dolazi do zaslanjenja. Na nama je sad da nađemo rešenje. Jedno od mogućih rješenja je regionalni vodovod, ali bez informacija iz regionalnog vodovoda mi ne možemo danas donijeti zaključak da li će nam oni moći sutra dostaviti 300 litara vode u sekundi. Tako da mislim da bi sa tim zaključcima trebali i onim što bi skupština mogla da donese, sačekamo informacije regionalnog vodovoda, ali ovo što je predsjednik i rekao, to su ova dvije hitne mjere za sanaciju tih problema, to je otpis dugova i naknada štete na uređajima, to je ono što je rečeno i mislim da nemamo problem oko toga i danas smo se složili da je to apsolutno, ali ono što treba da bude dugoročno rješenje, danas ne možemo reći, ali smo također vidjeli da gospoda iz vodovoda imaju projekte, imaju rješenja, ti projekti se nisu mogli odraditi u ovih 11 dana od kad ste vi tražili skupštinu, pa da kažem, evo, donijeli smo vam projekte jer ste vi tražili, ti projekti se rade godinama i ne možemo, još vam pokažem, ne možemo reći da niko iz ovog menadžmenta, odnosno menadžmenta opštine u zadnjih 5-6 godina, kao i menadžmenta vodovoda, nije radio na rješavanju ovoga problema koji nas je nažalost zadesio. Još jedan put za kraj, drago mi što smo čuli različita mišljenja, imalo je dobrih ideja, informacija i mislim da je potpuno i zdravo i normalno da smo o ovome danas raspravljali, da žao mi je malo što je i malo više politike ušlo u ovu raspravu. Mislim da je ovdje naš zajednički cilj da se ovaj problem riješi, pa iduće godine ili već kogod da bude dio vlasti da se ne susreće sa ovakvim problemom, već da imamo sistemsko rješenje na ovo, a mislim da je direktor vodovoda dao neka rješenja koja nadam se da ćemo moći da implementiramo ne u tako brzom vremenskom roku. Eto, hvala.
1: Za riječ se još javila gospođa Čeč.
6: Hvala za riječ. Pošto smo čuli u posljednjem izlaganju potpredsjednika Milovića da se Risnu nije mislilo prilikom planiranja regionalnog vodovoda koji je osnovan kao ustanova 2010. godine, moram da kažem da od tada pa do danas, evo uzet ćemo parametar 2016. od kada je isti menadžment na vlasti do danas sa prekidom od godinu dana, imalo je dovoljno vremena da se Risan spoji na regionalni vodovod. Hoćete se složiti sa tim? Nikako, jel? Nikako, nismo mogli Risan da spojimo. Tehnički ne može. Znači, nećemo moći ni sad, jel? Kako sad može, a nije moglo prije 10 godina?
7: Ne može regionalno da se spoji.
6: I za cjelokupne današnje diskusije ja moram da izvedem jedan zaključak. Neulaganje zapuštenog sistema i bježanje od odgovornosti. Ne prebacimo odgovornost na vas koji ste tu par mjeseci, nego na menadžment koji je 10 godina na vlasti. Hvala.
5: Samo jednu rečenicu. Projekat cjevovoda, novog regionalnog vodovoda je odrađen 2019. godine, mislim da se radi o prethodne 3 godine. 7 godina kasnije on će biti u narednom periodu implementiran. Znači imamo tu izradu idejnog rješenja, projekta, revidovanja, znači nisu bez želje da nikoga oslobađam krivice, to nisu rješenja koja se mogu donijeti brzo što se tiče same projektne dokumentacije. Ali, na primjer, evo, pogledamo u zadnjih 6 godina, što se tiče RISN-a, mislim da smo imali što se tiče države određena ulaganja, da vidimo tu pomak, imamo i radove na bolnici, dom starih, sad će škola treba... Ako se sjetimo šta je bilo dom zdravlja, šta je bilo u prethodnih 20 godina, mislim da je jedina investicija bila oživljavanje luke Risan, a sigurno nije ta investicija bila iz želje da se pomogne građanima, nego je bilo potpuno drugačiji interesi. Tako da mislim da se u Risnu nije dovoljno ulagalo, ali da ima pomaka u zadnjih par godina, ima. Eto, hvala.
6: Kratko ću, vezano za investicije u RISN-u. Vjerujte da se u RISN-u ne ulaže i nije se ulagalo i ovo što sada imamo, što ste pobrojali, prvo nije odgovornost ni nešto što je doprinos lokalne samouprave, već države. Tako da nećemo na to uzimati poene, jer kad vas pozivamo na odgovornost za vaše koalicijone partnere, onda se krijete iza nadležnosti opštine. Nije se ulagalo, ja se nadam, budućim investicijama u procentu koji RISN zaslužuje shodno broju stanovnika i značaju kulturno-istorijske vrijednosti koje posjeduje sam RISN. Hvala.
5: Mislim da sam i ja sam rekao uloženo u RISN, da sam i naveo da je to investicije od strane države, što smatram da je dobar pomak, jer mi u ranijem periodu nismo imali ni investicije države, a da ne govorimo o lokalnim investicijama. I na onome sastanku kome ste vi prisustvovali, mi smo govorili o tome i da sam siguran da ćemo već idućim budžetom koji bude donošen na kraj ove godine, nadam se, u zakonskom roku imati veliki pomak što se tiče RISN-a i da ćemo to zajedno iskomunicirati i sa savjetom mjesne zajednice, jer mislim da je to najbolji način kako se može pomoći ne samo tom dijelu opšte, nego svim ostalim dijelovima opšte. Eto, hvala.
1: Evo, završna izgleda mora biti od kolege Avramovića.
0: A s obzirom da smo mi predlagači dnevnog reda, prirodno je da na kraju mi završimo. Ali prije toga da kažem gospodinu Miloviću da nije svijet počeo od kad je on se počeo baviti politikom. Ovo nije, ako samo da uzmem jedan segment ili dva, bolnica Risan je nekoliko puta dosta renovirana, dom starih se sad radi, dva paviljona, ali je prije toga izgrađeno, prema tome nije da se nije ulagalo, ali ste to zaboravili, samo se sjećate ovo što sad ostavimo, to nije tema. Poštovani građani, imali ste prilike da čujete informaciju o vodosnadbevanju i o načinu kako prevazići ovaj problem. Očito da izvršna vlast nije bila spremna da ponudi kvalitetne odgovore i kvalitetne zaključke. Mi kao opozicija smo maksimalno ukazali na sve stvari koje se dešavaju ne sad i ne ove godine, nego prethodnih par godina. Što je lokalna uprava uradila da do ovoga ne dođe? Oni smatraju da su radili sve i da je ovo viša sila i da čekaju večeras da padne kiša da bi došla slatka voda. Ja u to ne vjerujem da će na taj način se riješiti ovaj problem, ali poštovani građani, na vama je da procijenite ko vodi računa o vašim interesima i ko insistira da se ovaj problem riješi i da se ovom problemu priča, a ko bježi od odgovornosti i ko bježi od rješavanja ovog problema i informisanja na pravi način građana da znaju što im je činiti. Hvala lijepa.
1: Hvala svima na iscrpnoj i tolerantnoj raspravi. Zaključujem 6. sjednicu Skupštine opštine Kotor.
8: Radio Katar, capisci?
9: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
10: B86 Gym MMA Klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
2: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
0: Zabavno-muzički program Radio Kotor.
3: Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za

braćo i sestre, zaove i zaovičići, svekrve i svekrvičići, kumovi i pobratimi. Kao što znate, u školi sam imao sve slabe ocjene, osim iz muzičkog 5. Otac mi reče, sram te bilo, imaš sve jedinice, a tebi je do pjevanja. Zato sam vas pozvao da se okupimo ovdje oko ovoga tranzistora, da čujemo što nam je za danas pripremila naša mila i premila, naša draga i predraga domaćica.

0: Montenegro Top 5.
1: U trećem julskom izdanju liste Montenegro Top 5 nema noviteta, ali je raspored numera gotovo pa drugačiji. Jedna pjesma je ostala na istoj poziciji, da li je to broj 1 ili neka druga numera, ostaje da se vidi. Dakle, na petom mjestu je sada u padu sa četvrtog numera Kamen koju izvode DJ Mono, Konstrakta i Husi. Na četvrtom mjestu je prošle nedjelji novitet, grupa Rudolf i pjesma Olupine, bili su peti. Na trećem mjestu je i dalje grupa Grim sa novim singlom Već tamo sam. Na drugom mjestu, u padu sa prvog, Rotko Stewart i muzičar amater, a sada je na prvom mjestu u skoku sa drugog, Andrea Demirović sa pjesmom Sjenka.

Montenegro Top 5, lista najslušanijih domaćih hitova.

album koji uvijek preporučim i kojem se uvijek vratim je album O jednoj mladosti Josipe Lisac. Mislim da je taj album u stvari album koji je pomjerio nekako granice jugoslovenske rock muzike i generalno muzike na području Balkana. Taj album i dan danas onako je nekako jedna kronološki postavljena priča sa jako dobrim, utemeljenim muzičkim elementima koji, koliko god da ga slušam, uvijek pronađem nešto novo, nešto što je drugačije, nešto što je zanimljivo. Tako da, eto, i poslije koliko 40 godina taj album je u našu kuću aktualan. Iako ja još nemam 40, ali roditelji su ga slušali pa su to prenijeli i na meni.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke i jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA Klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

kako je tužna Venecija kada se ruše sni. Sećanja vrate sne kao poljupce tople, ali stare pesme više nemaju

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me, kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
3: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

Radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 MHz.